0: izan libre, eta esan, idoiz ezito. Europa guztian zehar da bila solidarioen gatek, eko sabotai aurrera.
1: Zakeriaren, garapen zuntzitzailearen, aurkako egintza guztiak aurrera. Denok batera, denok solidario.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ya, Paco.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això saquen a col·lagunok. Zori bat egarran dit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzizua dena durezan. Zirai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua dan egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egunon, egun eta mabos mila herritar daude jada konfinatuta edo etxetik kanpo Madrilgo eta Abilako zuten ondorioz gehien bat garrak etenik abedatuta aurrez ezarritako larrialdi egoera Toledora zabaltzea erabaki dute. Zuteak mendean hartu nahian jarraitzen dute zuhiltzaileek, tartean Bizkaitik joandakoak ere bai?
1: Bueno, egoera konplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu.
0: Bai. Egoera zaila den arren moduko ordinatuan lanean ari direla eta horrek duen garrantzia azpimarratu nahi izan dute. Landetan, bien bitartean egoerak zertxo baito bera egindu gauean eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarroz inguruan, ez da hori nola nahi ere Frantziako zuten erakusle aurten guztira 78.000 hektarea erre dira eta une honetan, herrialdearen ego mendebaldean 200.000 herritar baino gehiago daude ebakuatuta gehienak Girondeko eskualdean. Nazioartetik berriz Alemaniara begira izan gara, han izandako eraso atarteko Berlinen arrotasunaren martxe egiten ari zirela gizonezko bat furgoneta batekin sartu eta aurrean eraman baititu parte hartzen eta ikusten ari zirenak. Hildako bat dago, 16 bat lagun zaurituta ere bai eta gidaria atxilotu dute, muturreko islamismoarekin lotu du poliziak. Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan idatzi izagirre.
2: Araban itxita jarraitzen du, araba 3102 errepideak Zaldiarango mendatetik Gasteiz aldera jaisterakoan. Auto bat iraulita dago bertan, gidaria zaurituta eraman berri dute, Txagorritxuko etxera eta bidea garbitu behar dute. Horrez gain, AP8 autobidean, furgoneta bat matxuratuta dago Usurbilparean Bilboko norabide.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren berri Euskal Metetik, Jon Ander Arriagak.
3: Arratsalde arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarra iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen egongo da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak gaur ere ipar-mendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz, gaur baliatzeginetan mugituko dira, 25 graduren bueltan. Oro har, beraz gauzak horrela, laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:03 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Madrilen eta Abilan piztutako zuten garreketen igabe edatzen jarraitzen dute bi zutek bat eginda 45.000 hektarea erredira dagoeneko eta larrialdi egoera Toledora zabaltzea erabaki dute agintariek. Guztira, 115.000 herritar aterarazi behar izan dituzte edo konfinatuta daude zuhiltzaileek bien bitartean egoera kontrolpean hartu nahian segitzen dute lanean ordu honetan Iratibarren egunon.
5: Egunon eta datozen orduak oso garrantzitsuak izan dira sua mendean hartzeko aldeko baldintza meteorologikoarekin. Francisco Martín, Madrilgo Erkidegoko Espainiako gobernuaren ordezkariak adierazi du giltzarria izango den leioa zabalduko dela orain.
6: Buenas condiciones para poder trabajar esta noche, mañana por la mañana. Mejores condiciones las que hemos tenido hoy, por lo tanto una ventana más amplia para tratar de contener el incendio en los dos frentes que corresponden a la Comunidad de Madrid.
5: Kontrara atzoko eguna benetan zaia izan zen zuhiltzaileentzat, gogor jotzen zuen ipar haizearekin suak indar hartu eta Abila eta Madrilen piztutako zutek bat egin dute San Martín de Valde Iglesiasen. Su hori bera Almoroxeraino iritsi da eta orduan erabaki dute Toledo ere larrialdi egoeran dauden erkidegoen zerrendan sartzea. Agintariak eta larrialdi unitate militarra Naval Karnerotik ari dira orain sutea koordinatzen, aurreko aginte postua sugarrek harrapatu eta gero 45.000 hektareatik gora kiskali dira jada.
0: Espainiako hainbat erkidegotatik bidalitako laguntza eskertu nahi izan dute bertan agintariek, tartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak berak ere bai. Bizkaiko Foru Aldundiak 30 laguneko taldea bidali du bertara, zuhiltzaileak eta basozainak tartean, egoera oso konplexua, zaila dela azpimarratu diote Mikel Klaver lankideari bertan.
7: Madrilera ailegatu diren zuhiltzaileen artean bizkaitarrak ere badira, 30 bat lagun dira, Bizkaiko suhiltzaile zerbitzua eta baso suhiltzaileen artean. Egoera oso komplexua aurkitu dute hemen. Aitor Omar, baso zerbitzutik.
1: Bueno, egoera komplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu, bai.
7: Udalerriak zein basoak babestea izango da suhiltzaile hauen zeregin nagusia egunotan.
1: Duke lan egiten dugu eta lan egiten ari gara San Martín de Valde Iglesia ondoan eta Cadalso de los Vidrios. Herria hori kontrolatzen eta guk lan egiten ari gara baso batean.
7: Datozen egunetan Madrilen lanean jarraitzeko asmoarekin heldu dira, beti ere oso aldakorra izaten ari den sutearen garapenaren menpe.
0: Frantzia Arrestatuan bien bitartean, inoiz ez bezalako suteak ari dira izaten aurten guztira, 78.000 hektarea erre dira, eta une honetan herrialdearen hegomendebaldean 200.000 pertsona inguru daude evakuatuta, gehienak Girondako eskualdean piztutako sutearen ondorioz. Gau osoan zehar, lanean aritu dira suhiltzaileak armadako kiden laguntzarekin. Araitzuri, egun osuri ere.
8: Egun on, 1.100 suhiltzaile ari dira lanean sutearen aurka Girondako eskualdean. Eta egoera kritikoa izaten jarraitzen du. Sutea Bordeletik 31 kilometrora dago eta beraz Girondako tokiko agintariek gauean 5 herri gehiago evakuatu dituzte. Guztira 200.000 lagun inguru daude euren etxetatik kanpo eta eskualdean 140 etxe bizitza suntzitu dira. Sutearen mehatxua oso larria da oraindik, baina temperaturaren jaitsierari eta zetasunaren igoerari esker, sugarrek indarra galtzea espero da. Hiru pertsona atxilotu dituzte sute handiarekin lotura dutelakoan, batetik 19 eta 21 urteko bi tabernariri su artifiziala jaurtitzea leporatu diete eta horien ondorioz sutea eragitea, eta bestetik Bordele inguruan atxilotu duten 33 urteko gizonezkoari zuhaixka batzuri nahita su ematea leporatu diote. Landetan berriz egoerak zertxo baita obera egin eta 3.000 lagun etxira itzultzen hasi dira Bizkarrozen. Gilles Clavron, landetako prefeta.
9: Important de Biscarrosse vont pouvoir être rendus accessibles aux Biscarrossais dès ce soir à partir de 20h. Ça concerne environ 3000 personnes.
8: Esan du egoerak obera egin duela zonalde batzuetan. Basuteek Frantziako turraren azken etapan ere izango dute eragina, polizia jakitera eman du gaurko etapa aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela, larrialdi zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako suteetara bideratu nahi baitituzte.
0: Goizeko 8:08 dira. Nazioartean bestelakoan Alemaniara begira ere bagara. Poliziak ideologia islamistako susmagarri bat identifikatu baitu larun batek gau honetan furgoneta zuri batek gutxienez pertsona batil eta beste 16 lagun baino gehiago zauritu ondoren. Berlinen arrotasunaren ospakizunetara sartu da furgoneta hori, agintariek gogor gaitzetsi dute erasoa. Iratxe Izagirre.
2: Oraindik atxilotu ez, baina Alemaniako poliziak identifikatu du jada arrotasunaren ospakizunetan furgonetarekin ustez eraso aginduen gizonezkoa. Agintarientzat, poliziarentzat ezaguna da gaztea, talde islamistetako kide izateagatik atxilotu izan baitute. Maiatzetik askezen adin txikikoen zentroan zigorra bete ondoren bertako egunkariek jakitera eman dutenez. Ez beharrak gertatu den parketik hurbil dagoen etxebizitza batean egindako miaketa baten ondoren identifikatu dute. Gaueko 10:00 Berlin erdialdean arrotasunaren ospakizun bete-betean furgoneta txuri bat jende tartera sartu eta ondorioz gutxenez pertsona bat hil eta 16 zauritu ditu, horitatik 8 larri eta 3 pertsona arriskuan leudeke. Kai Wegner Berlingo alkatea da.
10: Kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird.
2: Gertaera lazgarria gaitzetsi du alkateak, guztiz askea den hiri bati egindako erasoa izan dela salatu du, jai giro baketsuan egin den egunaren egunean egin dena. Alkateak ez ezik Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak ere gogor gaitzetsi du erasoa bozeramaile baten bitartez. Ekintza krudela izan dela salatu du kantzilerrak eta atsekabetuta azaldu da CDU alderdiak presidentziarako duen hautagaia ere ondorioak izanen direla ohartaraziz. Aldiz, oraindik gertaera salatu ez dutenak alderdi ultraeskuindarreko kideak dira.
0: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek ez dute oraingoz Iranen kontra eskala handiko erasorik jo, hala egitea pentsatzen ari zirela esan bazuten ere, zenbait komunikabideren arabera Trumpek hartutako erabakia da diplomaziari beste aukera bat emateko alde batetik, baina Pentagonoaren arma erreserba murrizten ari delako bestetik Unai Urreaga.
11: Aste artean beteko dira bost hilabete Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango aiatolen erregimenaren kontrako gerra hasi zutela. Motza izango zela agindu zuen Donald Trumpek, baina ustela atera zaio momentuz behintzat. Iranekin bakerako adostutako memorandunean jasotakoa ez dira errespetatzen ari bi aldeak, baina 13 egunez segidan elkarri egindako erasoak gutxitu egin dira azken orduotan. Trumpek berak hala erabakita, beti ere New York Times eta Axios hedabideen arabera. Trumpek diplomaziari beste aukera bat eman nahi omen dio eta gainera Pentagonoaren arma erreserba nabarmen murriztu omen da, hori bai, horrek ez du esan nahi, bitartean estatu batuarrak ez direnik ari eskala handiko eraso baterako prestatzen, esan da bezala, ba, komunikabide horiek berri eman dutenez. Eta testuinguru horretan, Teheranek atzo salatu zuen Ukraina Kaspiar itsasoan Irango ontzi baten kontra egindako erasoan marinel bat hiltzela, eraso kriminala izan zela dio Teheranek. Volodymyr Zelenskik bere aldetik berretsi du, Errusia Irani laguntzen ari dela golkoko herrialdeetan, estatu batuarren azpiegiturak non dauden erakusten duten satelitezko irudiak eman da, esan da bezala, ba Irani.
12: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
13: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:13 dira, Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu eta 50 urtera gertatutako argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dute haren senidek eta lagunek Irungo Avenida zubian egindako ekitaldian, egia ezagutzeko eskubide aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere hori jakinarazteko eskatu diete Xabier Urteaga.
14: 50 urte igarota perturri gertatutako argitu eta egia jakiteko garaia badela aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxearen kide eta lagunek. Irun eta Hendaia batzen dituen Avenida Zubian, bere arrastoa galdu zen lekutik engertu, gogora ekarri dute perturrena desagertze behartua izan zela eta haren inguruko argibideak eskatu dituzte. Xabier Euskitze, bozeramalea.
15: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten.
14: Perturrek frankismoaren aurka eta Euskadiren askatasunaren alde egindako lana nabarmendu dute.
15: Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek pertur akabatzea, baituz eta desagerraraziz.
14: Perturren kide eta lagunek gertatutako argitzen lagundu dezaken informazio dutenei dei egin dieten datu horiek agintarien esku utz ditzaten modu anonimoan bada ere.
0: Donostian bien bitartean dozen alaka lagun bildu dira kaian joan den igandean Karmengo jaietan gertatutakoa salatzeko jazarpen polizialik ez lelopean gogoratuko dugu o, batzordeak berak plazaratutako oharrak dioenez ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta horietako bat atxilotu egin zutela segurtasun saiak azaldu du ordea ertzaintzak esku hartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioaren kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zirelako. Lubakiak gainditu arnaz hartzeko goiburupean Imanol Pradales lehendakariak artikulua plazaratu du azken hilabeteotan Euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela. Uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egindu. Euskararen urrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula dio Pradalesek bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua nahi du lehendakariak iratxe.
16: Azkenaldiko egoeran Asian galtzen ateratzen dena Euskara bera dela ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko behar aldarrikatu du LinkedInen. Lehendakariak dio Euskaldun guztione egiteko moral eta politikoa dela jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei uzteko egin beharreko egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio gatazka eremotik urrunduz eta zubiak ere. Ikiz, etxipenean erori gabe egin behar dela dio Pradalesek. Uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak ere, baina aldi berean euskarazko sorkuntzaren pizkunde berria ere bizitzen ari garela nabarmendu du. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin zuela. Gogorarazi nahi izan du Pradalesek, baina hankasartzeak ere izan zirela uste du, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Denaren gainetik dagoen errealitatea gogoratu du, bere kasu adibidetzat paratuz, orduan euskaldun ez ziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakariak, eta hori berriz egiteko garaia iritsi zaigula uste du, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ausputzeko nahia azaldu du Pradalesek idatzen. Ziduen artikuluan. Jaularitzak jada, elkarrezketarako eta lankidetzarako jauziak gara egitasmoa jarri duela martxan nabarmendu du lehendakariak.
0: Goizeko 8:17 dira, atzoko Santiago eguna ospakizun eguna handia izan zen Euskal Herriko txoko askotan tartean Gasteizen Dianak, Nesken eta Blusen kuadrilen arteko ardo upen lasterketa eta Baratxuri Kordake izan dira azken orduetako protagonistak aurten lehendabiziko aldiz gainera, arratsaldez egiten diren paseilloak ibilbide bakarra izan du irati,
5: Bai, Amazuriaren jaiak hasi aurreko itzordu ezinbestekoa izaten da Santiagoko Gasteizen, San Francisco kalea urtero legez, berakatzez edo Baratxuriz beteta etengabekoa izan da herritarren joan etorria.
17: Ba, urtero duela bost urtetik erosten diot mentara zonako emakume honi eta ba ohitura eta gehienak oparitzeko dira.
18: Tradizio bada eta bueno, politia da. Ez dakit behar deun erostea, baina bueno.
19: Jaio una da eta bueno, giro beresia goten da, eskaletan da bueno, pues urruitze gara eta berakatza gerosi eta ba egunaz disfrutatzera bai.
20: Ba, prezioko asko aldatu dira lehen kontu digona, Batzuk 7 euro txotea gehiago, así que behitun behar.
5: Tradizioz betetako guna eta tradizio bihurtzako bidean da blusatan esken ardo upel lasterketa 9. edizioa izan da urtengoa eta sorpresarik ez 9.ez basatia kuadrilla garaie.
21: Non dago sekretua? Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pizkadan erotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo azteko. Ta kuadrillari oparia emateko, bebai.
22: Bueno, Dani, denen urtea kuadrilla baten, hasi que, bueno, esperitza zona izan da.
23: Ba, esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
5: Aurten ibilbide bakarrean txarangek lagunduta kalejiran kuadrilla guztiak ikusteko aukera izan da. Biharamun egune izango da gaur askorentzat etxiratua dira bentzat.
0: Tira, Labari Gaztizen, Andre Mari Zuriaren jaien atariko Bizkaialdean berriz Portugaleten nazioarteko folklore jaialdiak eguna undia du gaur elai alai dantza taldeak antolatuta Kongoko edo Txileko taldeak ikusteko aukera izango da besteak beste munduko dantzak emanaldian Maite Lustiza.
1: Carlos Azpigarren airibideak hartuko du ekitaldi nagusia, orain arte jaialdian parte hartu duten talde guztiez gozatzeko aukera egongo da Iratxe Santa Coloma elai alai taldeko presidentea.
3: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, ze leku guztietatik datoz egun horretara, ze oso emanaldi polita da, azkenean talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zenez, beste gauza batzuk egin genituen, baina urten bueltatzen gara.
1: Portugaleteko dantza taldearekin batera, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak igoko dira agertokira.
3: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, aurten nagoen egoera ekonomiko sozial agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra.
1: Guamu hartetik esaterako 13 laguneko taldea etorri da.
3: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Portugalete beraz munduko kulturen topaleku izango da gaur gaueko 9:00 aurrera Carlos Zazpigarren airibidean.
4: Euskadi Irratian. Kirolak.
0: Kirol albistea goizeko 8:30 bitarte Maitan Orbieta, egunon.
6: Egunon, eta Oklahomara begira hasi behar dugu saioa, izan ere azken egunean ur bizietan iritsi da domina euskal ordezkarientzat. Miren Lazkanok kolkoratu du brontzezkoa kaiak krosean finalera bigarren postuan sailkatu zen Donostiarra, eta finalean hirugarren denborarik onena eginda Bakanoako Arantza ateratzeko aukera izan du Miren Lazkanok.
7: Oso pozik, oso pozik finala banekin burruka handia egongo zela. Hasieran laugarren joan eta lortu lehenengo remontean hirugarren postu hori lortzea, eta gero oso postik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, beronekin, eta erresio hor zegoen. Asi que, oso postik.
6: Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz berriz final 8:00 izan ziren kanporatuak. Arraunean Erdizka jokatu zen atzo Donostian Fabrika Bandera gora bera eta atzera aurrera askoren ondoren TKaren batzorde teknikoak Euskotren Ligako estropada ez jokatzea bertan bera ustea erabaki zuen. Nahasmena izan zen, hasiera batean klubek estropada ez jokatzea erabaki baitzuten batzorde teknikoak baldintzak betetzen zirela esan arren, San Juan uretaratu ere egin zen estropada jokatzeko asmoarekin, baina azkenean eta ia traineru gehienek etxerako bidea hartuta zutela batzorde teknikoak eguraldi kaskarra zela eta estropada bertan bera utzi zuen, eta ondorioz atzo etzen inolako punturik banatu. Egia da, arratsaldeak aurrera egin ahala, baldintzek hobera egin zutela, eta gizonezkoen estropada jokatu zela erlojuaren kontra. Hori bai, baina argazki izugarriak utzi zizkigun, 2 metroko olatuen artean, Orio nagusitu zen, Hondarribia bigarren sailkatuari, 23 segundo aterata Gorkaran Berri Orioko patroia.
24: Peligroso zeon, eta arriskutsu izan daiteke golpetako eo mina hartzeko. Baina, ostras, arraun hau da. Eta arraun hau egun bat olako bat kentzia, penarri izango litzaket.
6: Atzoko estropadatik nabarmentzekoa, Bermeo deskalifikatu egin zutela bigarren ziaboga estriborretik hartu izanagatik, beraz atzokoan Urdaibaik ez zuen punturik pilatu eta sailkapenean 4. posturaino jaitsi da. Orio da nagusi sailkapenean jokatutako 8 banderetatik 6 irabazita 82 punturekin. Zierbena dugu bigarren 67rekin, Hondarribia 3. kokatu da 71 punturekin, eta Bermeok 70 ditu 4. postuan. Gaur Getxon dugu itzordua Getxoko ikurriñarekin. Sestaon berriz ETE eta KAE ligako estropadak jokatu ziren, eta ETE ligan izuntzaren garaipena utzi zigun. Baldintzak aldatu egin ziren txandatik txandara, eta bigarren txandatik abiatuta izuntzak historiako lehen bandera eskuratu zuen emakumezkoen ontziaren zat Peter Zendoia prestatzailea.
25: Estropada irabaztia eta bandera irabaztia gutzako motivazio Txuta handi bat izan dela. Eta egiz esan, neskak merezibuta duk. Gugita kontuta, bat traineruan, sortu genetik hau traineruan lehenengoko nesken banderia dela. Piskat historizan geratuko erakartu eguna, ez?
6: Kabatean, Deusturentzat bandera eta Kaebian berriz Kastrorentzat. Gaur, ETE eta KAE bat ligako estropadak Zumaian jokatuko dira, eta KAE bi ligakoa berriz Laredon. 8:23.
4: Frantziako turra... Euskadi Irratia.
6: Gaur amaituko da Frantziako turra Eliseo Zelaietan eta bertan protagonista nagusia Tadej Pogačar izango da podiumaren lehen koskara bosgarrenez igoko baita UAE-ko esloveniarra atzo Isaac del Tororen alde. Ikusi genuen lanean eta azkenean bebeneko elekin batera del Toro ere podiumean izango da atzo Alpeduezen Richard Carapaz gaiendu zen adusarasua.
2: Alpeduezek badu beste izena bizen bat bere historia luze eta gogoangarrian. Richard Carapaz, Education Firsteko Ekuadortarra izan zen indartsuena bart, Frantziako turreko azken aurreko etapan Sebe Kiusek eroriko izan ostean elmugamaratik 6 kilometrora. Mendiko maiutaz gain, bi etapa garaipen ere zakuratu ditu Carapazek eta zortzigarren amaituko du grande buklea irabazle. Noski Tadej Pogačar izango da, Parisko koska edo eskaloi preziatuenean izango da bosgarren ez esloveniarra eta bere alboetan Renko Ebenepul eta Isaac del Toro izango dira. Laugarren izango da azkenerako Pol Seixas gaztea bere lehen itzulian dian atzo nahi bai baino ezin aritu baitzene kolde sereneko aldapa atzarretan. Turraren valorazioa Xavier Mikel Azparrenen hitzetan.
8: Ire saritan, ba bueno, ez de dasmatu, baino tomentza da neko lan polita ginde, tuzte mendatetan aurrera pauso polit bat eman duela ere. Beraz gogotxu eta ba, bihar Parisera ez disfrutatzea eta gero ia Donostiko klasikoa eta bueltan pentsatzea hau ez dala gehatzen.
2: Gogotxu Pinarello taldeko Donostiarra ez zain beste ez zain pozik Aleix Aranburu kofidikoa.
9: Bueno, ez teo asko ikasmau, bueno, nibintzat ez teo asko ikasmau izalditan, pare bat aldiz aukera pare bat galdu ditut, baina, bueno, bihar daukago azkeneko aukera. A ver, biartez, nola jutzen zaigun.
2: Gaurkoan soilik, 89 kilometro egin beharko ditu tropelak, atzo turrak adostu baitzuen, 44 kilometroko murrizketa Frantzian zuteak direla eta, alere, Montmartreko hiru igorak mantendu egin dituzte, eta irteera, arratsaldeko 6:10 gutxitan izango da. Klasika motz eta azkarra biziko dugu, ikusi beharko da, eta Tadej Pogačarrek maiot horiarekin Parisen irabazteko gogorik duen.
6: Ordiziako klasikoan berriz igorrarrietak ezin izan zuen iazko garaipena berretxi uartearak ilgoak bigarren amaitu zuen esprinean Guillermo Tomas Silva uruguaitarra azkarragoa izan ondoren.
10: Hor azkenean esprinean jolastu deu eta bueno, berarekin ikutu inaiz azken 200 metrotan ia lurrea eta bueno, gero ba alun esprinean beren aiten, baina bigarren.
6: Podiumeko hirugarren postua Arrietaren taldekidearentzat Antonio Morgadorentzat izan zen. Polonian berriz Xabier Isasak laugarren postuan amaitu du bertan jokatutako lau eguneko itzulia eta Euskaltel Euskadi 27 UCI puntu eskuratuta itzuliko da Poloniatik. Emakumezkoetan Lorena Wives nagusi jokatu diren lehen bi etapetan. Futbolean lagunarteko partiden emaitzak Gironako Txalabesek bat, Wolverhamptonek bat, Realak bi Oskarsonen eta Lebarbierren golekin irauli zuen neurketa Realak. Atletikek bi, Eibarrek bi, Guruzeta eta Juri izan ziren goregile zurigorriak zarauztarrak azken unean berdindu zuen neurketa, Aduaresek eta Martonek sartu zituzten Eibartarren golak Jokin Aranbarri entrenatzailea pozik.
11: Bueno, balantze oso positiva, ezta? Gaur bagenekien partida gogorra izango genuela eta taldeak nola konpetitu eta gauzak egiteko erakutsi duen modu hori, ba asko gustatu zait, ez?
6: Eta Sansek berriz, lau eta utxira bazizion Pauri gaur emakumezkoetan Eibarrek jokatuko du Areition Torrens talde Portugaldarraren kontra eta futbol kontekin amaitzeko esan Carlos Fernandezek Real utzi eta Obiedorekin fitxatu duela 2028 arte. Pilotan CaixaBank Masterseko bi neurketa jokatu ziren atzo, Ermuan, Zabala eta Iztuetak bigarren puntua pilatu zuten 22 eta 9 nagusitu ziren Eskurdiaren eta Albixuren kontra eta Elizondon Artola eta Resustarentzat puntua 22 eta 17 Altuna eta Imaz Mendean hartu eta gero gaur Ordizian itzortua 6:00 hasiko den jaialdiaren estelarrean Elordik eta Resustak Lasoren eta Imazen kontra jokatuko dute eta Erremontean Barrenetxea eta Zubiri dira Samar Sisoneko txapeldunak 15 eta 8 bikoitz batekin gailendu ziren Juanenearen eta Aldaberen kontra Endikabarren etxea.
12: Lehengo tantotan pixkat presaka zigea, bai aritz eta baini, hor komentatu dugu bilak pixkat revoluzioak jetxi bergen itula, eta jetxi ditugunean pixkat zentratu geha partidan, eta egilesan oso komodo eta gustoa.
6: Zestan berriz, Gernikako Gran Slamean, kinieletara, Johan Gorka eta Goitia Baske bikoteak final aurrekoetarako sailkatu dira, eta Mutrikuko Masterrak baditu txapeldunak emakumezkoetan, Elaia eta Alize irusetetan nagusitu ziren, Iarten eta Enerizen kontra eta gizonezkoetan berriz, Barandika eta Lekerika Garaile bisetetan 15 eta 14 eta 15 eta 12 irabazita Goixerri eta Manziri. Atletismoan Malagako Espainiako txapelketan Eneko Karraskalek urrezko domina kolkoratu du jauzi irukoitzean 16 metro terdiko jauziarekin. Gaur 1500 metroko finaletan Judito Tazua eta Martin Segurola izango ditugu. Xabalina Jaurtiketako finala ere jokatuko da, tartean Arantza Morenoren parte hartzearekin. Asier Martinez gaur sartuko da leian 110 metro esietan eta Andoni Kalbanok 200 metroetako final aurrekoa jokatuko du. Golfean Lip Zirkuitoa Britania Handian John Ramek apal segitzen du gaurko azken lanegunaren aurretik sailkapeneko 29. Da pararen azpitik bi kolpera eta lidertzatik oso urrun 18. Eta bat formulan Lando Norris abiatuko da poletik Hungariako sari nagusian, Hamilton zen bigarren postutik abiatzekotan, baina hiru postuko zigorra jasota 5. Postutik aterako da. Lasterketa arratsaldeko 3:00 hasiko da.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidezaren nagusira begiratuta zeberri ordu honetan Iratxe Izagirre.
13: Araban itxita jarraitzen du, Araba 3102 errepideak Zaldiarango mendatetik Gasteize aldera. Auto bate irauli da bertan, gidaria zaurituta eramandute Txagorritxuko etxera eta bidea garbitzen ari dira une honetan. Eta horrez gain, AP8 autobidean Usurbilparean furgoneta bat matxuratuta dago Bilboko noranzkoan eta arreta eskatu digute segurtasun sailean ibilgailua eraman arte.
6: Eguraldira garpena Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
14: Gaur egunak aurrera ginala segonkortasuna areagotu.
6: Ez da, entzun nahi genuena, nola nahi ere ba azalduko dizugu datazen orduetarako giro aldakorra espero dela, orain bai Jon Ander Arrillaga aurrera.
15: Arratsalde arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparaldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen joango da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak aurrere ipar-mendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz gaur baliatzeginetan mugituko dira 25 graduren bueltan oro har. Beraz gauzak horrela laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joango da.
4: Abantari. Kostartekoen bizipenak. Abantari.
16: Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak, Luis Mario Lasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hasi eta hezia, Zumaian errotu zen, 80. Hamarkadatik aurrera, eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio, elkarteari ere, Telmo Deum historikoaren gidari izan baitzen 30 urtez, eta marka handien artean, haren eskutik lortu zituzten, gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mario Lasagasti, Luxia, ungitore.
17: Eskerrik asko.
16: Arraunmunduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun zertu eman duzu garaunarik?
17: Gaur, ba, estropa ikustea eta juterok, baina, bueno, bestela implikatu goten itxok estan, ez direti banda, ez entrenore bezala eta doitan hautziten itxok. Baina, bueno, lehen hon paurak esan txitxian, ba, buelta bat oherin goal nun da, oen sortziot, esan itxok, batxezta sortziotari eta buelta din imerko jat.
16: Moski bilbide luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portula rume paurak dei bat edo beste egine dizula, esan behar dezune aholkurik eskatzen dizuten, baina bista bada baietz.
17: Bueno, bai, beti zehose galdetze jaik, baina ez gehiagi. Ni uste dut bakoitzak ega bere ideak indabiltzala, eta bueno, ondo jutzea gaina aldatzia, baina, bueno, galdera batzuk eta itexiskek, eta lehenko noixe paurak esan txen, ba, bueno, haber, egun baten fuera ordan etorren nula. eta kontzertatu nintzion, poapuero horra hundizia mara berriko zula, bitioa hundizia horra megin jala, baina, bueno, buelta atingo ziot.
16: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi Orion hasi zenuen zure arraun ibilbidea, nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
17: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gio ia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuan, iru itamabitik gana mairua, gazte mordoska bat zartu genuen, da, ondo ateregoan zea epoka hua.
16: Zuzinen etxean lehen da biziko arraunean, edo aurrez bazenituen arraunaren ingurukoak?
17: Aita pixkat ibilitea, oso bat are bai, treneron, baino bestela etxeko gure familien nire aurrenikoa.
16: Gazterik, hasi zinen zu tostartean, trainerutan esan dugu Orion bueno, aldaketa bat izan zen garaia garrapatu zintuelako tartean, eskola bat izan altzen trainerua zuretzat?
17: Ez egin, ni aurretik gane gu arraunen ibiltze genuen, ere jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintzitxo mobila eta mobilen ibili genuen, eta orduan bat traineroko bide hoi. Eta, bueno, emezortzi urtekin, ba, jode, trainero jutia orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio hundi bat, ez, oso gaztia, eta jendearen tartenan ikustia, ba, kriston, ze emozio jo mitza ditezen.
16: Zeu, irurogeita hamargarren hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan irurogeita hamairu, irurogeita hemeretzi bitarte horretan okerrezpaldi manaiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren irurogeita hamargarren hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori.
17: Ni ordeoko jalanen Donostin hasitan itxion, karintzero bezala izabak inda, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan herri mailean uste jatu hain baino ambiente hobi izate zala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izate dituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste aliziente bazin arraunek.
16: Tartean, garaipen sonatu esan dugu irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
17: Bai, bai, gutxako orduan bai, mintzatez, edade hortan hor, iru eta mairun eskinen irabazi, estropak egin egin egin egin da kontxe eskinen irabazi, eta bueno, arantzagoa biskat bagin itxakan, eta gero iru eta maluan da mozten bai irabazte konsegitu ginen, ez? Oanko mobilene iru eta mairuan Espainiako txapelketate ginean, eta handik aurreare temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berak ala intzin hori jo garrunek.
16: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere adu saltza du horrekin?
17: Teknikoki baino gehiago, usteia fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikusizkit. Baina, bueno, orduan entrenarone zeretorri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni usteit orduan sartu zala, eta teknik aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arrauna baino.

0: laurogeigarren urtearekin batera amaitu zen duen Orioko bide hori, nola etorrizitza izan zuri, Zumaiako aukera hori?
1: Goire izan nuan, bate deitu zitxean, Titok deitu zitxean ganean, ekin hori jonaron enibilitakoan, Tito Manzilak, eta esan izan, pixka eta behar launtzea gona izan. Eta bueno, hongi nu launtzea eta beste hogeita marrote bertan egin izkin, ez? Nik uste eta zera oso gona izan zala, aurreneko urten bertan laroita baten estropa batzuk irabazi egin izkin, kontxan ebigarren inginen, irabazteko estropa ginen, baino bigarren inginen, eta gero handikan aurreare urtonak etorri dutuan da... Ordon izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitze gogoa. Eta gero txarrak etorri zen egin gaizki doan ezin utziko zio eta berriz ez segi, ez? Gaino, bueno, uste bilin dago zen maian.
0: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da biziko urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatze postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ungo behira, atik bintzat, orduan zuk hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori, kasik gaur egun ez da ikusten.
1: Askotan, goine komentatzen janiek, niko nintzen ez omeia, oindiko itazpe urte nixizken. Eta, oita zazpe urte ginea, ba, beste sortzia marten porra da hori joan inda, ez? Dai. Eta, ordo, omeia honetzen ganea, ni baino zarroik inore zuen omeian, arraunen. Horre, alde urteetik anaskoa genbietu garrauna. Ordo, oita iru, oita lau urte, baino oita zazpe eskio, bueno, ja, sartzen, dek, bentsatzen ginen. Eta, bain berriz, ba, zero alda dut, aziok.
0: Gaur egun ez dago, oita marrurte zazpiko batez besteko adina duen, trainerurik esango nuke, guztia oita marrurtetik ondo gora joan da dira horren.
1: Ba, ba, ja, dek, eta nire ikuste eskituen argazkileak eta iru eta amabikok, amairukok, eta media igual oita iru, oita lau urte matuen trainerok, hori joko jendia, gengania, bertako jendia. Toen ikustei berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen apiskat.
0: Baude, bai.
1: Basaldek, eta bueno, eta eren ditze benak, ez? Bai, bai. Balipa dut, zehortzit izaudek, ez? Baino, ez zakeia jende gaztiei, pixka-pixka gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, ni ustei badola oire.
0: Kontua, zeuk esan duzu, zeuk hogeita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gehiago guztiak?
1: Ni usteetu hemen jo hitu itezala.
0: Bai?
1: Bai, itegin izkin, Guk, han, ni bilatu enga somaitan izan nuan, kriston launtarte bat. Ta guk afatia igual asteroa, fei bat igual iteginen. Ba, igualdeko kostela gana imerdiu, eta ben, entramentu abokatu, eta izet dituan, behan dozti ginen entramentune, eta martzatik igualda, bueno, kostela eta janda, grandik etxeat, ez hemen jo, ba, parranda egitekin izkin ordune, guain ingo eskitek ordune, bai, guain ordune jo igual.
0: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gaztemailetatik egiko zirenak, gero askotan nabarmendu dena, urolaldeko jende hori, ez, pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nahasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste era arraunlariak.
1: Arraunlariak bertan, joare japoletxa egitxion orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk egitxauden, eta bazitxauden hor, sortzi bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak, eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta gero retorituan, ba, Azpeiti aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrilla bat, sartuan, ba, arronen etzakirienak, garo bat etzakirienak. Eta ere garrone gare behituan. Eta nik usteit, oain, oi ez taliten. Lehen arraunen urte bete bili, eta temporada bukatze zeiten, o temporada arraunen mitzarin ite zeiten. Oain, irula urte aurretik arraunen ibili, eta alare aliatu zin izabiltzak, zeatik handan, baina hoi aladek, eta gordon jendia etorri zanare oso indartzu bizan nuan, ez?
0: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituela, alegia batzuk teknikoki eta pixkate itxaso mugituarekin emoldatzen zirenak, eta gero indartzu horiek, pixkate batio, hain beste aipatzenen batioa ekarri zituztenak, ez da?
1: Bai, bertan txaldenak, hombre, teknikok, eta goitei etorri zen jendio ire, arraunen erre xarri zan da. Ni etxe gaurro hain ikustezketi, nik ja enero alden da arraunen ja, trainero guztetia joe batei, teiek eta arraunen dakitien da negoziketi. Ordo nik ustuan da bat arraun altzata, bestia txirri biztina, bestia ze emate zinarak, ez da tegini joe, hone zinpiz bat emateik ez. Baina, bueno, errez montatu zagen dieguan.
0: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu hain ondo aritzarena.
1: Nik uste behiet, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxio nola alkarrekin imiritikan, igual oain problema getu galeonguek, igetu irabazten ipaino, eta igetu tira berdeko, zean igual oi zailu izango egin moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia jutu ganarraunea, ba, buen, afizio gatikan, eta deportiteko.
0: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeu esan duzu, garaipen bat edo beste, bai Bila Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpa naiz, eta Kontxan bigarren, lehen igandean kaiku giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero, barrurantze, hortxe, ies egin zuen banderark.
1: Bai, niko zeitan, esperientzia falta desentia bagen nula ez. Aurreneko estorpa irabazi ginen, Bila Bilbao irabazi ginen, kontraren logat, guan, Bila Bilbokoa, eta irabazi ginen. Eta gero Kontxan, aurreneko estropan, uste, iruzegondo atzetik uste ginela, kaikukin. Eta gero zigago ban, ba, dozen erdia segundu aurretik
0: izango ginen,
1: amar bat, hau txekin bentaka onditu egin. Baina, bueno, buelta osua imertzin, da, ia olatu, atzuek bi olatu, ofaliatu gen izkin, da, antxe pasagitxun.
0: Kontu da, urte hartan Kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen, Zumaiara, bazetorrela, eta etorri zen, gerora, etorri ziren garaipenik esonatu benak.
1: Bai, bueno, geho, laro eta bitan, kaiko sokerti izan, da, erriz dominatu zintepora da, na, gu laro eta bitan, bigarren kopuesto etan ibiltze ginen, baina, bueno, ia kaiko gen, bentaka atesentiak gen gure aurretik gurean kaiko orduan. Laro eta iruan, da, lauan, doitan ia etorrituan, ez da, irabazteko posibile horiek.
0: Arraunket aldetik, zer, esan nahi dut, garai hartan, zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten, asko ezaten zinetela. Hori zuen ezaugarria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omentzen.
1: Bai, hori joan itegen una arraunketa, eman inez, bestela initzakan bestetako bai. Zeikan, hori joan itegen una arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxi zarazua, eta altxarri, eta biltzen duan tekniko ezela, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta gero teknik aldetik amaino gehiago, preparze jo aldetik an, uste jat, salto gehiago ingen nula, Zumeria lehenu itezan entermentutatik guhu minanen itezionak.
0: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsezkoa izan zen patrontzalanetan, arkeri izango zuen bere meritua.
1: Bai, bueno, arraune behin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta izion patroiak inez, jo, patroia bai, gu arraune ningo jo, baino patroiare komiantzegoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erbe zuen, patroia bat zeok, eta zehan da, komentatu ginen, da, ekartzeko... deitu genitxon, da bueno guztua junuan, da hori biluan.
0: Urte historikorik baldin bada Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta mintzat, 1900 eta lauro gaita laua da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, orain digerin darrean dagoen marka da, alde horretatik.
1: Bai, ikera arellarek, eta iten oso zaila gaine, ez? Ni guztietu orduan eskenula pentsaturein, no inbertzanik, da estorbatik, estorbat, azkenean, bai, ba, estorbat jogatu, eta negira bazin nizkiu, ez, horta jatu ginen. Baina ez hoi pentsatu eta junda, eh?
0: Kontu ez zenuten eraman?
1: Ez, eskenean, gomintzatzen, akorratu egiten, zenbat estorbazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat irabazi ginitun, eh? Baina, ogertatu gan, gero, berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, diren txitxillo zeo, behin irutan dezkio, hor, karo, gaur gestorpan igual, bestetan datik gane estropat ira zilun, kia igual ditien aldaketakin, balizakin ebai, danak ere bestia gaur oso salik uste jat.
0: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde hortatik, baina gaitasuna ere izan behar zuen derrigor, txalupark.
1: Dudik ez, gaitasuna espalimakak, danak ere bestia imposibiliadek, ez da, igual erdik ira bestia ebai.
0: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo kontuan hartzeko gauzak ere lortu zen dituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko errespaldima naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresarrera estropa da famatuan Koruñan irabazi, arratsaldean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez iralago ikusten.
1: Ez garexa, ez. Orduan, ez ate, eba guz hau zen da, geho Bilbo jongen, beste estropa jokatzea. Eta bila dane gira zegin izkin. Eta geho Kastropolioko jokatzen ogenia, deuma letxarra tokatuan zean Galizin. Eta iruaren ziago gane, txikita mar, segundu atzetik osar ginean, dazkene irabazi ginen nua. Eta jo atzalden gastropolea juteko, eta bueno, mutilak eta autobusen joan, eta ikorri nartzen ikotxiak egin beste direktu bat egin jatu, eta ikorri nartu, eta gobera izanea joan inela, eta ane dut horiek, ez? Hoi iteko izan dekena potentzialare berdik, eta bagin itxekan, aldek eta batzukin, da abar, da potentzia bagin itxekan. Gio dana ondo ateuan, da bueno, ondo ateatuko ondo kontatzei, ez? Igual gio beste batzuk aldo bagin itu maren, kutu igual gio, gindim, gino, ondo no atea zan, ba.
0: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropadai nola abiatu, nola ekin, ze estrategia erabili, zue zertzen eten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak?
1: Ez, normalen, ateratzen ginen estropa buskatzea, ez? Ni beti ezerten itxen, jode, albali madeu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gio ibiliko atxuk, gionen arroket hartu, eta aurretik gutena beti gara iso juta ikatzen dilu joan oan jo. Atzetik gildiz emaiz, arronketak altzeko bildurare behotek, baina normalen estropa buskatza eta etxe ginen. Nigo zeit, estropa ginenetan salidatik ganea aurre hartut izango ginela.

0: mila bederatzen eta lauro eta laua Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian, Zurrurako, herrian errotuta gainera, ze bizi zen, nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, guatzen hau jende asko zala, eta guatzen hau bazkeitan hori jongeatu ginala gainera. Hori joan hori dene mazkaldu ginean, da gero, bueno, metikoa Zumaia jato, rezibimentu bat, azean, entomentu dillo ginean, da, bueltoi, guau handitza zitsion, orduan, ba, banderi irabazteko, borka aurre gurten izan zian, ez da behar jaigen nabar, ba, eskinen konsegitu, laro eta batian egan, txibilit eskinen konsegitu, eta kriston grina zitsion irabazteko, baina, bueno, ari irabazite guztekio, ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia aden zaibazi, jo, kontxe irabazi, ez uan lehenbezela, oain bezala urte askotan arruan ez egitzen jendia, berdun ba, izatik, baita urte genuen arruan eutzite joan ez, eta hoi irabazteko ilusi joarrekin jendia beste motibo ziratik neprepatu leusteit intzala, eta horrek hemen txitxion ba, erreiai usteit, jode, Kristopo sartu zula, karo, dudik ez.
0: Ez herrian bakarrik, ze, gara erteko kronikek esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, errezildarrak, azpeitiarrak, zestoarrak, inguru hortago gare bazirela. Zaleak bildu zen ituzten, anere?
1: Bai, bai. Gainea ikurruinak indazekin, azpeitia jun ginen, azpeituko ayuntamentuare bai, eta errezimentu intzitzion da, bueno, nigo uste jendia asko bolkatu zala, hor dolalde hortako jendia asko bolkatu zara hor dun.
0: Lauro eta zazpien ere irabazi zenuten kontxan, baina horragien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina ala ere lortu zenuten, galientzea.
1: Bai, bai. Horria sartuitu gania, on santurtzere basante gore toreoan, kostap ere bai, hor lasurtegi eta zehoiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zeiz horti eta lauro eta mar, iru
1: usteit. Kostap egiten zula, lasurtegi toge olimpiadetan, bai. Da arruinen debilzianen, hor sartu iskide mundialdeate torita, eta guk bigarren uste itinen nuela orte hartan, Ke bigarren guk aurreneko baino joskitea baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion, Zumaiari lehendabiziko kontxa ure irabaztea. Lauro eta batean, kaikuren zera hartan, estropa hartan, estu eta larri, baina aiek aurretik. Gero, lauro eta iruko ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urtura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldatzen jendia, batzuk esaten jepa, bueno, ondo ingenuela bezatzu, bera ikaskin genuela bezatzu, nigaren penik etzakat ordu nintzana, bueno, pas, inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali, tuta ondo ibangin ditu, bai balkorritu ingo ginen, ez? Irabazin gogen unuzken hon, jokatu gebetxuk ezatik gan. Nik uste posibila da hundik nonezkale irabazteko. Ni horren arraunen iblitu jendik egoten, baina zautzen irabazin ginezuen horreko gainean, eta bueno, zauzko estropak egin egoten osteko asko markatzezin. Baina nik uste horren posibila hundik nonezkale irabazteko, eta irabazin gogen nulare bai dutxe zaiak, orduak, harta komentatzea eta bizkabegi txauden da. Baina, bueno, bio urtegua nik uste, han eskorretu bak urron urteako, beste motiva ziren mantzibula, jende asko arraunez egitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakariark, ez da nik Zumaiar batekin da beste egin da, piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez, sortu zula. Orduan, pixka eta zaunde jarri bai gendea ez. Baitu, alde batea eta bestea daneko jendia zitxion. Ni ez izaten, hori jo gulpazan ikan, da beste zanean, gulpazan albitrok ez. Irik ezartzen maile barrua, bueno, ibarru nua. Eta gero gauzak ondo ingin ditun, gaizki ingin ditun, etzakia, nik etzakat penikan horregatik kan. Eta hori esaten jat, igual urte hartan jo, zeba genuen, laro eta iruan jo, zeba genuen, laro eta lauen ingin ditun, gaizki ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta lau urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, mila bederatzireun da lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina gero, Zumaiako txau banderik itxakan, aurreneko ikurren nahituan,

0: aurreneko zerbet ilusio gehiago ditei horrek, ez? Ez izaten lauri eta zazpigo ditzun ilusio egin, aregin txitxun, baino aurreneko horrek beti gehiago ditei. Eta jendia estropa haiekin da gehiago gainetik anuain, ba, jode, intzen duen rekorroi zean da. Oain gehiago aitatzek ordu baino.
1: Xabier Lauzirika, estrobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zaion turbo deun alferrik ditzen ontziari.
0: Historiko nena hori zailak esaten ez. Oso barri jauna zala bai, eta denpa onak itzizile ere bai. Ni etxak egin, oaingo arraunekin, oaingo embarkazioekin da zenbat azkarro nio genuken. Oain irutzen zaila, fizikaldetikan asko ze jendia preparatu, bodol ordu baino, deporte gauz guztitan. Gu orduan ondo prepatu ginen, eh? Gu orduan ia pixkaten fizikaldetik ondo prepatuta ginen. Baina onena izan dan, kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai, onena izan dan, oi beti dude izan.
1: Garaien garaiko ez
0: bai,
1: da.
0: Bai, beti dude engoekor.
1: Urte egigaro ziren, beste urte batzuk etorri ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile. Marka da hori, eh?
0: Bai, toki batean biltzeko getik igual, ez? Nik usteit, oain tentzatuta, getik ilusetu nula. Horri bilien joan, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, guztua, tan segita, geho, txarra bisketetor izanen, joa, eta bain utzi emelde, pa, bisketa berzegi. Eta gero azkenen utzi nun ere, bueno, azeten bai. Zartu ginen da orduan utzi nian, baino nik usteit urte getik ediala, klugaten eoteko.
1: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001 Getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik Getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi zenuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinatela. 2007 ere orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
0: Bai, bi temporada irun txizkian. Etzeki ze urte zan, eh? 2006 jau zazpila, eta Getariak inibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, etzeki kontxan irugarren o laugarren o zein genon, urte hona izan duan. Getariko arrola jatenia hile bat oso ona zitxon, zuaian eta nia hile bat ondu biltze guan, handi gaurria bizka falta ginen ez, da bueno, akorde bat aliotu ituan da, urte ona junduan. Eta gehuztia, 2006 antzala beste bat, klasifikitu gainera, zein egin goltzen goguen.
1: Horre, Astilloren gora bere ura gertatu zen, kasik gau ez amaitu zen, zelkaz estropa.
0: Ondaro jakapo gehiatu zala, eta gobarru ezartu.
1: Horre urtean irabazita, ondaro
0: bai. Ordon jale bat jekin, da bizkat eliminatorio estropoi guzti normal etzalakun. Ondaro ja normalen barru neomerzian, da kanpo gehiatu gen, baina, bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez?
1: Hori, hori, hori. 2008 arte luzatu zenuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arrauleri asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatu dira.
0: Bai, Aristi, nekin debutotu zen, nagoatzen baina, pedreinak estropa baten. Eta ordon uste gainera, edadi etzule ematen.
1: Juvenila izango zen.
0: Juvenila hoa indikan da fitxetzek zehose egin imintzatekin manik ematen, eta nola korretu zen, pedrainan degutatu zen, noiko atzen hauk. Ta elortzare bai, elortzare gukin ezeuken, arraunen. Eta hoain bitiak hori jontzabiltzak ez.
1: Bai.
0: Eta bueno, Zumaileko geokanterako, ba, getari nebozabile beste bat, etxanit, ondarro bine bai, bestean aiea. Ja,
1: jak matxinetan, ja.
0: Eta bueno, lau goz basalde mintzat hor da bitzat. Zean, Donostine bai.
1: Erlete,
0: Donostine bai.
1: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zentuen urte hori ez gain, herrian bertanea arakineri izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere, omenaldi bate jaso zenuen. Erritaren aldetik bertso eta guzti.
0: Nahi. Batzen hau gaiz, eta bueno, ilusi jonti intentako zebatuan gaina ez. En hau ni guztoa juten eizen tokoita, baina, bueno, egun hartan guztoa guen inoen, bertso lai etarten da zean da ambiente politio nuen.
1: Arrauna, esate bali madugu, edo entranatzei bilbideago esate bali madugu, zer egin geratzen zara?
0: Arrauna asko, etorri berritatik, eta eakutzi inditula, arraunen, ba, ez igual kontxeira beste koin biria, batzu ibai, beste batzu giztitu gorean joa lehatu, baina indeten launtartia. Nik, ez dituzte nekin ibilean arroli bate pa, bai, basiego eta kasaino gutxi egitenik. Normalen gehienak kasaino ziek.
1: Ba, gauzak, ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luis Mari Olazagasti, Luisia, mila esker gaur gurean izateagatik, plazerba da, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
0: Zaiatu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Frantziako eta Espainiako zutei adi segiko dugu gaur ere Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, Frantziako mendebaldean dagoeneko 220.000 dira etxetik aterarazi dituzten pertsonak eta Bordele inguruan erretako azalera 42.000 hektarekoa da. Azken ordukoa da, Bordele hegoaldeko tren zerbitzua eten egin dutela besteak beste, Bordele eta Hendai arteko TGV abiadura handiko zerbitzua. Espainia berriz larri dira Abila eta Madrid artean, gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Abilako Nabaluen gerrira joango da, egoerari jarraipena egitera. Han 45.000 hektarea kiskali dituzte garrek, Espainiar estatu osoan, 115.000 lagun dira ebakuatu behar izan dituztenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Abilan eta Madrilen ez ezik, Castelo provintzian ere, sute handi bat mendean hartu nahian ari dira.
0: Politikaren alorrean Alderdi Popularrak agerraldi egingo du Donostian.
1: Borja Semper, Alderdi Popularreko kultura eta kirol gaietarako idazkari ordeak aktualitateko gaiak izango ditu izpide.
0: Eta aste honetan bete den urte urren bati lotutako ekitaldia Otxandion.
1: 80 urte bete dira herria bombardatu zutela eta hori gogoan ekitaldi egingo dute ordu batean jaien barruan.
0: Alemanian bart izandako ustezko erasoari lotuta berriz iristen zaizkigun albisteak ere zuenganatuko ditugu.
1: LGTBI arrotasunaren eguneko desfilean ibilgailu batek dozenaka lagun harrapatu ditu gaudoko 10 aldera, ondorioz emakume bati eta 15 bat zauritu dira. Poliziak ustezko egile identifikatua du, atxilotuta egondako ekintzaile islamista bat izango litzateke.
0: Eta berriz ere etxera etorrita festa kontuak.
1: Santana egun honetan festak toki askotan eta Getarian itxas parrilaren 500. Urteurrena ospatuko dute.
0: Eta Euskal Encounterrak gaur amaituko da.
1: 34. Edizioa urtengoa 5.000 lagun elkartu dira egunotan Barakaldoko peken.
0: Eguraldiari dagokionez, Jonander Arriagak datozen orduetarako iragarpenaren berri.
2: Arratsalde arte odeitzu gongo da, tarteka euria egingo du iparisurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen joango da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak aurre ere iparmendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz, gaur baliatzaginetan mugituko dira, 25 graduren bueltan. Oroar. Beraz gauzak horrela, laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joango da.
1: Errepidetan Zaldiarango mendateak itxita jarraitzen duela esan digute segurtasun sailetik eta bestalde Erandion sutea izan da bart plastikoa birtziklatzen duen enpresa batean. Pilatutako material elektronikoak hartu duzu, horrek keodei haundia eragin du eta sutea goizaldeko ordubiak aldera itzali dute. Suhiltzaileek baina osasun publikoak, osasun saileko osasun publiko atalak airearen kalitateari jarraipen egin dio eta goizeko lauak aldera ondorioztatu dute kutsadura balioak ba ezarritako, legez ezarritako mugaren barruan zeudela, esan da bezala, Erandion izan da hori.
0: Goizeko 9 eta ia 4 minutu oraintxe, oraino igande honetako goiz kronika ordubete barru, goizeko 10 izango duzu aurrengo albiste emankizuna, Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika.

0: Euskadi Erratian Taupaka. Aurreko saio batean, bizitzari eusteko hain beharrezkoa dugun urredangarria eskura izateko ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura, ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urremari handia duen ibaietako bat, Ebro ibaia da. Zeharkatzen dituen herrietako bat Araban, Sobronda. Eta bertan ekoetxe aurkituko duzue, uraren museoaren egoitza zenean kokatua. Bisitan joan gara, inguruak ezagutu eta uraren zikloaren inguruan gehiago ikasi nahian. Saraika Marero, ekoetxeko ingurumen ezitzaileak egin digu harrera. Eta aurren argitu digu, uraren museoa bertan egotea ez dela kasualitatea.
1: Ez da kasualitatea eta gainera hemen harreran ondo entzuten baduzue edo izitzen magea entzungo duzue zeozer berezia.
0: Urre Mariaren gainean aritu gara beraz, uraren inguruan izketan Sarai Kamarerorekin. Bertan kokatua baita uraren museoak antolatutako erakusketa.

0: paraje menditsu eder batean kokatua, Ebro ibaiaren alboan, bi manantial oso berezi zituela eta garai batean bainuetxea egon zen tokian dago kokatua.
1: Ebroren aizpitartean gaude. Ordan, bueno, berez urak moldatu egin du aizpitarteak urteetan zehar. Urak moldatutako paisaia da, naiz eta gaur, ba, Ebro ben ikusten dugun Ebro ibaia oso ur gutxi daraman. Egia esan, pizka bat atzerago daukagu presa eta bertan dago Ebro ibaiaren ur gehiena. Ur hori gero bideratzen da hidroelektrikara eta berez hemen Sobronen bertan oso ur gutxi ikusten dugu, batez ere iturburuek ematen duten ura.
0: Klimari dagokionez, Arabakoa tartekoa dela argitu digu eta ondorioz biodibertsitate handiagoa aurkituko dugula.
1: Tarteko klima da, klima atlantiar eta klima mediterranean arteko klima da. Berez bi klimen bereizgarriak diren espezieak aurkituko ditugu eta horrek esan nahi du biodibertsitatea ere handiagoa dela. Orduan oso berezia da. Batez ere Sobronen boj asko, urbitzak, arteak, baita pagoak ere mendilerroan daude, osea denetarik dago bi klimen bereizgarriak diren espezieak eta gero faunaren artean ba berdin.
0: Tokiari erreparatuta, jargaitezen uraren museoak barnean duen eskaintzari begira. Sartu orduko gure kontzientzia astintzeko, pentsatzen jarri gaitu uraren museoak. Sarai Kamarerori galdetu diogu, ba ote dugun uraren garrantziaren kontzientziak. Hau bere erantzuna.
1: Nik uste dut, ohartu behar gara ura garela. 70 ura gara helduak garenean. Orduan, uraren garrantzia, ura da bizia, gu gara ura, dena da ura.
0: Eta horri erantzita, gure osasunean duen eragina, gure gorputzean duen egitekoa.
1: Gure bihotza 80% ura dela jakin behar dugu. Gure burmuinak neuronak eta konexioak egiteko ura behar dute. Jaio baino lehen, gure amaren sabelean ere ur giroan gaude, ez da? Leizerik eta egiteko, bueno, edozein gauza egiteko, odola ura dauka.
0: Horrez gain kontuan hartzeko bestea, ura ezin dugula sortu.
1: Ura beti berdina da, urteetan zehar berdina da, zikloa itxia da, ezin dugu sortu ura, eta orduan guk erabiltzen dugunen arabera, ba ura jasoko dugu, ez da, bere zikloa jarraituko du, baina kutsatzen badugu, ez dugu berriro ur garbia lortuko, garbitzen ez badugu ere. Orduan, bueno, horretarako koetxean egin behar duguna da pizka bat jendeak ausnartzea horri buruz, eta bere egunerokotasunean errutinak aldatzea ingurumenarekiko ba askoz jasangarri goak izateko.
0: Guri urez inguratua gaudela iruditu arren, begien biztan oso portzentaje txikia dugula ere ikasi dugu Sobronen.
1: Munduan bakarrik 3% urgeza da, eta 3% horretatik bakarrik 1% aprobetsatu dezakegun ura da. Gaina zalean dagoen ura, bestea izoztuta dago, gailurretan, ala filtratuta akuiferotan. Orduan ezin dugu aprobetsatu.
0: Entzun duzu, Saraik esandakoa, 3% baino ez da urgeza, eta horren eren bat baino ezin dugu aprobetsatu. Primeran plataforman ikusgai dagoen glaziarrak agurtzen saioan ikasi genuen, Eñauti Izagirre glaziologoaren laguntzaz, uraren zikloan duten egitekoa.
2: Gure planetako lurrazalaren ia 3/4 urez estalita daude. Ur hori ordea, etengabe ari da aldatzen eta lekuz mugitzen. Labur esanda, honakoa da, uraren zikloa. Lehenik, eguzkiaren beroak itsasoko zein lurrazaleko ura lurrundu egiten du. Hau da, evaporazio ematen da. Evaporatutako ur molekula horiek kondentsatzen dijoaz eta hodeiak sortuala airekorrontek mugiarazten dituzte mendikateetan barrena. Orduan ematen da prezipitazioa, euri edo elur forman adibidez. Etenik ez duen ziklo honetan ur molekulek atxeen arteko lekuak aurkitzen dituzte. Besteak beste, goimenditako lakuetan, lurrazpiko uretan edo glaziarretan. Azken horietan pilatzen da ur gezelen 75%. Gainera, udan eta sasoi dorretan garrantzia berezia hartzen dute izotz erreserba erraldoi horiek. Batez ere, urez hornitzen baitituzte errekak eta ibaiak. Honekin, zera esan nahi dizuet. Glaziarren desagertzeak sekulako galera eragingo liekela ez soilik gure paisaiei eta ekosistemei, baita guri ere, gizakioi. Uraren zikloa aldatzen ari da, eta horrek etorkizunean areagotu egin ditzake muturreko egoerak eta fenomenoak. Besteak beste, gero eta ugariagoak eta bortitzagoak diren ekaitzak eta uholdeak.
0: Eñauti Zagirre, glaziologoa, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Glaziarretan dago urgezaren 1975 horrek erakusten digu zein diren garrantzitsuak. Zuk diozu ekosistemarako, paisaiarako, baina baita ere pertsonengan eragina izango lukela hauen desagertzeak. Eta nik horretan sakondu nahi nuke. Zertan nabaritzen da eragina eta nola areagotu daiteke, Eñaut?
3: Azkenian, kontuan izan behar duguna da, glaziarrak ura dirala, ez? Sortuta dagoen ura eta aipatu dan bezala, ez? Ba, gure lurra salian dagoen uraren ia hiru laurden glaziarretan dago gordeta, batez ere non ba Antartikan eta Groenlandian, ez? Sistema oso handi hauetan ur hori urtuko balitz, ba zuzenean itsasmeraren igoeran adibidez eragina izango luken da horrek ba pertsonak ere arriskuan jarriko lituzken, ez? Eta hortaz gain, badia gero beste bat glaziar, ez? Mendiko glaziar bezala ezagutzen direnak, planetako mendikateetan barreiatuta daudenak, eta nolabait ezagunagoak zaizkigunak, ez? Eta glaziar hauek zergatik dira garrantzitsuak? Ba, zehazki ba bizitza beharrezkoa ditugulako, izan ekosistema kontrolatzen dituztelako, izan nekazaritzarako ur hornidura dialako, izan energia iturri bezala erabili daitezkelako bertako urtzeurak, edo baita erateko ura dalako, ez? Hortaz, ekosistema nekazaritza energia guri pertsonoi gizartei beharrezkoa zaizkigun elementua dira, ez? Eta hain zehazki, aurte, 2005 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, ba hori erakutsi nahi du, ez? Askotan, geldoa adian sistemak irutzez eskigu, urrun dauden tokietan daudenak, baina oroar mundu mailan eragin zuzen daukate, batez ere ziklo hidrologikoan alako pausaleku edo atxeden leku dialako, ez? Glaziarrak ur molekulak bertan izostuta gorotzez eskigu, eta pixkanaka ematen digute, norait behin urtzeak ematen digu ura sisteman zehar, ez?
0: Eñautzok, uraren zikloa aipatu diguzu horrentzun dugun primeraneko tarte horretan, uraren zikloaren aldaketa ere aipatzen diguzu, horrek ekarri du glaziarrekin gertatzen ari dena edo bestelako eragin batzuk nabarituko dugu aurrerago?
3: Bueno, azken finean glaziarrek energia zarreren erantzule dira, ez? Energia igotzen bada, hau da, klima aldaketaren eraginez atmosfera berotzen baldin bazaigu, horrek eragin zuzena dauka elementu ezberdinetan eta glaziarrak, adibidez, ba halako termometro bat izan daitezke klimarekin gertatzen ari dena ezagutu alizateko, batez ere mendiko glaziarrak. Hortaz, glaziarrak urtuala halako gure izotz gordeleku hori galtzen dugu eta ur hori nolabait sistema osoan ziklo osoan barreiatzen dijoa beste bat elementutan gordez, ez? Izan lurrazpikuretan, ibaietan, lakuetan eta azken finean ba itsasora iritsiz, ez? Hor badago halako deskonpentsazio bat, ez? Pixkanaka urteen poderioz eta batez ere azken hamarkadetan halako abiadura tasa edo bizkortze bat ikusi duguna, ez? Batez ere komunitate zientifikoak. Eta hortaz horregatik aipatzen dugu, ez? Bai, aldatzen ari da eta horrek eraginak izan ditzake azken finean guk gizarteak behar dugu ur hori.
0: Eta zuri zer iruditzen zaizu? Daukagu kontzientzia bizitzari eusteko hain garrantzitsua dela ura jakinda gure jardunak etorkizuna arriskuan jar dezakela, kontzientzia badugu?
3: Zago nuke, kontzeptu nahiko zaila dela kontzientzia bezala gordea lizateko, azken finean gure iturriak, ez, zukaldeko iturria irekiko gabeen ura dator, eta baki gureri, ba, menditik etorriko dela edo ibaitatik, baina norabai perspektiba aldatu beharko genuke, ez da bakarrik ibaia edo ura edo akuiferoa, bezit bai da azken da lurralde osoa, ez, lurraldea baita, eta batez ere arro hidrografikoak dira, ur hori gorde eta ur hori nolabait denboran zehar emango digutenak, ez? Hortaz hor badago urarekiko kontzientzia baino lurraldearekiko eta lurralde urarekiko daukan eragin hori ulertzeko ba behar bat, ez? Eta hor adibidez esango nuke ba bai eskoletatik eta institututatik badagola behar bat ba berriz ere pixkat kontzeptu hauek ondo garatzeko, azken finean gure generazio gazteenak horrela hasten baditugu kontzientzia puntu handiago bat lortzeko aukera ere izango dugulako.
0: Akaso jabetu gaitezen gure jardunak zekalte egin dezaken gertukoari begira diezaiokegu, akaso urrutikoa zailago egiten zaigu, Pirineoetako glaziarren egoera deskribatuz. Hori eskatu nahi nizuke, zenbateko galera izan dugu azken hamarkadetan, nolakoa izan da galera hori?
3: Bueno, esan dezagun Pirineoetako glaziarrak gaur egun diala iraganeko erregistro bat. Iraganean zegoen glaziarrak gaur egun inertzia zain mantentzen dianak, baina gaur egungo klimarekin desoreka bizia daukatenak, ez? Hortaz, desagertze bidean daude eta desagertuko dira datozen urte gutxitan. Tamalez, Pirinetako glaziarrak izotzaro txikian hazi eta onditu zian, orain dela 200 urte izan genuen garai hotzago bat, orain dela 200 urte amaitu zan garai hotzago hartan aurrera egin zuten, onditu intzian, eta ordutik txikitzen joan dira, esan dezagun nahiko tasa edo abiadura moteletan, baina azken urte hauetan, batez ere 80. hamarkadatik aurrera, eta azken urte hauetan, 2008 eta 2013 urteetako beroaldiak edo bero fase horiek kontuan izan da, abiadura hauek asko azkartu dira, ez? Metze eta urte tasa hauek. Hala ere, Pirinetako glaziarrek gaur egun urari dagokienez, bazdigute zer eskaintzen, zeukaten urrapurra edo izotzapurra desagertu da, eta gaur egun edizte zeskigo 140-150 hektarea, hau da, 150 futbol zelai, oso meak dianak, batez beste 10-12 metroko lodiera daukatenak, eta hortaz, bueno, esan dezagun Ebro Ibarreko arroan edo Garona ibaiaren arroan Frantzian, apenas ez dutela ezer eskaintzen, ez? Urari dagokionez. Baina badia klima aldaketaren erakusle bat, ez? Azkenean Pirineoak gaur egun klima mutur batean daude, ez? Non glaziarrak orain arte izan ditugun, da pixkanaka desagertzen nahi dian, eta hortaz, Pirineoetako glaziarrak desagertu ala ikusten nahi gara nada ere beste mendikate handiago eta glaziar gehiago dituzten hauetan, izan Alpetan edo Kaukason edo beste dozen ere mutan, glaziarra hauek ere pixkanaka txikitzen eta altueran gora egiten nahi diala, ez?
0: Gure konsumoaren txako ez dira erabilgarri gaur egun, ez dira erabaki hor, naiz eta esan genezaken milaka tona ur galdu direla hamarkadetan, eta hori bera badagalera, beraz egoera ez da ona. Hori behintzat esateko moduan gara Pirineotako glaziarri dagokienez. Gero beste kontu bada, eta hori UNESCO-ren datuek eta esaten dute, ez da gure kasua, baina inbaldurraldetan zuk lehenago ere aipatu duzu, lehen aipatu duzunean edateko ere erabilgarri direla, badirelako munduan seguruenera horren galerak egunerokoan eragin handiagoa duten zonaldeak, ez? Benetan kontsumorako beste iturburu batzuen faltan hauek erabiltzen dituztelako oraindik, ez? Hor badaude aldeak.
3: Bai, hori da, horre UNESCO berak aipatzen du, ez? Izen bat ematen zei ur zutabe izena, ez? Nolabe glaziar horiek, adibidez, Asiako goi mendian, Himalaian, Karakorumen, Hindukush inguru hortan, edo baita ere erdialdeko handeetan, Estatu Batuetako eta Kanadako glaziar batzuk hor mendikate harritxuetan eta daudenak. Hoiek badiala alako ur zutabe bat, ez? Eta horrek esan nahi du, giza populazioak bai daukala urtze urroien beharra, bereien bete beharretarako izan bai izan detena, ez? Nekazaritza, energia, edateko ura. Batez ere noiz, urteak idorrak dianian. Kusi da dibidez, Txilen 10 urteko idorreria fase bat izan dutela, eta garai hortan, glaziarrek nolabait proportzionalki ur gehiago eman dute, eta hortaz urrera bilera mantendu ahal izan da beraiei esker. Glaziarra txikitu ala, gero eta emari gutxiago eskainiko digute, hortaz gero eta urte idorragoa baldin baditugu, hor ur gatazka edo ur arazo dezente izan daitezke, ez?
0: Eta glaziarretara jotzeko ezintasuna daukagun neurrian, ez du konpentsatuko. Lehorte hori beste nun baitetik. Gure kasuan, ez arraskotan ez liguke lagunduko dagoeneko Pirineoetakoak nola duen ikusita, ez?
3: Hori da, eta bueno, gure kasuan nahi dez, Kantauri isurialdean, izan glaziarrek edo lurrak, dute apena zeaginek, baina bai badago hor alako lurrazpiko uren behar, eta batez ere garrantzia handi bat, ez? Nola, gure mendiek nola gordetzen diguten ura, euri ura eta elur ura, eta gero pixkanak ematen diguten, urtean zehar. Hortaz, esan detena, pixkat, behiratu behar duguna da, arro-sarro, zein dan lurraldeak daukan egitura eta sarrera zeintzu dian, eta horren arabera, gure ur kontzientzia enfokatu beharko genuke behar horietara, ez.
0: Egoera ez dala ona esan dugu, baina glaziar bat osasuntsu egoteko, zuri ikasi dizugu primeranen, neguan pilatutakoa ez lukela galdu behar, horrela saltzea baino gehiago azalduko diguzuzuk igual, ez?
3: Bueno, bai, azkenean esan dezagun halako kontuko erronte bat izatea bezala dala, ez? Sarrerak eta irterak edo galerak. Sarrerak galerak baino handiagoa baldin badia, osasuntsuago egon gaitezke, eta galerak sarrera baino handiagoa baldin badia, alderantziz, osasuna galdu eta nolabait arazoak izan ditzakegu, ez? Glaziarrak kontu berdina da. Neguan erortzen zaien elurrak uda manteltzen badia bada, pixkanaka gero eta elur gehiago joango pilatzen, da lur hori transformatzen, dentsifikatzen, dentsitate irabazten, eta izotza sortzen joan ala, balodi irabazi, eta iristen da puntu bat non gravitatearen eraginez deformazioa ematen hasten dan eta nolabait fluxua, ez? Horrela sortzen dira glaziarrak. Ze gertatzen da gaur egun? Ba, gaur egun neguan erortzen zegun elurra eta azken urtetan adibidez udaberri erdialde amaiera aldean ere elur dezente indu. Nolabait alako babesa sortzen die glaziarrei, ez? Beraien babes geruza, baina udako bero ainda hundia non elur hori urtu egiten dan, babesik gabe gelditzen zizkigun glaziarrak eta gainera izotza, ageriko izotza edo azaleko izotza ere hasten da urtzen, ez? Hortaz, elurrik iaia ez da mantentzen pinioetan gaur egun. Ezin dezakegu esan pilatze eremu bat daukatenik, zeren iaia glaziar osoa da urtze eremua, ez? Eta hori egin ikusten beste hainbat mendikatetan, adibidez zela jarri behar nuen, justo hortengo udan, Alpetan izan dezela, mendia egiten, eta bertako glaziarrak nola dauden ikusita, ba, esan dezakegu pilinetan gertatzen nahi dana, bertan ere iaia berdin nahi dala pasatzen, ez? Altuera goragoan, glaziara hundiagotan, baina gero eta pilaketa edo pilatze eremu txikiagoak, gero eta urtze eremu hundiagoak, eta izotza gero eta gehiago urtzen.
0: Orokorrean beraz, gertu edo urruti joan, urteko balantzean negatiboan dago orokorrean glaziarretan.
3: Bai, glaziar guztientzako gainera, eta hori, bueno, komunitate zientifikoak, bara matza urte desente, eskualdez eskualde, mendikatez mendikate dauden glaziarrak aztertzen, eta norabait mundu mailako ikuspegi bat ematen, eta ikusten duguna izotz volumena, hau da, ez bakarrik atzera egitea, baizik izotzaren balantzea, hau da, masa balantzea, berein osasuna, galerak handiagoa diala irabaziak baino.
0: Aizu, amaitzeko inaut, urak duen garrantzia zari gara, saiontan, guk ezin dugu sortu ura, baina bai gure jardunak kalte egin dezakela ikusi dugu. Nola aldatu gauzak, zerbait egiterik badaukagun eta nondik jogen ezaken, gutxienez horretan lagungarri izango den zerbait esateko modurik bai?
3: Ba, nik hemen esango nuke bi adibide jarriko nituzke. Batetik, adibidez, edo zinerritan, ni Elgoi Bartara izan da ez, ba, Karakaten gora eginda, Karakatetik Elgoi Bar begiratu eta Elgoi Barrera di joan ibai hori, deba ibaiak urak nondi jasotzen ditun, eta nola behar degun alako arro o osasuntxu bat ez, uroiek bermatuta izan alizateko ez, alako beheranskako begira bat bilatu beharko genuke. Baina aldi berean, ibaian sartu eta bilatu beharko genuke gorantz, goian zehidan gertatzen ez. Hortaz, honekin ezen ez dena da, guk gure lurraldean, gure lurzuru erabiletan sortze ditugun edozein eraginek nolabait eraginduko dutela uraren bai kalitatea eta baita ere kantitatea, ez? Hortaz, bueno, pixkat, kontzientzia bezala eta hau izan detena, ez? Ba, eskoletan asko sartu beharko nuke, pixkat, ura ez dala bakarrik iturriko ura edo erateko ura, baizik, kontzeptu bezala bizitzeko behar dugun elementu nagusi bat.
0: Ezin dugula sortu esan dugu. Baina Sobronera hurbilduz gero, uraren sorrerari buruzko hipotesia aurkituko duzue.
1: Bai, egia esan oso interesgarria da, hipotesi hori ba benetazkoa bada jakiteak, eta nola ere duela milioika urte ba lurra magma borobil bat zela, eta orduan milioika meteorito erori zirela ur izostu horrek lurrak peldu egin zuen, eta gainera lurrundu egin zen, tarte bat espaziora bueltatu, beste tartea atmosfera sortu zen, eta orduan atmosferan kondentsatu zen aura, euria hasi zen, eta pizkanaka itsasoak eta laku epelak sortu, eta laku epele horrietan sortu ziren lehenengo izaki bizidunak, cianobakteriak. Hauek gainera, zianobakteria hauek koloniak sortu zituzten, estromatolitoak solidifikatu egin ziren, eta oxigenoa botatzen zuten, fotosintesia egiten zuten. Oxigeno hori gero gu bizitzeko hori behar duguna da. Orduan hortik ja, ba, poliki evoluzioa gertatu zen.
0: Lurrean, ura noiztik dagoen galderari erantzuteko, 3.900.000 urte atzera egin beharko genuke. Eta jakin lurraren kokapenak ahalbidetzen duela, ura ez izoztu, eta ez da lurruntzea ere.
4: Lurrean ura egon zela frogatzen duten lehenengo aztarnak, orain dela 3.900.000 urtekoak dira. Seguruenik, lurra da eguzki sistema osoan ura duen planeta bakarra, zeren eguzkitik distantzia egokira baitako. Gertuako egonez gero, ur guztia lurrunduko litzateke. Urrunako egonez gero berriz, ura erabat izoztuko litzateke.
0: Uraren konposizioari buruzkoak ere argituko dizkizuete bertan.
1: molekularen osagaiei begiratuta ikusi aldugu zein propietate edo ezaugarri bereziak dituen ura, adibidez disolbatzeko ezaugarria. CH2O ez dugu inoiz aurkituko naturan, baizik eta bere inguruan disolbatzen duen mineralekin aurkituko dugu CH2O. Berez, sobrongo ura oso garrantzitsua da eta sendagarria da eramaten dituen mineralei esker. Eta gainera iturburu bakoitzak edo ur mineral bakoitzak botiletan erosten ditugunak bakoitzak bere mineralak ditu.
0: Argibide guzti hauek esan bezala, Sobrongo ekoetxean dituzue ikusgai, uraren museoan. Garai batean esangura berezia izan zuen bainuetxea kokatu zen tokian bertan. 19. mendean ireki eta 1926 arte izan zen martxan. Bi iturburu ezberdinetatik ateratako ura edan eta sendatzeko helburuarekin hurbiltzen ziren bertara.
1: Bere urak edatera. Eta horretarako, bainuetxe komplexu oso handia eta berezia eraiki zuten, batez ere burgesia erakartzeko, ze gainera dirudunak izan behar ziren, jatetxea zegoen kasinoa, zinema, medikua, bueno, aizialdiako edozein gauza, eta hori, etortzen ziren medikuaren gana, eta adibidez hemen daukagu errezeta bat, non esaten du 2009 eta 2011, 2010 pezeta ordainduta, zuten eskubidea, hemengo urak edateko, eta doktoreak Rodrigo Labinek esaten zuen, gozaldu baino lehen, Soportillako 3 ur edalontzi edan, eguerdian Sobrongo iturburutik 2 edalontzi, eta arratsaldean Soportillako beste 3 edalontzi edan.
0: Bertara joan da, hartzen zuen ura burgesiak, baina botilaratu ere egiten zuten, eta erregeek ere kontsumitzen zuten.
1: Urbotila duna erosi behar zen, ze gainera urbotilak, Sobrongo urbotilak erregeek edaten zuten. Hemengo langileak hornitzen zuten erregea.
0: Baina esan bezala, 1926 itxi egin zuten bainuetxea. Burgesia ere desagertu zen eta frankismoa ezarri zen hortik aurrera. 2010 berriro bainuetxea altxatzeko proiektua egin zuten, baina krisi ekonomikoaren ondorioz etzen burutu. Horren lekuko bakarra aurkituko duzue bertara hurbilduz gero. Eraikin berria izan behar zuenaren egitura. Hori baino ez baitzuten altxatu. Bainuetxea berriro ireki ez, baina garai horretakoa da uraren museoa. Bainuetxea itxi ostean, bestelako erabilpenak izan zituen oraindik urte batzuetan eraikinak. Naziek erabili zuten.
1: Bai, Guda Zibilaren ondoen, Odol Hospital bezala erabili zuten bainuetxeak, geroseago naziak, bigarren guda mundiala zela eta aduanetan lan egiten zutenek, Frankok jaso egin zituen. Orduan, hemen urte eta erdiz egon ziren bizitzen mila edo nazi, mila edo gutxi gora bera. Gero bukatu, naziak jun ziren bere txera, eta ja Frankok frankismoen langileak udaran 15 aldiak pasatzeko aukera ematen zieten. Orduan, gainera ikusten dira argazkietan frankismoaren ikurrak.
0: Garai hura gogoan dute oraindik askok.
1: 60 urte dituztenak etortzen dira honez, ni txikitan etortzen nintzen Sobronera udaran, asko juten ginen, eta ez dakiz zer, oso penintzula Espainiako askok etorri izan dira ona, hegoaldekoak, Madrilgoak, orduan ezagutu dute Sobronere.
0: Oraindik egun, badago modua garai batean nazi bat bertan lurperatu zutela ikusteko, eta eleberri bateko protagonista bilakatu da.
1: Sobron alton dago. Bere gorputza jadanik ez, baina hor ikus daiteke ilobia eta gainera harria antaiatuta. Johan Mungenaz, sargento zera zuela, baina bestek errespetu gehiegi zituela, diru asko zuela eta gainera hemengo festak ere jaialdiak ordaintzen zituela. Eta orduan, hortik dago hipotesi bat, eta gainera Gasteizen badaukagu eleberri berri bat, un nazien Sobron deitzen dena, Kepa Menendezena. Eta, hipotesi hori hartu eta igual gizon honek Johan Mungenaztone nazi alkargu altua zela dio, eta igual hemen zegoela beste identitate bat hartuta, izkutatuta. Itxaroten beste herrialde batera eramaten zuten, edo azkenean hemen hil egin zen.
0: Sobron herria txikia da, baina historia luze eta aberatsa du. Zer ikusi asko, eta paisaia ezin ederragoa ere bai. Eta urenen inguruko kontzientziazioa lantzeko toki ezin egokiagoa iruditu zaigu. Sarai Kamanerok lagundu digu horretan.
1: Bukatzen dugunean hor, esaten dugu gu jakin behar dugula pentsatzen duen eta sentitzen duen ura garela, besterik ez. Osea, ura gara, zaindu behar dugu ura, dena ura da, ura bizia da, eta...
0: Denok dugu zer hausnartu auraren inguruan. Gaia aurrekin lantzeko tokia izan daiteke Sobron. Ur tanta baten laguntza baliatzen dute horretarako.
5: Noia, no. Berak txasora eraman guna uberdiz. Berriro hasteko eta berriro hasteko. Berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro. Eta berriro. Ahora, Saúl Chérez va.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarria bat? Hogei? Agian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabarri Rioxa, Zutan.
3: Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egunon entzuleok, goizeko 10ak arte Osasun Etxea Euskadi Irratia.

0: Ongi etorri guzti guztioi, teknikan eta realizazioan Igor Martínez de Leze arituko da, mikrofonoan berriz, Mailu Odriozola. Eta nola ez, saioa osatzeko ondoan behar dugu, medikua, gure medikua Felix Zubia, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, esango dugu. Udara badu aurrera eta, bueno, bere gora berekin, baina ondo, ondo, pose gaude.
0: Badoa, uda eta opor garaia da, aipatu duzu, Felix. Baina tira, jakin ezazu entzuleok, Felix gurekin izango dela, Abuztuaren hasierara arte behintzat, hementxe gurekin zintzo. Abuztuaren 9tik aurrera hori bai, irailera arte, Edurne maiz aldalur izango dugu. Lagun bat arte honetan, psikologian doktorea da bera, nutrizionista, eta buruko osasuna landuko dugu bereziki berarekin, horretarako tarte hartu nahiko genduke, eta Edurneri galderaren bat egin nahi izatera, ba gurekin harremanetan jartzeko zer egin behar duzuen gogoratuko dugu,
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Felixi, galderak egina izatera ere, gogoratu, bide hau erabili dezakezue, edo idatzi mezu bat osasunetxea@eitb.eus helbidera.

0: Orain bai, kontsulta ireki behar dugu. Pasaden asteko gai bat itiraka gainera. Izan ere, joan den igandean, gehigarriei buruz hitz egin genuen. Azken minutuak hartu genituen horretarako Felix eta argi utzi zen igon gainera. Medikuak agindu ezean, ba, ez dugula, gehigarririk behar, erantzuna ba, argia izan zen. Baina tira, entzule batek, gaia sakonago jorratzeko, eskatu digu, proteina, magnesioa, kreatina, bueno, zergaitik hartzen dira, eta berak jartzen ditu horrela zera batzuk, ez? Ba, moda note daudelako, menopausiarako gomendatzen direlako, dietista askok ez denek gomendatzen dutelako, eguneroko prentxan onurak behin eta berriz azaltzen direlako, gimnasiako taldeetan ni nabilenetan dio berak batzuk kontsumitzen dutelako asko jarduten delako gehigarrietaz bueno, zeintzuk dira frogatutako onurak eta kalteak asko lagunduko lidake dio entzule honek kuestio hauek argitzea osasuna etxetik, Felix?
1: Bueno, ba asko dira berak dioen bezala ez gehigarriak aipatu ezkero bezugarri daude eta guztietan ola, zerbait orokorrean esan beharko bagenu, gero pixka bat aletuko ditugu, eh? Baina orokorrean landu beharko bagenitu bentzat, ba, esango genukena da, gehigarriak beharrezko direla, eliteko kirolari bagarau da, esfortzu izugarri bat egiten baldin badugu. Gainontzean, eta ez bagabiltza eliteko kirola egiten, oda intentzitatez eta entrenamentuz, onurarik ez dute, elikadura normal batekin, eta denetarik biltzen duen elikadura batekin nahikoa da, eta onura frogatu dutenak oso gutxi dira, eta frogatu duten hori ere ez izugarria behintzat. Beti diote, hau da, gehigarriak sortu ziren eliteko kirolarientzat, eta sortu ziren hainbeste entrenamendu eginda, ba, gorputzean erre egiten dutelako, eta elikadura normal batekin ez direlako berdintzera iristen. Ez pagara eliteko kirolari, ez dugu gorputzean hainbesteko desgazterik eragiten, ez dugu gorputza hainbeste jaten, eta ez dugu kanpotik gehigarririk behar. Hori da laburpena. Eta egia da oso modan daudela, ba, zenbait tokitan gomendatzen direla, baina zientziak diona bentzat hori da. Eta guazen pixka bat labur biltzera horri, ez? Gehigarriak hiru taldetan banatu genitzake edo. Batetik, proteinak sortzeko behar diren gehigarriak. Proteinak dira gure muskuluen osagarri nagusia, eta entrenamentu asko eginez gero, proteina horiek hautsi egiten ditugu, eta horiek berritu egin behar dira, ez? Edo, masa muskularra hunditu nahi baldin badugu, da muskulua giharrak hunditu nahi baldin baditugu, proteina gehiago beharko genituzke. Baina beti ere, badiote, izugarrizko intentsitate altuko entrenamentua egiten bada, gainontzean ez da horrelako onura berezirik erakutzi. Proteinan oinarria edo adarelua, hau da molekula txikiena aminoazidoak dira, eta aminoazidoak hartu litezke ba, soltean eta alaxe saltzen dira, eta gero bada aminoazido bat oso bereziki modan jarri dara, eta hau da kreatina, baina gure aminoazido bat da, hau da proteinak sortzeko erabiliko litzateken molekula bat da. Epatu dugun bezala, berez elikadura normal batekin eta ariketa fisiko normal batekin handaiko litzateke, eta kreatina izugarria aztertu da, bueno, onurak publizitatearen aldetik asko deskribatu dira, zientziaren aldetik ba, badirudi esfortzu, oda, esfortzu motz intentsoak errepikatzeko gaitasuna pixka bat handitzen duela, hau da, esprinak errepikatzeko adibidez gaitasuna pixka bat handitzen duela. Hori da kreatinaren onura, eta badiot, berez, ez bagara eliteko kirolari, ez baldin badugu izugarrizko esfortzuko jarduerarik egiten, ba, elikadura normal batekin nahiko litzateke. Gero bezalde bat ez ditu, gaz mineralak, eta hauen artean magnesioa da famatuena. Gorputzak berak oso ondo regulatzen ditu gaz guztiak, sodioa, kloroa, potasioa, magnesioa, kalzioa eta bar. Eta gaitzik ezean, kanpotik ez dira hartu behar. Magnesio oso modan dago, mila onura ba, ematen zaizkio, frogatu gabeak, eta magnesio maila normal batzuk izan da, eta elikadura normal batekin, kanpotik gehigarririk ez da behar. Eta gainera, magnesioaren maila gorputzak erregulatzen dituenez, ba, kanpotik magnesio gehiago ematen badiogu gorputzari, gorputzari lan gehiago eragingo genioke. Ez? Eta magnesio maila altuegiak ere arriskutsuak izan litezke. Eta gero azkenik daude vitaminak. Eta vitaminen artean morentxe ba, modan dagoena edo D vitamina da. Eta hemen bada zientzian horrelako eztabaida bat, ez? Eta ea ondo azaltzeko gauza naizen, egia da pertsona asko eta askori analisiak eginda, D vitamina gabezi txiki bat azaltzen dela edo azaltzen zaigula. Lan batzuk diote ba, pertsonen erdiak edo D-vitaminak mailen azpitik ditugula, eta D-vitamina hori kanpotik eman behar dela. Horren badago izugarrizko eztabaida zientifikoa. Batzuk esaten dutena da, ba, pertsonen erdiek ezin dutela gaixo egon. Ez? Eta analizi horien maila dela aldatu behar dena, eta ez kanpotik D-vitaminarik eman. Eta beste batzuk berriz diote, ba, D-vitamina hori kanpotik eman behar dela. Bueno, eztabaida hor dago, azkenlanek diote behintzat, D-vitamina gabezia izugarririk ez baldin bada, kanpotik eman beharrik ez dagoela, ez? Hortxe ari dira adituak, baina labur bilduz honetan ere, ez badaukagu gaixotasunik, ez badaukagu giltzurruneko gaitzik, ez badaukagu gibeleko gaitzik, kanpotik D-vitaminarik eman beharrik ez dago.
0: Ea ba, gure entzuleari lagungarri zaion. Beste galdera bat erantzun behar dugu, Felix, edo erantzun behar duzu, Honela dio entzule honek, hilabetetan mingain puntan erretasuna izan dut eta medikuak ahoko ongoa kandidiasis dela esan zidan. Bueno, bi astean mikostatin enjuageak egin ituen eta ezerrez, hobekuntzarik ez. Ostean, astebetean flukonazol, egunean pilula bat eta honek ere ez zitkendu. Entzulea, bueno, aste honetan medikuaren gana joatekoa zen, baina aipatzen dizkigu, edo aipatu digu, ba, jasaten ari den beste sintoma bat badela, eztarria lehortzea, eztarria lehortu egiten omen zaio. Eta galdetzen du, elikaduran, azukre eta gozoez aparte, zer saiestu beharko telukeen, eta, bueno, afruten artean ere, ba, zer ez jan, ez da? Hori da bere galdera.
1: Bueno, ba, ea ondo azaltzeko gauza garen. Kandida onjo bat da, eta izen hori du, kolore zuriko koloniak edo multzoak sortzen dituelako. Beraz, kandida badugunean, azaltzen zaiguna da, hau handa, zauritxo bat, edo asko, baina zuri kolorekoak. Berez, gure hauan, baditugu bakterio batzu, baditugu bakterio onak, bueno, ba, orain asko hitz egiten da mikrobiotaz, ez? Mikrobiota da pertsona batek duen bakterio taldea edo, eta hauan ere badugu gure mikrobiota, eta gure mikrobiota ona. Eta bakterio on hauek ez diote txarrari azten uzten. Beraz, hauan ez luke berez onjoak egon behar. Eta onjoa azten baldin bada, da aurreko bakterio hauek ez daudelako behar den tokian, eta kandidak gainditu egiten dituelako eta azteko gaitasuna duelako. Orduan, normalean kandida bat baldin badukagu ahoan, aurretik antibiotikoak hartu ditugulako da. Oda, jakin behar dugu zergatik kandida horrek gure defentsa gainditu dituen eta horra saldu den. Eta bat izan liteke aurrez antibiotikoak hartu ditugulako. Ez dakigu hau den kasua. Horrelakorik ezpada, baita ere begiratu beharko genuke dia defentsak nola ditugun. Zek ahoan kandida eta saltze aurrez antibiotikorik izan hartu gabe, adierazle izan liteke defentsak baju ditugunarena. Ba, adibidez ez dakit, kimioterapiaren ondorez ikusten dugu, minbizi bat baldin badukagu, linfoma bat baldin badukagu, edo IESaren diagnostikoare izan liteke, ahoan hori muturrera eramandari gara, baina ahoan kandida bat azaltzea. Eta gero hirugarrenik badira, ba, zauritxoak edo hor kandidazten dena, baina zaila da zuzenean kandida horraztea gure bakterioak ondo baldin badaude. Berak, orduan, kandida badugunean eta normalean antibiotikoan ondoreoz, ba, egiten dena da, ahoan bertan likidori hartu da, onjoak hiltzen dituen likidori hartu, mikostatina berak aipatu duena, ahoan pasa eta ondoren irentzi, ez? Eta hor ditugun bakterioak hiltzen ditu eta normalean horrekin nahikoa da. Horrekin nahiko espaldin bada, hau bidezko pilulak hartzen dira. Berak aipatu duen flukonazola litzateke bat. Bai. Eta hori litzateke. Tratamendu, beraz, tratamendu ondo jarria dago. Eta harritzen hauena da, horrekin ez hobetu izana. Eta miaren puntan bakarrik baldin badu, ez badago besterik, ba, begiratu beharko litzatekena da, ez den beste zerbait. Ez den beste ultzararen bat, beste aftaren bat, beste zerbait. Ze jarritako tratamendu egokia da, eta berez horrekin ondo joan beharko luke. Elikaduraren aldetik ez dago ezer berezirik zaindu beharrik, bai ordea nahikoa jaten dugula ziurtatu behar dugula. Ahoan kandidiasi badugunean, ahoa erredurela sentsazioaz gelditzen da, bai minganean, bai eztarrian, eta askotan gutxi jaten dugu. Ez, eta tokatzen zeguna, baina gutxiago jaten dugu.
0: Bai.
1: Orduan, zer jan baino gehiago, begiratu beharko duguna da, nahikoa jaten dugula. Ez? Eta erredura hori sortzen ez duten elikagaiak edo bilatzen dira. Baskotan pureak bilatzen dira, batido hotzak hartu litezke, jogurrak hartu litezke, nahiko proteina hartzen dugula, begiratu behar dugu behintzat, oda barazkiak edo pureak ondo sartzen baldin bazeiskigu, ba pure horri aragia edo arraina gehitu beharko diogu nahiko jaten dugula ikusteko, ez? Baina berez elikaduraren aldetik ez dago zaindu beharreko gauza berezirik, bai nahikoa jaten dugula eta bai nahikoa kaloria eta nahiko proteina hartzen ditugula. Beraz, kasu honetan, aipatutako moduan, tratamendu ondo jarrita dago, eta funtzioratu ez baldin badu, bi gauza begiratu beharko genituzke, edo benetan, kandidiazi bat den ala ez den, eta ala baldin bada, defentsak nola dauden, ez, gorputzaren zergatik ez den gauza gure gorputza, unjo horri irabazteko.

aita batek ere idatzi digu, Felix, alaba, 26 urtekoa, osasuntsua, kirolaria, korrika egiten duena, baba omen dira pare bat hilabete, ezurretako minez dagoela, eskumuturretan, dio, hanketan, batez ere, baina gorputzean orokorrean, artikulazioetan. Egun batzuetan gehiago, beste egun batzuetan ia ezerrez. Azken hilabetetan denbora dexente pasa omen du baikasten, oposak eta prestatzen, agian estresa izan daiteke. Bera, ba bueno, kezkatzen hasia omen dago, sendagilearengana joango omen da, baina bitartean Felix, bazure iritzia.

0: Kenya eta bukatuko dugu probabilitate gutxien duenarekin, baina larriena denarekin, ez edo izan liteke denarekin.
1: Bai.
0: Baina oso zaila da horrelako galdera bat erantzute irratiz, baina zailatuko gara.
1: Uh-huh.
0: Lehen aukera beti horrelako zerbait denean entrenamenduen ondori izatea da. Ez dakigu zenbat korrika egiten duen eta zenbat entrenatzen duen, baina ba, pertsona gazte bat ez, kirolaria dena eta asko entrenatzen dabilena giltzaduretako minez baldin badabil, ba, gehienetan izan liteke gehiagizko entrenamentu baten ondorioz edo intentsitate altuko entrenamentu baten ondorioz.
1: Bai.
0: Hori atzeden darekin pasatzen da.
1: Uh-huh.
0: Eta hori pasata izan liteke bigarrena berak aipatu duen bezala, ba, azterketa preparatzen aldi baldin bada eta oposaketetan baldin badabil, ba, estresa eta askotan estresaren ondorioz hartzen ditugun postura txarrena ere bai.
1: Ez,
0: ba, esertzen gara, eserita denbora asko pasatzen dugu, baina postura egokienak ez dira, ez? Eta, bueno, ba, gure urduritasun horrek berak ere sortu dezake giltzaduretako mina eta postura txarrek ere bai. Eta gero hirugarrenik, ba, giltzaduretako min mantendu bat baldin badokogu, ez? Eta ez giltzadura bateko bakarrik, bezik eta orokortu bada korputzean, ba, probabilitate gutxieneko litzatekena, baina larriena litzateke gaixotasun erreumatologiko bat izatea, ez? Hau da, artritis bat izatea eta giltzadura horietan handitu bat izatea. Horren adierazle dira, ahunditu edo min horre, da, minaz gain, giltzadura horiek gorritu eta ahunditu egiten direla, askotan zurruntasuna ere badela, oda mugitzekoan gogortu egiten dela, ez? Eta gero, ondo eza, goizetako ezina, nekea, da, sintoma gehiago badira giltzaduretako minaz aparte. Bai, giltzadura bakoitzan azaltzen den ahunditua edo, ez? Ahunditu berotasun eta gorritasuna, eta gero horrekin batera zurruntasuna ere bai. Normalean gainera, gaixotasun erreumatologikoak direnean, goizetako zurruntasuna azaltzen da, gero egunean zehar hobetzen dena, eta horrekin batera nekea, ezina, zenbait kasutan zukar dezima batzuk edo marren batzuk ere bai. Bueno, horrelako sintomek pentsatu beharko gintuz, bideratu beharko gintuzkete larrienera. Beraz, gehiago daturik izan gabe, pentsatuko dugu entrenamentuen ondorio litekela edo estresaren ondorio litekela eta bestelako datu hau baditugu gaixotasun erreumatologiko bat.
1: Bai, eta askotan lotzen dugu gaixotasun erreumatologikoa adinarekin, kasu honetan 26 urteko bueno, pertsona batek,
0: bai,
1: neska batek, izan dezake gaixotasun erreumatologikoa?
0: Ba, izan liteke, eta gaixotasun larrienetan azteko adina normalean, oda gazte lira, gazte txamarra litzateke, baina batzu bat dira, adina horretan abiatzen direnak, bestela normalean 40-50 urterekin azten dira gaixotasun reumatologiko gehienak.
1: Uh-huh.
0: Baina batzuk lehenago ere azten dira.
1: Bai. Eta hurrengo entzulearen 80 urteko aitari eserita dagoela ikusmena joaten zaio eta izerditan hasten da. Tentsio hartzen diote eta 18.7 hori da ematen duena. Gero desorientatu egite omen da eta lo egin eta pasatu egiten omen zaio, eta gero gertatu denaz gogoratzen da, aita, 80 urte esan dugu. Zer gertatzen zaio, hori da entzulearen galdera.
0: Bueno, ba, hau ere ez da erraza, ez, gehiago ikusi gabe eta gehiago aztertzeko moduri gabe ere. Berak dioen sintoma nagusia baldin bada ikusmena joan egiten zaiola. Ez dakigu zenbat denboraz, hori da kontua, ez, ikusmen galera mantendu egiten den orduetan edo minutu gutxiko kontua denez, bordago kontua, baina, bueno, ikusmen galera iragankor bat denean, sintoma horrek medikuntzan izen bat badu, latinezko izen bat da, horrek amaurosis fugax izena du, eta hori denean aurrena baztertu behar den gauza da iktus bat. Iktus txiki bat, iktus iragankor bat. Da, garunera doazen odolodiak, eta normalean lepotik azten dira, horiek karotidako arteriak dira, eta karotida arteria hauek isten baldin badoaz, hor odol emaria murriztu egiten da, eta gainera batzuetan bertatik odol bildu txikiak askatu litezke goruntz. Eta posible da begietara iristen den odol kopurua momentu batean jeistea. Hori litzateke amaurosis fugaz baten adierazple edo entzat sorburua undiena. Eta horretan pentsatu beharko genuke lehenik eta behin. Gero, hori pasa egiten da, minutuekin pasa egiten da, eta hori begiratu beharko genuke. Hau jakiteko lepoko arterietako ekografia bat egin beharra dago. ekografia gauza asko aztertzen uzten du, eta lepoko arteriak ere bai, eta lehenik eta behin behintzat berak dioenarekin, eta dudarik gabe familia medikoaren

0: bana joan behar da, eta lehenik eta behin baztertu behar dena hori da. Hau da, ea ez dituen Lepoko edo Garunera doazen arteriak itxita, eta momentu batean odol gutxi egi pasatzen ezten, eta horregatik ikusmen galera hori izan. Hori da lehenik eta behin bintzat baztertu beharko genukena. Eta gero, bigarren maila batean, batez ere, ondoren izaten duen desorientazioagatik, epilepsia bat ere izan diteke. Ez? Ikusmena galdu gero desorientatuta gelditu lo egin eta pasa, ba, bigarren aukera bat epilepsia litzateke. Guk honi, medikuntzan diagnostiko bere izle esaten diogu, ez? Oda, ditugun aukeren artean, ba, probabilitate altueneko ekin hasi eta gero besteak baztertzen joan, ez? Aurrez egin dugu 26 urteko neskarekin eta orain ere tokatu zegu 80 urteko gizonezko honekin. Nik bentsat kasu honetan bai dudarik gabe medikoaren gana joango nitzatekeela, familia medikoaren gandik abiatu, kontatu zer gertatzen zaion, eta proba horiek egin beharko lirateke, eta bueno, beharrezko baldin bada eta ala ikusten baldin badu familia medikoak, ba, ondoren neurologo batek ere aztertu dezala, ez? Baina bai begiratzeko kontua dela.
1: Eta bukatu aurretik, beste kontu bat ere bai, Felix, baskulitisaren inguruan galdutu du entzule batek, ez digu beste xehetasunik eman, zer esan dezakezuen baskulitisaren inguruan?
0: Bueno, ba, baskulitisa gaixotasunen familia bat dela. Medikuntzan, itiz bukatzen den guztiak adierazten du antura edo inflamazioa, ez? Modu akutuan, modu azkarrean, edo, bueno, edo. Bentsat, ez kronikoan ematen den antura edo inflamazioa, eta kasu honetan, baskulitis badenean, ba, odolodien, oda, arteria, bena eta kapilareen haunditua daukagu. Gehienek jatorri autoimunea izaten dute. Oda, gure defentzak erotu egiten dira, eta gure defentza erotu hoiek, ba, gure arteria, bena edo kapilarei erasotzen diete. Eta hortik sortzen dira. Orduan, badaude baskulitisen artean arinak eta badaude larriagoak ere. Eta badaude iragankorrak direnak eta badaude betirakoak direnak ere. Batzuk badira infekzio edo botika baten ondorioz azaltzen direnak. Baskulitis, bueno, familia izugarria da, baina baskulitis leukozitoklastikoak esaten zaie, izen oso potoloa da, baina hor gertatzen dena da infekzio bat pasa dugula edo botika bat eman digutela gaitz bat tratatzeko, eta infekzio horren kontra edo botika horren kontra gorputzak defentzak sortu dituela, eta hauek odolodiei atakatzen dietela. Eta azaltzen direna da, lasroa zalean horrelako tanta gorriska batzuk edo, ba, unditutako odolodio inguruan. Gaitza pasata, infekzio pasata, edo botika kenduta, normalean bere onera etortzen dira, eta behar izaten dituzte hori bai, kortikoideen tanda moz batzuk. Gero beste batzuk badira adineko pertsonetan eta saltzen direnak, polimialgia reumatikoa esaten zaio, eta garuneko arteritisarekin. Baina kanpoko aldeko, garezurraren kanpoko aldeko arteritisarekin. Pertsona hauek nabaritzen dutena da nekea, ezina, sorbalda gaineko mina, eta askotan puntu minbera bat, unditutako arteria horren parean, eta belarriaren gainaldean puntu oso minbera bat izaten dute, hor arteria hori handitua dagoelako. Bueno, gaitz hau denbora luzez mantentzen da, baina kortikoidekin oso ondo erantzuten du, eta kortikoideoiek bat denbora luzez edo urteetan mantendu beharra izaten da. Eta gero azkenik badaude larri-larrienak, ba, odolodi gibeleko, giltzurrunetako, biriketako odolodiak erazaten denean, hauek oso larriak izan litezke, eta zenbait kasuk gurekin intentzioetan ere bukatu izan dute, ba, arteria hauek erazan da, oda, pentsa, ba, biriketako arteriak erazan da, arnaza okertzen delako, giltzurrunetakoak erazan da, giltzurrunak kaltezen direlako, eta batzuetan denak batera ere azaldu litezke. Gaixotasun oso arraroak dira zorionez, baina oso larriak izan litezkenak, eta kasu txar-txar hauenetan, ba, guk bai, arnazketa mekaniko jarri behar izaten diegu, giltzurrunetarako dializia egin, eta kasu zuhuetan gure defentzak erabat gelditu behar izaten dira, botika oso indartzuekin, baina era berean, ba, infekzioetarako arrisko hundituz, gaitza kontrolatu bitartean. Beraz, pentsa ez, zenbat diren, eta arinenetik abiatuta, larruazaleko tanta gorri batzuetatik abiatuta, ba, non bukatu genezakeen, ez? Ez dakit entzuleak gehiago zehaztea nahiko lukeen, bueno, gehiago zehaztea nahiko balu, guztu hundiz erantzungo diogu.
1: Hori da, eta gogoratuko dugu, badugula WhatsAppa, 6-666-000. Beraz, horixe, gurekin harremanetan jartzeko bidea eta gogoratu, idatzi nahi baldin baduzu, elbide elektronikoa ere badugula, osasunetxea, @eitb.eus.
2: Entzun osasunetxeko momenturik onenak Guau plataforma. Osasunetxeko klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau. Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
1: Hemetxe, amaiera eman behar diogu gaur Osasun Etxeari, datorren astean, ba bueno, izango da, zalantza eta kezka gehiago ziurrenik, eta, bueno, ba, guk plazaratuko dizkiogu Felixi, gogoratu entzulei, egun beroak datozela, eta ondo zaintzeko, eguzkitik babestu, eta ur asko edan, hori xemendik eman dezakegun, aholkua. Mila esker guztioi, eta Felix, mila esker zuri, eta aste ona izan.
0: Eskerrik asko denoi, eta horrez aipatugu duen bezala, datorren astean ere hemen izango gara, nire azken zaio izango da irailera bitarte, irailean gero hemen izango naiz berriz, baina bueno, bitartean psikologiako gaiak ere lantzeko aukera izango dugulako.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun guztioi, Erandion plastikoa birziklatzen duen Indumetal enpresan sutea izan da bart gauean, pilatutako material elektronikoak hartu duzu. Amarterriak aldera jaso dute abisua suhiltzaileek eta ordubiak aldera amatatu dituzte garrak. Auzotarrei leioak izteko eskatu die bitarte horretan udaltzaingoak sortutako kezuta beagatik eta osasun sailak airearen kalitatearen jarraipena egindu. Goizaldeko laurak aldera ondorioztatu dute, etzegoela arriskurik eta kutsadura ezarritako gehienezko mugen barruan zegoela. Auzotarrek haser adierazi dute gertatutakoagatik lehen ere kexa agertutakoak dira izan ere enpresak isuna jaso zuen duela urte batzuk material elektrikoa eta elektronikoa birziklatzeko arauak ez betetzeagatik. Bestelako suteak Frantziar eta Espainiar estatuetan, Bordele hegoaldean tren zerbitzua eten egin dute goizean, besteak beste Bordele eta Hendai arteko TGV zerbitzua geratu da bertan bera. A63 errepideko tarte batzuk ere itxi egin dituzte. 220.000 lagun dira Frantziako mendebaldean etxetik atera behar izan dituztenak. Espainiar estatu osoan berriz 115.000 dira evakuatu dituztenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Avila eta Madril arteko sutearen ondorioz gehienak, baina Castelio provintzian ere garrak amatatu ezinik ari dira. Alemanian bestalde Bild egunkariaren arabera Estatu Islamikoaren jarraitzailea da bart gauean Berlinen LGTBI arrotasunaren desfilearen kontra ustez eraso egin duen gizonezkoa. Haren bila jarraitzen du poliziak. Atxilo egondako islamista bada susmagarria. Gogora dezagun, pertsona bat hil eta dozenatik gora zauritu direla ibilgailu batek hainbat lagun harrapatuta. Zaurituetako hiru hilala bizi daude erietxean. Poliziak argitu nahi du gainera, gidariaz gain ibilgailu horren barruan beste norbait ote zioan eta ura izan ote den erasolekuan bertan hainbat lagun arma zuriz zauritu dituena. Friedrich Merz kantzilerrak adierazi du gizarte osoari egindako erasoa izan dela bart gauekoa. Eta berriz ere etxera etorrita Getarian gaur parrilla eguna ospatuko dute. Kostaldeko herri horretan gastronomia hain garrantzitsua den elementuak goraipatzea dute helburu izan ere 500 urte dira Juan Sebastian Elkanok 1526ko uztailaren 26an sinatutako testamentuan lehen aldiz parrilla aipatu zuela. Aritz Alberdi Getariako alkatea da.
4: Eta testamentu horretan jasota utzi zuen, da zerbait dokumentatua daukaguna, orain dela 500 urte, tres parrillas de fierro. Eta ordutik ona badakigu Getaiko historia nola joan den, eta gaur egungo errealitatea zein den, eta parrillaren errealitatea hor daukagu, eta urte askotarako izan dadila gainea.
3: Ordu erdi barru goizeko 10:30etan hasiko da festa parrillak piztearekin batera. Errepidetan Bizkaia 10ean Barakaldon Kantabrialdera auto bat matxuratuta dago eta traba egiten du bestalde Araban Zaldiarango mendatean Erne oraindik errepidea garbitzen ari baitira. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio giro odeitsua izango dugula eta tarteka euri egingo duela Kantauri isurialdean batez ere iparrekialdean arratsalean arintzera joko du denean bereziki hegoaldean. Hauek orduanetan jakingarri 11:00etan gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Tira, Oiartzunen Arditurriko bidegorria. Aiako harriraino iristen den bizikleta ibilbide zoragarri hori. Donostian hiru hondartzak lotzen dituen ibilbidea. Bilbotik Santurtzira itsasadarraren ertzean dagoen pasealeku eder hori. Edo Beriaingo mendi ibilbidea. Baionatik Uztaritzera Errobi ibaiaren ertzetik doan bidegorria. Ana, barizketa, egunon.
1: Egunon.
0: Atzo ibili ginen hemen, Euskal Herriko pasealekurik onenen mapa osatzen, eskatu genizuen bidaltzeko, zein den zuen ustez paseatzeko lekurik onena, 6-6-6-6-6-0-0-0, horiek dira jaso genituen denatzunetako batzuk, gaur ere bidalditzak ezu, paseatzeko goz, baikaude amara unan udan, eta entzunduzue lehen, Unai Urreagak egin digun albiztegi laborean, entzunduzue, pasealtzeko edo gaur bisitatzeko leku paregabea izan daitekeela, Getaria. Getaria, bai, izan ere gaur parrilla usaina izango da Getarian, 500 urte parrillen lehen aipamen idatzia azaldu zela, Juan Sebastian Elkandoren dokumentu batzuetan azaldu zela, eta nik uste momentu honetan Getarian izango dela Mailu Odriozola gure lankidea, itxasoari begira, Benito Lertzundi bezala, itxasoari begira, Mailu, itxasoari begira altzabiltza.
2: Itxasoari begira nago, geldi nago, baina itxasoari begira.
0: Itxasoari begira.
2: Esan behar dizu gainera jende Mordoba sartu dela itxasoan, gaur San Anton bira delako hemen, igerik eta froga.
0: Ara, hori ere bai.
2: Bueno, etorri garenean, hemen topatu dugu, igerilari pila bat, eta bueno, froga hori amarretan hasi da. Eta bueno, hor dira
0: itxasoan.
2: Eta gu, bai, gu itxasoari begira. Zetoki politx, ez da gizu egondo. Bai.
3: Bai, izena du pizta ona. Alex, izena du pizta ona.
2: Ez da gite zagutuko duzuena, hotxau.
0: Nola ez dugu ezagutuko, ez da irratian. Pili Manterola da hori, seguru, bai, ez dago besterik. Pili, bai, zer moduz, aspaldiko.
3: Ondo, hemen txen gaur, getaitikan, hemen zuzenian.
2: Bai.
3: Giro harrakin.
2: Bueno, pentsatuko duzuen moduan, parrilla ipatze balima dugu, ba, bueno, Pili Manterola hemen txe ondoan. Deitu diogu, eta hau zintzo etorri zaigu, eta ondoan dugun bestea, Xavier Alberdi. Kaixo, historialaria, Euskal Itxasuko
0: zuzetaria. Bueno, Xavier Alberdi ere, oso ondo ezagutzen zuzetan, Gainera izan zen, Euskadi Ratianen historian, une zabaixamar bat, non koinciditu zuten Pili Manterolak eta Xavier Alberdik Faktoria erratxa joan, kolaboratzaile. Aldi berean, Manu Etxezortuko orkesten zuenean, Faktoria magazina, hortxe, Pili Manterola Iribar jatetxeko zukaldaria, eta Xavier Alberdi Euskal Itxasmuseoko zuzendaria, biak izaten genituen kolaboratzaile, eta ze ondo, eta zeinen gustura egoten ginen biekin ala biekin,
2: Bueno, eta orain etorri da Marauna, eta elkartu ditu biak, Getarian, bizta honan, itxasoari begira ze ondo gauden.
4: Leku eharrian.
2: Beno, parrilla dugu, izpide ordea hemen, itxasoari begira bai? Baina parrilla, gaur, bueno, egun berezia da, Getarian parrillari eskainitakoa. Eta badu honek historia luze bat, Xavier, zuk ondo ezagutzen duzuna, ez da? Gaur zergaitik hemen parrillari aitortza egingo zaio.
4: Bueno, gaur betetzei alago 500 urte, Elkanok bere hilburukua o testamentua idatzi zunetik. Eta testamentu hortan, beste hainbat kontun artean, ba, aitatzeitu nola hiru parrilla zitun, eta hiru parrilla horiek, ba, bueno, bere ondorengoei nola utzi zizkiten. Ordan da, Euskal Herriko itxas giruan, arran parrillan, hau da, arraia egiteko parrillaren lehen aipamena. Dokumentutan guain arte zautzen den lehen aipamena.
2: Horrek zer esan du, parrillak eraman zituztela mundu bira egiteko itxasontzi haietan, parrillak eraman zituzten.
4: Hori da, itxasontzitan parrillak emate zituzten, beste aitatzitu baitare paelak, eta aipatzitu baitare burruntziak, eta aipatzitu beste ima gauza, eta horien artean baitare aipatzitu parrillak. Eta untzilean behagin eraman zituen, ba, bueno, inbertzituen kozinalan egiteko, ba, parrillak.
0: Eta hori da, Xavier, parrillen inguruan dugun lehenbiziko aipamena, hori da idatziz jasota dagoen parrillen inguruko aipamenik zaharrena?
4: Euskal Herriko parrillei dagokionez, bai, ez hau txedeunez benepin, bai. Uh-huh.
2: Eta parrilla, itxasoarekin lotuta dago, itxasontzietan erabili izan da urteetan, ba hori kozinatzeko, janaria, bueno, arraia berezik ez da, berarraia egiteko?
4: Bai, ala da, ez, ba azkenean, da kozinatzeko mou merke bat, mou erras bat, ez du ber saltza komplikatuik eta ez du ber preparazio komplikatuik, harrapatutakoa zutan jarri. Eta zutan jartzeko, ba, zerbait ber, ez? Txingarran gainean ezin bajarri, dana erreingo zeizulako, jamar desuna, orduan, tarteko zer hori ber, eta tarteko zer hori, bain zuzen, parrilla hori o parrilla hori.
0: Mila bosteun da hogeita zeiko kontu ez ari gara hitz egiten, orduko parrillak, Xabier, gaur egungo parrillen antzekoak ziren, ala asko aldatu dira.
4: Baita, ez? Azkenian parrillak jarraitzeko izaten gauza berdina, ez? Ba, burnizare bat, ba, hortxe, ba, zuan gainean jartze deuna. Neurri saldatu dia, haundeio, txikillo, biharren arabera gaur egunian, bueno, haundeiak, txikillak, danetik handau. Eta, bueno, aldatu dia nadia gehiago nahi bali maizue, ba, txingarroiek euskarri dia, ba, gainuntzko kaja horiek, ez? Ba, burnizko kaja hori, ba, txingarroiek eusten dituna, ez? Ba, hori, bai, aldatu da, eta gaur egunian, ba, ba bueno, geteiko pilimantero landa etxetik handa pasatzen magia, demeko etxea betatik pasatzen magia, ba ikusi behituzio da, beste erabateko instalazioak.
3: Barkatu, neu lotzatzen nahi gure parrillakin,
4: Lotzatu motu.
0: Lotzatu zergatik, Pili.
3: Ez, lotzatu ez, ezke erozin, zea soziedadetata juten zea, barrualdeko soziedadetata eroz, ozera, andan, ze parrilla, ze, arte inozidable, ez dakize bak, ez jo, Jesus, laborra iteko, arra katxarua garri zue. Eta gu hortxe, ma, bueno, betiko neurri jan hortxin kabitzen zaiu neurri horrekin, hombre, jira eta buelte biltze gata, egunero pasatzen arraipila bat, baina nahi tezan, neu lotzatzen nahi
2: Parrilla importantea izango da, baina importanteagoa gainen jartzen den generoa.
0: Hombre.
2: Eta parrilleroa.
3: Generoa fresko zamar du. Bai, fresko zamar du, eta batzutan, fresko ere, gorregi gelditzen da. Lenguagoak eta hola pixak kalma, euki berzaten du, bestelego tieso gelditzen dira, Hor badao, azken finean, freskura da. Baina, segun zeharrain mota, hain harrapatu berri jadanean, pixka tutzi bertza jo, bere hone etortzen, nervi joela gatzen, gure moban pixka lasaitu nervi joela, hobeto jateko, bestela tieso gelditzen da.
2: Eta parrilleroak hori ondo antzemango du, ezta? Edo beharko luke?
3: Beharko luke, aizu, nik esan behar dut, gure txek urte mordoa baditula, baina bertako parrilleroak 44 urte da, mazkila, orduan eneskio puntu hartu berko zion, ez da?
0: Bueno,
3: hori da.
0: Bai. Zein da sekretua, Pili? Parrillan arraina ondo prestatzeko sekretua?
3: Bueno, lehen da bizi, zua pizten denean, bakizu ebiskat amabitako taia jartzen dugu martxan, eta gero hori kalkulatzen da, bai, ordu bateko presto merdula, eta gero bai, iruterritan eskatzen zuen, arraia jan ondoren txuletan aizuela, ba, hor programatu berri izaten dugu zuea tamenean baziratekan bukaeraino, ez? Baina, zuan indarrak ere zea ondila daka, garantzia ondila daka. Hombre, bestela zeituan kolori hartuta zeituan erretzen data, klaro. Neurri onditxokua balin bada arraia, ba horrei, puntu hartu bertza jo.
0: Bai.
2: Aipatu nahiko nukenik, eta hemen gaudenez gero Getarian, Xabier, zer nolako lotura duen Getariak parrillarekin kostaldeko herriek oroar, baina hori noski, ba, itxasoaren ondoan daudelako izango da?
4: Dudik ez. Azkenia hemen Getariko parrilla bek, hemen Getarian ikuste ditugunak, o beste herri batzutan ikuste ditugunak, baina bereziki Getarian ikuste berezia dala kontu honekin. Danak itxasotik etorretako parrilla dia, hori Pilik eta ere badakile. Azkenian, bueno, itxas arrantzale horiek lehorrea etortzezianian, lehorrian nola inei izate zuten, ontzilean ite zutena. Hau da, beak ekartzi zuten arrai presko horiek, ba aben itxetan, aben aitonen da etxetan, ba bueno, garai hartan ziala tabernak, ardua o sagardu eratuko tabernak zian, eta bueno, parrillatxo bat jartzen zuten, hain zuzen, bertan erre eta ardu errexo eateko, ez da, bertan egoteko, eta hori izan zen nolabait, parrilla horiek lehorreratziaren bidia, hau da, itxasotik lehorreratu zian horiek, eta azkenean itxea ben, ba, ez dakit, izaeraren ordezkari nagusi bilakatu zen
0: parrilla. Aizu, Xabier, gero badira beste parrilla batzuk, burdindegietan eta ikusten ditugunak, arrain forma dutenak. Horrela, bi parrilla elkarren kontra jarri eta tartean arraina sartzen da. Horiek modernoagoak izango dira, ezta? Elkandorenak eta izango ziren lauak, ez? Imaginatzen dut, zuaren gainean jartzeko lauak, ezta?
4: Bai, parrilla da hoixen da. Parrilla da, zuan gainean jartzen da. Zuk, aitatzen zuen beste hori dira besugerak eta
0: rola
4: eta hori dira beste erraminta batzuek, parrillan gainean gehigarri batzuek, jarri litezke, oez. Hori dira, lanak erreisteko, gauzako betu diteko.
3: Ezke, gorka, karo, guk, besugerak erabiltzitu.
2: Jan egiten du,
0: Hori dira, asko antzematen zait, ez da?
3: Gorka egiten du jat da, batzutan ez zaiotokatzen jatia, eta pasan kalien ikusten ditu arraiak egiten, beti ez zaiotokatzen jatia. Eta hori jotik pasatzen lan karo, hango bisiguek ez daramate zea, besugera. Eta Getarian, bai, hor, herriak badazkaute desberdintasun horiek, ez? Eta, bueno, eta gero berezitasuna da Hori da, claro, ez altzazu zuri gertatzen pasatzen zen, era bat ikusio beste boixen.
0: Ta hori zergatik da, hori da tradizio kontu bada, edo badago alderik gero arraina egiteko garaian, bezugera erabili edo ez, edo parrilla gainean besterik gabe utzi edo ez, hor, gero nabaritzen da zaporean edo zerbait, edo testuran edo nabaritzen da edo ez?
3: Zaborien batez, segun zuze erata duitzen zen lanian, ni adibidez, ba, rei desberdinak eta azkatenien bezugurekin hobeto moldatzen nahi. Ba, eskubal moltzen, pa, bueltaman bertzaion gara jan. Enkambio ikusi izan ditut hori joan da horrela, eta puntu hartuta daka ebeaketak, eta korioso, maten dit joe buelta.
2: Ondo eman behar buelta, arraia buskatu
3: gabe. Eta beak horri puntu hartuta daka, ni hortan azienezko ez dakit, azimatuko nuken. Baina beste egin ondo moldatzen ez, bezugurekin, ala xurtu beha.
2: Bai, gaur jakin dut, gaur sandidate, getarian, garai batean, eta tabernak zeudenean, aipatu duzuena, zuena ere ala izango zen Iribar, ezta?
3: Bai, bai, ala xentzan, ba, berak, Xabier Kondo esan duen bezala, ba, aziran, azizian aitonata, karo, bezeroak dirua manejatzeo baino lehenotik jo. Eta orduan zertzan, ba, bueno, ba, itxa, barkotan bertan, bazauden parrilak, eta orduan hori kaleratu intzute. Ta kaleratu zutenian, ba, beak, momentu hortan, itxasuan zertzabiltzazten ean iten zituen. Zer parrilo horietan, bertan, harrapatu eta bertan jateko, baina gio, ja, ben kalea etorri ezkeo, etxe etorri ezkeo, etxe zartu baino leno, gizonen mundu bazan, taberna, eta orduan ardu eranaz, ba, pizten zan goizian pare bat orduan, darratzalean pare bat orduan, baina beak ekarriteko arreia eta beak iten zuten.
0: Aizu hor, musika entzuten hasi gara, horatzean.
2: Bai,
0: prestaketa lanetan. Ez azte, amarter dietan abiatuko da ekitaldia, Mailu?
2: Bai, bai, prestaketa lanetan ari dira, eta egia da biolin bat orain ari dira soinu frogak egiten, baina aipatu nahi nionik Piliri eta Xabi Herri ere bai, hori esan didatelako gaur. Garai batean, etxepekoak ere bera jaisten zirela arraiarekin, parrilla zegoen tokira, eta, beno, musutruk nolabait, erratzen zutela arraia, eta gero etxera eramaten zutela.
3: Bai, alexen, da, ezke ordo netzen dirua manejatzen, esaten da bezala, gero azizian, pasankalian, eta ojekzian lenda biziko, ba, frantzesak diru ekarri zutenak, eta baitare Zarauzko madrileñoak esaten zanak, iruile beteko, ba, oporraldia pasatzea etortzen zianak, ojek azizien diruekin etortzen, tojek esaten zuten. Ikusten degun hau, guk ordaindu nahi deu, o hau jatuko prez gaude. Eta horra zizan.
0: Ah, horra ziziren ordaintzen, ez da? Zer, ziera batean, bizilagunei claro. Musutru guztan ziaten parrillak erabiltzen, ez da?
3: Eta, geho, Xabierre badaki, orduan izan zan justu, era ontako bukaera zerratik Sociedade Gastronomikoak azaldu zialako, eta orduan abek arahuntzian, eta guia bezeroak inazen ginen.
2: Altabozaren edo, bozoraioaren, ondoan gaude.
0: Oso ondo
2: eta
0: zaudete,
2: pixka bat, bai.
0: Itxasoari begira, hasi gara kantatzen, eta kasualitatez begira, kastu. Kanta hori xo berberari dira, momentu eta
2: mentxeatzen. Bai, aproposa toki honetarako. Beti ikatza, erabili da parrillan, Xabier?
4: Bueno, parrilla desberdinetan, erregai desberdinak erabili izan du dian da hemen. Gure itxas tradizio honetan ikatza. Eta horrek badauka lotura itxasuagin. Zergatik gan, ba, azkenian, egurre erabili o ikatza erabili, ikatzak badazka abantaila batzu, batetik gan, volumen gutxi jokin, energiak egin bateatzezu, egurrakin baino, eta bestetik gan, zu emateko garaian, ikatzakin zua errexo txingarrak errexo egiten dira, egurrakin baino, eta zu kontzi batian ezin dezuan kriston txinparta pila bat eta pizten hasi ban berdezu, ba, bueno, ikaz pixkatekin ba, alik eta azkarren zu hartuko dun bueno, txingarroiek sortu, ez egur makilea eginda, egur kartena eginda ontzila erretzeko arriskua dalako.
3: Gaini, pentsatu gara eta danak egurrezko aziala, itxas
0: ontzila. Arrisku txua esan ziteken, orduan, zua hondiak piztea hortxe. Tira, basan dugu, minutu gutxi barrua martarietan abiatuko dakitaldia eta elkarrekin piztuko duzu eparrila jatetxe eta eta elkarte gastronomikoetako ordezkariek, belaunaldi ezberdinetako ordezkariak. Zein da pixka bat ekitaldiaren helburua?
3: Helburua, bueno, azken finean getatzen betizo zeba da, kau Xabier. Ez da, karro autokatzen da, baina, bueno, historia da maki eta kontatzeko mokua da, ez da? Baina betizo zeba da, hori da.
2: Beno, bada, elementu oso importantea parrilla getaria.
4: Bosteun urte, geteko parrillaren bosteun urte garrena aia ospatzen. Hau da, parrilaren desembarko hori, ez? Bueno, aitatu den desembarko hau, ja, duela bosteun urte, Elkano gintzun, ba, bere testamentu hori, lehorre iritsi zanean, gure gana iritsi zanean, ba, izan zan, parrillaren lehen desembarkoa esango den duketa, horren bostongarren urte horren nahi gain zuzen ospatzen.
3: Gaine parrilla guztia ditugu kalian, ose que pasa, usaitu gozatu, talbari mazure, jatea pasa.
2: Bai, gaur, ez dugu emendikan jangabe aldegiterik, eh?
0: Gaur Pili zer egingo duzu, sorpresatuko duzu zure parrilla horretan?
3: Gaur dauna saldu berda, eta bueno, gaur kompleto da gau, ez deitu inorrek, ja, gaurkoa eman da dao, eta bueno, alik eta arraik onena eta freskuena ditugu, eta hoiek, ba, bueno, ba, mai bakoitzea, ba, bakoitzak zer nahi duen, horre.
0: Horixe, horixe.
2: Bueno, eta gero... Zein konsumitzen den arraia?
3: Bueno, momentuan, bueno, bisigo hona da bizazte, eta damaino ondilokoak ebai, baina asko gehitu lan da, azken urteoetan darra da balua. Eta batipa igual aurren gordukoak eta japonesak eta eta beste ja ondo dokumentatuta datoz eta erakusten duen argazki gehiena da errodabailua. Ordan hau nahi dugu.
0: Hostia, errodabailu beraz modan. Bueno, esan dugun ekitaldi horretan bai. Udalak identifikazio plaka batzuk ere banatuko ditu parrilla duten jatetzen artean, plaka horietan QR baten bidez, bai txas parrillaren historia jasoko da eta beste kode baten bitartez, bai etxe bakoitzarena eta jatetxe eta elkarte bakoitzak dituen berezitasunak ere nabarmenduko dira. Ba, Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendaria, Pili Manterola, Getariako Hiribar jatetxeko zukandaria, eskerrik asko eta gozatu egunaz eta ondo pasa, eh? Ea euriak ez dizkizuen parrillak itzaltzen, eh?
2: Ez dut uste gau.
3: Bueno, gustura hartuko genuke zaparrada emat, bai. Bueno, momentu ondan.
0: Beharra badugu eta, eh? Eta zu gutxiago ere, bai. Eskerrik asko bikote, besarkada bat.
4: Vale, zubai eskarrak.

0: Ai, Pilik esan duen bezala, naguri jatea asko gustatzen zaigu.
1: Asko.
0: Asko gustatzen zaigu jatea. Eta, badakizu zer gustatzen zaigun baita ere? Zer. Bueno, niri behintzat, zer gustatzen zaidan?
1: Esan.
0: Obrak ikustea. Zuri hainbeste ez, ez, ana?
1: Hainbeste ez.
0: Obrak ikustea izugarri gustatzen zaidan, eta batzuek esaten didate, zu zer zabiltza, erretiratuak bezala? Erretiratua ematen duzu, egun oso obrak ikusten horreziaren kontra jarrita. Aizu, eba, markatuko didazue, baina ez nago erretiratuta. Nahi bai. Baina oraindik ez zaite iritsi erretiroa. Eta gainera, gauza bat esango dizuet, eh? Niretzat askoz ere entretenigarriagoa da obra bat ikustea, futbol partida bat ikustea baino, adibidez. Ze obrak ikusten, disfrutatzeaz gain, ikasi ere egiten duzu. Gauza asko ikasten dituzu. Esate baterako, nola eraisten den, trenbide baten gainetik pasatzen den zubi bat. Eta atzo goizean, hori nola egiten den ikusteko zortea izan zuten Zumarragako herritarrek privilegiatuak beraiek. Ez horregatik bakarrik, baina horregatik ere bai. Atzo goizean bertan eraitsi baitzuten Los Hermanos izenez ezagutzen zen oinezkoen zubia trenbidearen gainetik pasatzen zena, Lasalle ikastetxearen parean, eta herritarrek obra ikusteaz gain, komentatu ere egin zuten, ana. Pasioz gainera!
2: Pasijo? Guai emazio mine.

0: Eta hor gizon horrek esan bezala undea makinak atzo goizean eman zion mina zubiari, eh? Hortze momentu horretan mina eman zion zubiari. Eta undea makina badakizue puntan eraisketetan erabiltzen den pintza undi horietako bat jarria zuena. Eta pintza horrekin lehenbizi zutabeak ahuldu eta gero baia zubi oso bota zuen, ezta? Eta horrelakoetan ze bitxia izaten den ikustea, nola makina erraldoi horiek, monstro itxura duten makina erraldoi eta zaratatxu horiek, nolako zehaztasunez egiten duten lana. Ezta, ze, zubia erori zen, justu, trenbidea babesteko jarritako lastozko ohe baten gainera erori zen, ezta? Hain gauza haundiak eta hain leun erortzea oso bitxia da hori ikustea, ezta ikusgarria. Eta imaginatzen dugu, obra ikustera hurbildu diren herritarretako bat izango dela Mikel Serrano, Zumarragako alkatea. Mikel, egunon!
1: Kaixo, egunon!
0: Zuere izan zara, seguro obrari begira momenturen batean, ezta?
1: Bai, honintzan, gaina esperotako kontu bat izan zan, ja notizia eman genunetik jendea izan kalen, a ber, noiz izango zan, eta, bueno, destinoa den kasualidadeak, 85 urte kumplituta egun beren, bota zan zubia.
0: Orida.
1: Eta, bai egia da, nostalgiz ikusi genula danok, eta gehien bat arutza, porque, bueno, urtetan izan da, zelaia este parkea eta gunea, lasaieko, los hermanoseko, ba, pixkatik aztetxe hori lotzen zuna, eta hortikan makina bat alditan pasatu izan da jendea, ikasleak, eta belanaldi ezberdinetakok, eta bai egia dela, hainbat eta hainbat argazki ateatako astea izan dela gaurkoa, osea, aste ontakoa, bukatzen nahi dana, eta bai, nostalgi puntu batekin bai ikusi izan da, baina, bueno, egoerak ala behartuta, ba, bota beharra izan den.
0: Hori da, azte horretan, zuk aipatu duzu bezala, zubi horrek bazituen eskailera batzuk alde batean, eta eskailera horretan jarrita jende asko ikusi dugu argazkiak ateratzen, erretratuak egiten, ba, bueno, nolabe baita, zubiaren azken testigantza historiko hori gordetzeko, ez da, zerbait oroigarri bat edo izateko, argazkitxo hori izateko. Esan duzu, hormigoizko zubia zen, baina egituran arazoak zituen zubiak, eta kontuan izanik gaur egun ja badagoela beste zubi handiago bat aldamenean, ba Difek erabaki du zubi hori eraistea. Mikel, zuri ere gustatzen zaizu obrak ikustea?
1: Bueno, bai makina bat obra ikusi berri ditut, bai kendutako eta botatako ke bai izan direla, Zumarragako historian, industrial, historia hortan izandako hainbat pabello eta hainbat enpresa izandakok paso eman diotelako, etxe bizitza ezberdine eta beste pabello eta, bueno, tokatu zaizkit, bai, algadetza nahonetik, bai, tokatu zaizkit makina bat ikustea, eta bai egia dela ukigarria izaten dela, askotan beti puntu hori ez, nostalgi puntu hori ez, eta askotan gogo, eta ba, nagusi izaten de beti ez, horren beste kostatako lan batzuk, eraikin batzuk, gero berehala nola botatzen diren, eta nola erresten diren ez, eta bueno, ba, bueno, horrek bai paso maten dio, era normal baten, ba, geroa etorriko dan guzti horri, eta, bueno, bai, eta bertan ebai atzore bai izan da, olako sentazio bat izan nun. Eta ondo esan dezun bezala, bertan makinistak eta, bueno, hemendik anik uste goreipatu behar dela, ez? Profesionaltasunez nola egin zuen, kasi-kasi cirugia urbanistikoa dan hortan, nola, bueno, ekin zion, ez? Ba, bertan pasoko puntu ezberdinetako zutabei eta, ba, pizkat hori esan dezun bezala, astozko ohe hortara erori alizateko, eta atzo atzalde gauerako ja horren berririk etzeon, dana jasota berri jaso berritan zeolako, eta bueno, bosoin haidia bere hortan ebai mosketa lanak egiten, baino gehien bat berreskutatzeko, ez, tentsioa eta argindarrak eta guzti horiek elektrifikazioan partetik gane, horiek ebai adizen partetik.
0: Bale, beraz gara izan baituko dute, ze goizaldeko laurak arteko etenaldia dago, tren zirkulazioan, eta hori zen obra horiek amaitzeko zuten epea, bortuan, momentuz ondo dabiltza, denbora ondo dabiltza, eta goizaldeko lauretarako ja ematen du, Mikel, esaten diguzun daren arabera, ba, emaituko direla obrak, ez da, ematen du ja txukuta
1: bitzela. Gero mantenimentu lana direla, gero hortara pasatuko dira, ez, hor bateadorak eta holako bizaten dira, ba, trena bere hortan deskuidoz eta ezaki kalibrazio aldetik antzio zerikutu balbaldima da, baina hori mantenuko lanak izaten dira, baina ginen ma eta gero aprobetsatzen zuen ebai korteare bai, bai berinkolatikan gabiri, behaseineko mantenimentuko lan egiteko, orduan seguro naiz, honegatik desde logo estalatzeatuko, eta atzo esan bezala, atzo atzalderako ja dana dana botata zeon, eta praktikamente gauerako ja kortea berrize bideratutan zan hortarako ere bai, ja danak garbi-garbia zeon trenbidea paso guzti egin alizateko.
0: Ai, bateadorak aipatu dituzu, bueno, bateadoren inguruan egin dezakegu dokumental bat, hori dira ez, makina batzuk, pala moduko batzu dituztenak, ba, trenbidearen azpiko harri horiek kompaktatzeko eta txukun jartzeko, ba, ondo apoiatu alizateko gero trenbideak harrien gainean. Bueno, imaginatzen dut, Mikel, herrian ez dela beste izpide izango ez da mundu guztiariko dela zubiari buruz hitz egiten.
1: Ba bai, bueno, bai eta ez. bai alde batetik gane bai, pixkatorri esan da bezala, ez? Azkenen hor maestriako kontu koine 70-75 urte zeuzkienak gazte garaitan bertan ikasitako zielako, eta gero hortatik gane bai badago jendea, ez? Gero ere bere ibilbidea profesionala egin izan dako eta lehenengo astapen horiek bertan izan zielako, eta ez Zumarra eta inguruko, baizik eta Goierri aldeko bai izan ziren, eta Arrasatetik gutxiko, baino bai Goierri inguruan Ordizi Beasain segurako bai etorri izan dira, 50-60 hamarkada hortan ikastea lasaiera, eta horregatik gan izan dira, ba, pixkat izpide izan du, ez? Ezkenen, ba, bertako hainbat eta hainbat historio berreskuratuz eta pasarte, ba, pixka gogoratuz, ez, ba, azken finean ebai, ba, guztiok elkartu, esan bezala argazki, azken argazki hori atea, eta honekin batera, ba, berriketan pixkati biltzeko, ba, goiza pasatzeko
0: hori da, ez. Bueno, esan dugu, Zumarragan, badela zubia izketa gaia, baina bada beste izketa gai bat ere, Grand Prix! Mikel, ze,
1: bai,
0: Zumarraga, Televisión Españolako saio, udako saio mitikoan azalduko da bihar, eta badakizu, saio horretan herriak elkarren artean leian aritzen direla, jinkana moduko frogak eginez, eta hori dela eta, Mikel, ekitaldiak ere antolatu dituzue biharko herrian, ez da, bihar arratsaldean Euskadi Plazan, saio horrekin lotutako hainbat atrakzio jarriko dituzue, zezen mekanikoa, puzgarriak, enborrak, bola zirkuituak, eskalatzeko dorreak, DJ-a, pantalla erraldoia ere bai saioa ikusteko. Haizu, Zumarraga da Gipuzkoako lehen herria saio horretan parte hartzen duena, eta zer dela eta erabakitzen duten Grand Prixera joatea?
1: Ba, azkenen ebai, ondo komentatu izan zenun bezala, o izan dezun bezala, udagaraiko elkargune polit bat izaten dalako, o izan dalako, hamarkadetan famili inguruan, ez? Eta, bueno, aukera suertatu zen, bai gonbitea luzatu ziren, ba, ba, ez dakit zematu da lerriei, eta, bueno, aldortatik anikusi duen aukera bezala, ez? Ba, pixkatoi hartu pixkat izateko ere bai, hori ere bai, izan zalako, eta gero, herrietarren arten, parte hartu izan dutenen arten, eta gero, hortaz aparte ere bai, familia askoren arten, beraiek ikusi zutelako, ez? Eta badare, hogei, tamabost urte inguruko gazteak, oraindik eta gaztea dienak, ba, pixkat oroimen eta hoiek zeuskatela, ez? Bere aitona zanakin ikuste zutelako Grand Prixa eta elkargune bezala, familia elkargune bezala, bera oso gazte zeaneko, 3, 4, 5, 6 urte hor inguru hortan, aitonakin nola bizitze zitun, ba, bertan gertatutako pasartek, ez? Bakilak direla, enborrak direla, ez dakit piztina dala, bueno, olako kontuk, ez? Eta bizkat guzti hori, ba, batuz, ba, bueno, esan genuen baiet, aurrea, ba, ze preselekzio hortan pasatu ginen, eta azkeneko, ba, 12 udalerri horiek konfiguratutako, ba, txapelketa hortan parte hartu izan dugu, eta bueno, ba, esperientzia bezala polita izan da, eta
0: gogora ere, bai, ez da, ze grabazioa etxen xamurra izango, esan edut, zemateko taldea osatu behar izan duzu, bertara joateko, zemate herritarreko taldea?
1: Hogeita hamabost laguneko taldea, proba ezberdinak, 14 proba ezberdin uste zielako.
0: Eta erraz lortu duzue, taldea osatzea? Jendea animatu
1: da? Bai, bueno, bai egia dela, zera batek jende azok eman zuela bere izena, baina gerore bai, arutza juteko eta pixate, karo, goizeko seiretan irten ginen, da hurrengo eguneko goizeko seitarritan iritsi ginen berriz egueltan Zumarra.
0: Bai, Fuenlabradara ino joan berriz antzen duten, Fuenlabradan egite baitira grabaketak, eta maiatzaren lauan egin zenuten, astelena, laneguna, eta karo, orduan, goizeko seiretan atera eta seiretan itzuli, ba, gogor xamarrere izango zen, ze grabaketak, saioak hiru ordu irauten du, grabaketak zen bat?
1: Sortzi ordu izan zira, atzaldeko iruretan olakon bat iruditarritan hasi ginen, eta maika tardik inguru bukatu genu.
0: Bueno.
1: Eta gogorra izan zen bai.
0: Bueno, Garbine Muguruza izan zenuten amabitsi saioan, ez da? Berarekin egoteko aukera ere izango zenuen, olakoa da distantzia laburrean?
1: Ba, profesional bezala bai egia dela, zer esanea hondirik ez dagoela, ez? Topa amarrotan lehenengo puntan ibi izan, nik uste bai, inkluso lehen are bai izan zan, baino iru lehenengo horietan ibilitakoa, eta, bueno, alde hortatik gane bai, berake bai, ba, ausnarketa, ez? Eta kompetizio aldetik gane bai, esate zituen, ez? Nola beharko luketen, ba, pixkate probak eta aurkezteko, eta nola bideratzeko, ez? Eta gero, bueno, berakin... Tarte ezberdin ugari izan ditut, eta honekin baterare bai, berakin izketan iteko garaian, bere aita azkoitiko azalako, eta neiz da bera Venezuelan jaiotakoa izan, gero aitare bai Eibarren urte asko pasazitun. Eta, bueno, alde hortatik anondo, txantzun bai zumarra berez txula ezautzen, baina, bueno, gustora etorriko zala gure gana, eta, bueno, ba, konbide horrekin ja gehatu ginen azkenen, oin Suiza eta Madriden arten uste bizi dalako.
0: Pentsa. Ba, Mikel Serrano, badituzu emakina bat kontu, azte buruan, eta bihar Zumarragan, animatuta herria, obrak direla, Grand Prix zadela, den dena ondo atera dadila, eta ondo segi, Mikel, eskarrik asko gurekin izateagatik, eh?
1: Ba, eskarrik asko zuei.
0: Bueno, Asier Errasti ere gerturatu zaigu, Asier, zer moduz?
2: Egunon.
0: Zure bazara hogeita amabost urtaren bueltako pertsona, zer bat urte dituzu?
2: Hogeita amabi,
0: bueno, bai. Batzuk goitik, beste batzuk behetik zabiltzate, baina hortxe, Grand Prix, pentsa, Zumarragak parte hartuko du bihar, eta hori xe, bakitaliak ere antolatu dituztera. Baina, ni gaur ikaratuta nago,
2: Asier,
0: gaur oso ikaratuta nago. Oso ikaratuta nago, azte honetan irakurri dudan albiste teknologiko honekin, Asier.
2: Enaiz arritzen.
0: Bueno, oso ikaratuta ze ikusi dugu adimen artifizialarekin probak egiten ari zirela. Bakizu adimen artifiziala. Ba, horrekin probak egiten ari zirela. Adimen artifizialak kontrola galdu duela. Eta bere kaxa enpresa bati eraso egin diola. Claro, eta honek ematen du beldurrezko pelikula baten argumentua, ezta? Ba, hori askotan ikusi dugu robotekin, ezta? Ba, sortzaileak sortzen duela robot bat, hasiera batean bere kontrolpean dagoena, eta momentu batean robot horrek nortasuna hartzen duela, gizakion kontrolpetik askatzen dela, eta bere kaxa azten dela erasoak egiten. Antzeko zerbait pasa da adimen artifizialarekin?
2: Inondik inora egia da, azken egunetan, bueno, sekulako arragotxa sortu duela albiste honek, sentsazionalismoa ez da falta izan komunikabideetan, gurean ez, baina beste askotan bai, eta lasai, gure entzulei, lasaitasuna hemendik, ez dela adimen artifiziala vale. Esnatu, ez duela kontzientziarik hartu.
0: Ez dugu hasi behar, etxeko ordenagailuak botatzen, eta badazpada ez dira piztuko batean, ez dira gu hitzera etorriko.
2: Ez, momentuz ez
0: behintzat. Ez figure datuak lapurtuko beren kaxa, inoren gizaki.
2: Momentuz ez.
0: Eskuartzerik gabe ez.
2: A ber, gertatu dena izan da, OpenAI badakizu Chat GPT-ren atzean eskutuan dagoen enpresa dela.
0: Ba, Chat GPT-ren sortzailea, ez da?
2: Hori da. Ba, bueno, beraien gaur egun publiko dagoen modelo bat eta urrengoa, oraindik argitaratu gabekoa entrenatzen, eta arekin frogak egiten zemintzara, ba, bueno, laborategi barruan, ustez, ingurune isolatu batean lanean zebilela, zemiltzala, agente honek, adimen artifizialeko agente honek, egindako galderari erantzuna bilatzeko, ba, berak, bere barruan, ez, ausnarketak eta bere datu basetan eta informazio guzti hori bilatu beharrean ikusi zuen, ez zegoela benetan ingurune isolatu batean, eta zirrekitu batetik ies egin zuen.
0: Itxaron, a ber, eske, ari zara, lasaitu beharrean ez zaren, ari zaren jendea urduriago jartzen, ez? Honek ematen du virus baten laborategiko iristen aldia, ez da? Ematen du, zer da ingurune isolatu? Osa, adimen artifizialarekin probak laborategi batean egiten dira?
2: Bai, vale. Laborategi batean, bueno, laborategi...
0: Baina zer imaginatu behar dugu, zientzialarien laborategien estiloko zera, pareta txuriak eta horrela doez, edo bulegoa da, besterik.
2: Ez du zer ikusitik, kasuanetan, hardwareak edo, fisikoki egia da, badela hor material bat, baino ez du zertan, ez?
0: Ez da zientifiko, ez dira probetekin eta mikroskopioekin ibiltzen, ez da?
2: Ez da nondik inora.
0: Eta esan duzu ingurune isolatu batean, digitalki, badakigu, fizikoki badakigu zer da ingurune isolatu bat, badakigu dela, gela bat, ez duena inungo zerrikiturik, ez da, kanpoko munduarekin konektatu gabeko gela bat. Baina, digitalki, zer da ingurune isolatu bat?
2: Bueno, bazukondo, ipatu duzun bezala, ez, kasuanetan zientzia edo medikuntza, ez, laborategi bat balitz, virus batekin lanean gabiltzala eta virus hori bertatik, gela hortatik, laborategi hortatik ies egingo ez duela ziurtatzeko, bueno, ba, gela hori oso ondo hermetikoki bai. Isten da, ziurtatzen da, bueno, isolatu dagoela eta kasu honetan, bueno, ba, azkenean adimin artifizialeko agente berriekin lanean zanbiltzanean, bueno, pixka bat, beraien gaitasun berriak eta zeintzuk diren ikusi, neurtu eta aztertzeko, beraiek egin zutena izan zen, noski, beti egiten den moduan, ba internet zabalerako irteera hori mugatu eta esan ez zuemen zaude eta hemenik etzara irtengo.
0: Vale, internet moduko bat sortu zuten, interneta izan beharrean, denon eskura dagoen sare hori izan behar,
2: hori da.
0: Sare propio eta isolatu bat sortu bertan egiteko probak.
2: Hori da, begira, vale. Simple azalduta, Gorka, adibide moduan, bueno, kasu honetan ingenieriek, galdetu zioten demagun, bi gehi bi zenbat den, vale. Agente horri, bai? Vale. Eta kasu honetan, agenteak, bueno, ingenierien arabera...
0: Bueno, berak, agentea da adimen artifiziala.
2: Oh, bai, bai, adimen artifizialak egin beharko lukeena, behintzat, bueno, ba, garatzaien...
0: Vale. Arabera.
2: Arabera, izango zen bere, bueno, zerbitzarian, bere barnean dituen datu guzti horiek aztertu, eta horrekin emaitza...
0: Lau.
2: Emaitza bat ematea. Kasu honetan, zer da adimen artifizial bat? Ba... Guk gizakiak kasu honetan ematen diogun agindu bati eraginkorrenean erantzuten duen kalkulagailu erraldoi bat. Orduan, berak esan zuen, ostras, bi gehi bi, zenbat den, bueno, ba, ebazteko, askoz ere, errezagoa zait, internetera joan, hemen badudalako irtera txiki bat, eta bertan, beste enpresa baten zerbitzarietan erantzuna bilatu. Orduan, hori zen egin zuena, ez zuen kontzientziarik hartu, ez zuen.
0: Baina, bai egin zuela, nolabait esateko, adimen artifizial hori kontrolatzen duten gizakiek, espero ez zuten gauza bat.
2: Bai, dudari.
0: Eta hartu zuen erabaki bat, espero ez zutena eta esan zuten, kontxo, hau ez genuen espero, eta hau ez zegoen... Aurrekusita, ezta? Hori da gertatu dena.
2: Bai, gutxi gora bera.
0: Hori askotan gerta daiteke, adimen artifizialak ja bere kaxea da baki batzuk hartzea...
2: Ez, ustez, bueno, ustez erabaki guzti hoiek aipatu dugun marko baten barruan, ez? Kokatzen dira guztiak, eta kasu honetan, ba nik zer daki, ba, Donostiatik Zarautzera, nazionaletik joan beharrean, esan zuen, zerratik joan naiz nazionaletik...
0: Vale.
2: Autopista
0: joan manaiteke beste leku bat.
2: Claro, autobidea hortxo bale badauka.
0: Vale, orduan, akatsa behar bada etzen, orduan adimen artifizialarena izan, akatsa izan zen, behar bada ingurune ustez isolatuta zegoen ingurune hori etzela hain isolatua.
2: Hori da, hori izan da.
0: Eta zerrikitu bat utziziotela, eta bertatik adimen artifizialak, nola ondo trebatuta dagoen, biderik azkarren erabiltzeko, ba, ies egin zuela eta biderik azkarren erabiltzuela. Bueno, guk irakurri dugu hemen zibereraso bat egin ziola enpresa bat, agian hori ez da horrela izango.
2: A ver,
0: kontatu diguzunak ez dakit ziberrerasotik baduen.
2: Ziberrerasoa...
0: Zergatik esaten dute ziberrerasoa egin duela.
2: Zergatik, ba, kasu honetan, bueno, Hugging Face, enpresaren zerbitzarietan sartu zen adimen artifiziala. Hugging Face da, gutxi gora berako kulertu genezan, adimen artifiziala garatzen dabiltzan pertsonen Wikipedia moduko bat. Hor, ipintzen dute informazio guztia, informazio librea da, irekia da, baina kasu honetan, adimen artifizialak ez zuen... webgunean denon eskura dagoen informazioa lortu, baizik eta Hugging Face-en bueno, internet bidez Hugging Face-en zerbitzari pribatuetan sartu zen eta bertan, ba, informazio privilegiatu edo, bueno denon eskura ez dagoen informazio bat lortu zen, horregatik izan zen ziberrasoa berez, bueno, ba, legalki eraso bat izan zelako, ez zuelako informazioa...
0: Bueno, baina hor ere behar bada arazoa izango zen, enpresa horrek bere datuak ez zituela hain ondo isolatuta.
2: Claro.
0: Eta adimen artifizialak, baina aurkitzen dituela gizakiak uzten izkion xerrekituak.
2: Claro, hori da, bueno, duela, hile bate batzuk ere Antropik txarekin pasazena, hauek cloud dute, cloud adimen artifiziala ezaguna, eta kasu honetan, bueno, ba, estatu batuetako gobernuak, bueno, ba, debekatu egin ziren beraien proiektua beraien produktua esportatzea beste herrialde batzuetara, hain zuzen horregatik, gaizelako adimen artifizial honen agentea sekulako zirrikitu mordoa aurkitzeko, baina Google bezalako enpresetan, zibersegurtasun arazo bueno. Larria komendaude gaur egun, bueno, beti egon dira, baina gizakiak ez ditu detektatu. Detektatu dituen hori
0: eta... Bueno, agian baliatu daiteke adimen artifiziala horretarako ere, claro. Esan dut, adimen artifiziala hain trebea eta hain abila baldin bada, segurtasun arazo edo zirrikituak topatzen, ba agian, bueno, egin daiteke horrelako simulazioaren bat, eta detektatu zure enpresan baote dagoen, eta adimen artifiziala sartzen ote den edo ez, eta nondik sartzen den, ezta?
2: Claro, horrek
0: zer esan nahi du, gure datuak behar bada arriskoan egon daitezkeela adimen artifizialarekin, agian hackerrak baina asko zere abilagoa izan daitekeela adimen artifiziala
2: izan daitekeela baino
0: arrakalak topatzen eta gure datuak eskuratzen.
2: Ba, izan daitekeela esan baino gaur egun esan genezake asko zere gizakia hacker bat baino asko zere azkarragoa dela, arrakalauek topatzen, eta pixka bat horregatik izan da edo izan doa inbeste lako arrabotxa, ez? Kasu honetan, bueno, inflexio puntu bat badelako munduko enpresa guztientzat, bueno, ba tresna berri bat garatu duelako gizakiak, non oraindik ere bistan eta gehien utzi duen zer nolako ahulguneak dauzkagun zibersegurtasun arloan, eta bueno, ba, gaizkia egiteko ere erabili dezaketela, ba, beste gizakiek, ez? Ez adimen artifizialak erabiliko duela bere gaitasuna gaizkia egiteko, ezik, eta beste gizaki batzuek erabili dezaketela gaizkia egiteko, eta gobernuetan, dena delako, bueno, ba, zerbitzarietan sartu, eta informazio pribatua lapurtzeko. Kasu honetan ez da hori gertatu, lasai gure mugikorreko argazkiak, eta mezuak, eta...
0: Lasai mundu guztia.
2: Bai.
0: Alarri mismorako joera badugu kazetariak azken boladan,
2: Bai.
0: Klik baita lortzeko eta klik erresa lortzeko.
2: Bai.
0: Adimen artifiziala kontrolpetik atera da eta ari da bere kasa erasoak egiren. Ez.
2: Egia esan, azken egunetaneko haserre honaiz ni. Nire txean, bueno, ba, telebista ipinita eta hainbat komunikabideren sensazionalismoa benetan muturrekoa izan delako, ez? Nola saldu duten edo saldu nahi izan duten adimen artifiziala. Azkenean, bueno, iritsi da egun hori eta ipini dituz ez hainbat pelikulen irudiak eta bai, egun hori iritsi da, dagoeneko ja robotek badute erabakitzeko almen hori, eta ez lasai, gezurra da, dena klikak lortzeko, ikustaldiak lortzeko, eta horretarako bueno, sortu duen albisteak dira, eta guk hori gezurtatzera, edore gara gaur.
0: Hori da, bueno, eta eskerrak hemen badugun hasierra lastiz egia da, azken urte hauetan gure ofizioak, esan behar duen auzo lotxa ematen duela askotan, baina lotxa propioa, zegu ere kazetaria gara,
2: bai.
0: Eta batzuetan, gure lankide batzuek egiten dituzten gauza batzuk ikusita, lotxatu egiten gara, bueno, eskerrak hemen dugun hasierra lastiz, teknologiaz, aritzen zaigun kazetaria, teknologia, ataloretan, eta begira hasier gauzatxo bat, begira, gauzatxo bat kontatuko izu, zu paseo zalea zara?
2: Etxakurrarekin.
0: Atzo eta gaur, ari gara egiten hemen Euskal Herriko paseorik onenen mapa, ari gara egiten. Entzule eskatu diegu. Eta adibidez, beste hiru ere bidali dizkigute. Hemen batek dio, Zirauntza errekaren jaiotzan, ibilbidez zoragarria dago Pago Artian, dio entzule batek. Beste batek dio, paseorik ederrena, luze-luzea, hainbat herritik pasatzen dena, Muniti barretik Lekeitiora. Edo gurago izan ez gero, Lekeitiotik Muniti barrera. Bide gorria da, eta zoragarria. Eta hortxe beraz, gure proposamenak, pasatzeko proposamenak. Asier, eskerrik asko!
2: Eskerrik asko zuen, igandeon!
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
7: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
6: ETS Arabar Errioxa zutan.
7: Gaur gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
7: Euskadi Irratia.

0: Beste ritmo bat, bueno, beste ritmo bat baino gehiago, beste ritmo batzuk izan
1: batzuk.
0: Da, ez? Beste ritmo batzuk, zenbat ritmo, zenbat estilo erakusten izkigu zunarit, ikasi dugu zurekin zer den jangela.
1: Horrela,
0: UK garatxa. Daba ere bai.
1: Duba edo daba.
0: Beste makina bat ere ikasten ditugu zurekin.
1: Hori da.
0: Ritmo eta gainera gero, moldatzen dituzu euskal kanta ezagunak erritmo horretan.
1: Aldudan moduan moldatzen dut, eh? Batzutan hobet urtetzen dira, beste batzutan okerrago, baina bueno. Aste beteko epearekin nahiko ondo moldatzen dut, eh?
2: Bai, eburuaren.
0: Gero, disko batean bildu beharko dituzu moldaketa guztiak.
1: Pentsatu dut, eh? Borka, pentsatu dut egitea... Bakizu nola egin dituen marrazki bizionenak.
0: Bai.
1: Ba, pentsatu egitea zortzi eta zortzi, egitea bai. Kara eta kara be, ez da? Zortzi bai. Izatea marrazki bizionenak, eta beste zortzi izatea hauek, hemen egingo dituanak.
0: Bai,
1: bai, alako zerbait.
0: Bai.
1: Gaur Gorka ingo dugu salto. Bai. Putzuaren beste aldera, esaten den bezala, putzuaren beste aldera goaz.
0: Eta ze estilo ekarriko diguzu, ze ritmo ekarriko diguzu.
1: Ekarriko dizuet Motowna.
0: Motown. Motown esaten da, baina idazten da...
1: Motown. Idazten da,
0: motorra bezala, moto.
1: Hori da. Gaur hori da. Atlantikoa zeharkatuko dugu eta estatu batu dira joango gara, zehazki Detroit irira. Han jaio baitzen, 20. Mendeko musika mugimendurik eraginkorrenetariko bat. Zein izan zen? Motown edo Motown izenekoa.
0: Zuka dira Detroiten bizi izan zinen.
1: Ni Detroiten bizi nintzen, bai, Detroiten bizi izan nintzen. 2013-2014 urtebet egin nuen bertan high schoolean, bertan bai, sophomore year. High
0: school musikale ingo zenuen zuk, eh?
1: Ni pentsatzen duen horrela izango zela, eta azkenan etzen horrela izan, baina bueno, nahiko handia, itzela, eh? Instituto itzela, 3000 pertsonako instituto bat, osea, bai, deneterik zegoen bertan. Kriston antzerkiak eta egiten ziren gainera, eta itzela, bai, eta ni bertan, joan nintzen Motowneko etxea ikustera, bueno, gero itze ingo gu horre.
0: Ezer badago, etxe bat Motown izena duena musika estila bezala.
1: Motown, jende asko guste du estilo musikal bat dela.

0: automobilintzan hiriburua izan zen, Ford, General Motors eta Chrysler bertan zeuden. Eta Berry Gordy, edo Berry Gordik, automobil fabriketako...
1: Esan ondo beldurri gabe.
0: Esan ondo. Esan ondo. Batzutan iruditzen zait pedante gero.
1: Esan ondo.
0: Bakizu hau Instagram eta gertzen dana Spotify eta Netflix eta horrela iruditzen zait. Baina, bueno, egingo dut, egingo dut.
1: Zerbait ondo esaten duen dari barre egitea hori
0: bidia
1: izaten da, eh?
0: Bai, ez da. Hori bidia da. Proiektatzea
1: bezten gara. Bai, hori da iridia, zorizan ondo.
0: Arrazoia duzu, ba, bueno, ba, Berry Gordy automobil fabriketako izpen lan lerrotan egiten zuen, eta ideia hori musikara eraman nahi zuen. Kantuak ere muntaketak ate baten moduan egiten hasi ziren. Kompositoreak, moldatzaileak, estudio musikariak, ekoizleak eta abeslariak elkarlanean aritzen ziren. Denek helburu bakarrarekin arrakasta izango duen abesti perfektua sortzea.
1: Ja, orduan Berry Gordyk egin nahi zuena zen automobil gintza enpresetako kateen sistema musika mundura eraman, musika gintzara eraman, eta kantak sortu kotxeak sortzen diren bezala katean.
0: Bai, baina beti zuten ideia berdina, ekoizle hauek, hitak sortzea, hori, euren helburua beti zen
1: komertziala,
0: bai, hau, hit bat da, ala ez, eta
1: alegia diru ere bazen.
0: Hori da, baina beti helburu horrekin, ez da, oza, beltzen musika hori nola esplotatu edo nola kanporatu, ez da. Bueno, guazen The Sound of Young America buruz hitz egitera.
1: Zer da, The Sound of Young America, Amerika gaztearen musika.
0: Soinua, ez da? Mota honek bere eslogan bat zuen, eta hau zen, The Sound of Young America. Eta helburua etzen soilik R&B-a egitea, gazte guztientzako musika egitea zen, arraza edo jatorria edo zein izan da ere. Eta 1960ko hamarkadan hori oso ausarta zen, ze Amerikako estatu batuak oraindik segregazio garaian zeuden.
1: Bai, bai, eta beltzen musika zabaltzea segregazio garaian.
0: Oso zaila.
1: Arriskutsua zen, baita.
0: Oso arriskutsua, bai.
1: Bueno, orduan, sortu zuen disketxe bat eta berak nahi zuen beltzen musika katean fabrikatu, kotxeak fabrikatu, diren bezala, hitak fabrikatu, arrakastak.
0: Arrakasta egin.
1: Eta gainera gazteen gana iritsi.
0: Efectivamente.
1: Ambizio handiko gizona,
0: Ambizio handia zuen Berry Gordy, ambizio handia zuen, bai. Bueno, Juan Horace soinu zuen Motownak ikustera. Bizkat, ba Motown entzutea ia beti elementu hauek aurkituko dituzu Motowna entzutean. Basu oso melodikoak, bateria groove oso markatuarekin, piano edo Hammond organoa da, organo estie mota bat, txaloak, ba, klapak, ez da, entzuten dira, arizko moldaketak, metal selekzio indartsuak, gospel estiloko koruak eta color response egitura. Helburua hau zen, eta hau argia zen, lehenengo segundoetan dantzaraztea.

0: Hau da Jackson 5. Jackson 5. Michael Jackson eta familia, hortxe.
1: Jackson family guztia.
2: I'm the skinniest Jackson.
0: Ze ona. Hau da, Motown.
1: Motown musika.
0: Motown musika.
1: Lehenengo segundoan jaiten dizu, eh?

0: gainera Motown estiloa jorratu zuten hainbat eta hainbat artista ezagunek.
1: Horrela da, bueno, horratzen entzuten dugun Jackson 5 daude hor, baina bere bai bertan zeuden Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, Smokey Robinson, The Temptations, hainbat eta hainbat eta hainbat zeuden.
0: Ze onak denak.
1: Hainbat eta hainbat.
0: Gora Motown.
1: Gora Motowna.
0: Gora Barry Gordon.
1: Gora Barry Gordy, Barry Gordy, bai, da, pixka bat, bakizu parejak batzutan ditzen dira. Gordy, Gordy.
0: Kari. Kari Gordy. Zira.
1: Fitxa tekniko atarako dugu.
0: Bai, bai, ez nahi ditugu BPM-ak.
1: BPM-ak zaintzen diren,
0: ez da? Inutuko zemat kolpe jotzen dituen erritmo honek, Motown erritmoak.
1: Ba, hemen nahiko bariatzen du, baina normalean, 80 eta 120 BPM artean egoten.
0: Bueno, segunduko bi ordua.
1: Segunduko bi, horrelako zerbait, bai. Erritmoa zein da, ba, bat bit oso markatua, oso ba, markatua den basua, groove etengabea, eta soul eta gospel eragin handia. Entzuten da hor, bai, Jackson 5, entzuten azkenean. Harmonia aldetik, jazzetik datorren harmonia aberatsa, akordek gehiago erabiltzen dira, rockean baino, eta hotxak, ba, koru harmonizatuak izaten dira, eta call and response da, deia eta erantzuna, ez da, eta horren zuta, baby, baby, baby,
0: ah, vale, baby. Ja, ja, ja.
1: Hori da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,

0: Hori da, hori da. Eta begira, hemen ni egon nintzen Motownaren etxean.
1: Disketxearen etxea.
0: Disketxearen etxea. Eta
1: gaur egun ez da existitzen disketxe hori, eh?
0: Existitzen da etxea, bera. Eta ikusi dezakegu, eh? Museo bezala dago ikusteko.
1: Bai. Ez du ezer argitaratzen disketxe horre.
0: Ez du ezer argitaratzen, ez grabatzen da, agian bai grabatzen da, oraindik zerbait, baina oso arkaikoa diren teknologia dute. Eta nola grabatzen zuten hemen? Hau oso berezia da. Ze mikrofonoa zegoen sotanoan, izango balitz bezala, eta mikrofonoa igotzen zen goraino, teilaturaino eta teilatutik bajatu ditzen gero.
1: Nola.
0: Bai, o sea, kableaua eta guztia, mikrofona zegoen leku
1: sotoan.
0: Sototik goraino igotzen zen. Ez dakit zertarako, ni naiz goratzen oso gaztean nintzen, baina bakizu txikitan gauza batzuk geratzen zaizkizula horrela inkrustatua bezala burmuinan. Eta egiten zuela gora eta bera bajatzen zen berriro soinu teknikariaren gana. Oso polita. Eta bertan ere ikusi dezakegu Michael Jacksonen eskularrua. Ha? Bertan dago ere bai nik ikusi duen horri gete diekin.
1: Vale.
0: Ba bueno, artista gainera bertan entrenatu egiten ziren, bitxikeria bat da hau egorka. Motowna etzelako estudio bat bakarrik, artistek klaseak jasotzen zituzten, nola jantzi, nola itzegin, nola ibili, nola agurtu, nola mugitu estenatokian, helburua zen edozein telebistatan edo antzokitan profesionaltasun hori erakustea.
1: Eraikiko diguzu Motowna?
0: Eraikiko diguzu. Venga, lengo astean du ba, eta hori da, eta gaur ja urrunduko gara hortik, eta...
1: Eraiki dezagun Motowna kanta bat euskaraz.
0: Gaina, bakiz ze kanta erabatik.
1: Karai bateko kanta bat moldatuz.
0: Hori da, bakiz ze kanta erabatik duan gainera.
1: Ze kanta moldatuko diguzu Motown estiloan? Ze kanta Motown eratuko diguzu?
0: Gogokoenetako bat.
1: Magali da hau.
0: Begiak estalirik.
1: Aquel arre,
0: aquel arre, bai.
1: Magali, ze ona. Motown du daiteke.
0: Motown daiteke. Ni ikusten nabil guztia moldatu daiteke. Egia da, bueno, kenduko dut eta
1: moldatuko dugu, ez da? Nolakoa izango te da Magali kanta, akelarren Magali kanta,
0: vale.
1: Motown estiloa.
0: Nik, Gorka, auste honetan egon naiz nire disko berria grabatzen,
1: bai.
0: Genus Balgoren disko berria grabatzen hemen promozio pixka bat.
1: Oso ondo.
0: Orduan, gaur ekarri dizkizut lupak. Vale?
1: Vale.
0: Gaur lupekin egin dut, gainera Motowna sortzea aste betetan zaila egin zait, beste guztiarekin batera, orduan gaur, ekarri dizut, nik jarraian botako, vale? Eta abestu ingo dut jarraian, vale? Entzuteko.
1: Ea ba, eraiki dezagun orduan, Magali, Motown estiloan.
0: A ber, guazema.

0: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, ituteratik berriena Foruzaingoa, adin txikiko neska batek ustez jasan duen bortxaketa ikertzen ari da. Jaietan da Herriberako udalerria eta gauerdia pasata izan da erasoa. Foruzainen bozeramale batek adierazi du, biktima erietxean hartatu dutela, eta ustezko erasotzailea identifikatuta dutela, baina momentu zehaztu du, ez dagoela salaketarik aurkeztuta. Manuel Hernández da Foruzainen bozeramalea.
2: Está en fase de investigación y el médico forense de realizar el informe oportuno para que nos informe de la situación. Pero la denuncia está sin presentar aún, ¿eh? Entendemos que se va a presentar.
1: Euskal Ontziak hegaluzetan dabiltza egunotan eta orain arte kanpaina bide honetik doala berri emandu gaur Eusko Jaurlaritzak. 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte eta batez besteko prezioa 3,80 eurokoa izan da lonjan. Aurretik antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi dituela dio nekazaritza eta arrantza sailak eta kuota kofradien artean banatzen duen eredua defendatu du arbidez Amaia Barredo buru duen departamentuak. Bestelakoan Irango Atzerri Ministeriotik berri emandute Ormuzko itsasartetik pasabide seguru bermatzeko helburuarekin Omanekin izandako elkarrizketak emankorrak izan direla. Gogora ezagun, mundu osoan itsasoz garraiatzen den petrolioaren 120 inguru itsasarte horretatik igarotzen dela. Joan den ostiralean Nazio Batuen erakundeak salatu zuen 6.000 bat marinel daudela inguru hartan 400 ontzitan harrapatuta. Eta Erresuma Batuan Andy Burnham lehen ministroak baztertu egindu hauteskundeak aurreratzea. Joan den astelenean izendatu zuten lehen ministro eta berez hemendik hiru urtera egin beharko lituzkete Westminsterrerako hauteskundeak. BBC-ri eskaini dion elkarrizketan azaldu du, bere ustez herritarrek ez dutela nahi hauteskunde aurrerapenik eta laboristek duela bi urte aurkeztutako programa izango duela bere lanbidean oinarri, naiz eta esana duen herrialdeak azken 40 urteotan ikusi gabeko aldaketak egin nahi dituela. Errepidetan AP-68an Amurrion Bilbora bidean traba egiten du matxura izan duen ibilgailu batek. Eguraldiari dagokionez Euskal Metek dio giro odeitsua izango dugula eta goizpartean tarteka euria egin dezakela Kantauri isurialdean, batez ere iparrekialdean. Arratsaldean arintzera joko du. Hegoaldean bereziki temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri 12:00 gehiago.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
4: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
3: ETS Araba Errioxa zutan.
4: Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: uno que uno neta ongi etorri ordubiak bitarte arrauna izango da protagonista hemen Euskadi Irratian gaur Getxon gaude. Getxotik kontatuko ditugu bertako ikurrinaren nondik norakoak. Atzoko arratsaldea baino lasaiagoa izango alda gaurko goiza. Ala dirudi, itxura guztien arabera gogoratu atzo, TKE ligako batzorde teknikoak Euskotren ligako estropada bertan bera uste erabakizuela eta ondorioz, gaur banatuko diren puntuak izango dira asteburuko lehenak emakumezkoen ontzientzat. Amaikak eta hogeita bostean hasiko da Euskotren ligako estropada, eta ondoren amabiak eta hogei aldera gizonezkoena. Jonander de los dugu Getxon estropadaren bueltan gertatzen den guztia kontatzeko, eta analisirako pronto Manu Maritxalar. Zumaian eta Laredon ere begibana jarrita, Zumaian ete eta kae bat ligako estropadak ditugu, eta Laredon berriz kae bikoa jokatuko da. Gure WhatsAppa zuen esku, zuen mezu guztiak 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu. Teknikan eta errealizazioan Igor Martínez de Lezea eta Aitor Artzeluz, goizeko 11ak eta 6 minutu dira, egin dezagun bat Getxorekin. Jonander de los, kaixo egunon.
1: Baitane Urbieta entzule lagunok egunon Getxotik, egunon aurre aldeko estropada ere mutik.
0: Zer ikusten dute zure begiek momentu hauetan, Jonander?
1: Nire begiek ikusten dituzte, lauzpabost traineru berotze ariketak egiten, beste Donostiarraren emakumezkoen trainerua, Asti Irorena eta Ori Orena, eta hori ez gain, ba, ontzi batzuk hemen aurrera atzera, ba, igandea izaki, ba, jendeak ere horretarako autua egina izango duelako noski, hori bai, eguraldia ez da bate... Ba, lasaia itxasuan esango dugu, izan ere, ba, olatuei gehitu behartze, gaur ere agerraldi egin duen aizea, noski, ba, atzo ikusi genuenetik oso urrun dagoen egoera da, gaur ez da aparteko arazorik hemen estropada jokatzeko, baina egiari zor, ba, aizialdiko ontzientzat eta deserozoro xamarra izan daiteke gaur uretan aritzea. Izan ere, badakizuenez, hemen Getxon jokatuko da, ba, bertako estropaden 48. Ikurrina, ba, Jose Antonio Agirre lehendakariaren oroimenezko estropadetan 22. Aldia izango den aldi berean, eta horrekin lotuta bada zenbait berritasun edo berezitasun baditu gaurko estropada honek. Baguan izan esan dugu Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena daraman sariketa dela Getxoko ikurrina, eta hain zuzen ere aurten bada alako efemeride garrantzitsu bat. Ba, Agirre lehendakariaren lehen gobernua edo gobernua eratu zen edigo esan da 80 urte beteko dituztelako edo beteko direlako urriaren 7, eta horren bueno, ba, ospakizun edo bentsate gogoratze gisa, ba, gobernua berakasik parte handi batean ona etorri da, Getxoko estropadetara etorri da, Imanol Pradales lehendakari jauna buruan dutela, eta haiek ere, ba, estropada hau bertatik bertara bizitzeko autu hori egin dute. Hori esan da, ba, jakin badakigu, gaur baino lehen hasita 40 ekimen baino gehiago bilduko dituela, ba, 80. Urte hurren horren, ba, zera horrek, gerra testu inguruan eratu zen gobernuaren, ba, bueno, gogoratze horrek, eta beste, ba, diasporaren eguna, Euskolur gainean zutunik dokumentalaren estreinaldia, edo eta Parisko erbesteko jarlaritzaren oroimenezko ekitaldi bat ere, ba, iragarri dituzte, eta horien barruan kokatzen da noski, ba, estropaden zerau, estropaden ba, parte hartze hau ere. Beraz, esan da bezala, ba, gobernuko kide ugari gaur hemen Getxon, estropadak bertatik bertara jarraitzeko, eta horiek esan da baitan, ba, estropadai berei eta okiena aletuko dugu, izan ere, ba, esan dugu, baldintzak, desatxeginak bai, komplikatu egiak ere ez, baina lanerako jarriko dituzte arraunlariek ez bairik gabe, izan ere, bai, parmende baldu gaitzea dago, 11 korapiloko indarrez, 20 kilometro orduko da hori, eta hori da, aize egon korra, eta gero, aize boladak, ba, 14 korapilokoak iragarri dituzte, horrek esan edu, ba, 25 kilometro orduko pasatxoren abiaduran hariko dela aize bolada hori. No, ba, inzuzen esateko, 25,2 kilometro orduko abiadura. Nolatuak, metro bete eta 70 zentimetro inguru, bueno, pixkate ustera egin dine du itxasoak, baina aizea da hemen atzo bezala gaur kontu komplikatu dezaken aldagai nagusia eta horri erreparatu bertzaio nagusiki bestea eta hemen aurra inguru honetan egonik alboan Ibaizabale itsasoratzen dela jakinda ba noski da marearen goraberak kontuan hartzekoak dira gaur itsasbera goizeko 9:34 minutuan izan da itsasgora ondorioz ba arratsaldeko 4:10 gutxi inguru horretan izango dugu eta horrek esan nahi du marea erdian jokatuko dela estropada alegia mareak indar gehien edukitzen duen garaitxu horretan koefizientea ez da oso altua alde horretatik bueno ba koefiziente erdi xamarreko izango dugu eta ez da halako gorabeherarik espero txanden artean baina ba hemen beti itsasoratzen denez Ibaizabal ibai hori ba beti balenda dizio kale inguru horrek eta horre zatiren batean ba eragin hori nozitu dezakete gauza gorela ba lehendabiziko estropadako Eusko Tren Ligako ontziak esan dugu prestatzen ari direla oraintxe 15 minutu falta dituztelako lanei ekiteko eta horren aurretik noski kale zozketa ere eginda hemen Getxoko ba bilkura gune honetan Getxoko arraun elkartearen bilkura gela hobeto esan da eta ba hauxe emandu zozketa horrek Ibaika ariko da lehendabiziko txanda horretan Estreinako kaletik Donostiarra bigarrenetik Zumaia hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik eta bigarren txandan arraun lagunak izango da lehen kale erabiliko duen ontzia San Juan bigarrenetik ariko da Tolosalde hirugarren kaletik eta Astillero laugarren kaletik gogoan izan atzo estropada jokatu ez zutenez puntu banaketari gere etzela izan baselkape nagusieri begira eta alde horretatik arraun lagunak eke bere nagusitasun horrekin segitzen duela lehen zazpi banderak irabazita gaur 9. jardunaldiko estropada da zazpi jokatu dituzte atzo Eskotren Ligan ez zuten estropada hori jokatu eta ondorioz ba etorri gara zer sumanea ze aurkitu genuen hemen bada aparteko goraberarik ez bilera ere ohiko legera joan omen da itxura batean eta gero ba gauzak aztertu eta letu beharko diren arren eta noski ze pentsatu ere atzo ikusiek eta entzundakoek emandu diguten arren begirik ez biltzeraino batzuen kasuan nor gauean ba uste dute emango duela zeresana arraunaren norabide edo arraunaren baindartze horretan aletxoa jarri berrean iruditzen baitzait atzo ahuldaderako bide hartu zuela.
0: Horixe galdetu behar nizun, Jon Ander, atzo atzera aurrera gora bera asko izan genituen, Euskotren Liga bertan bera geratuko zela erabaki zen arte, tentsio uneak ere somatu ziren, arranpla inguruan, gaur zentzu horretan momentuz, kontua bare, lasai, somatu duzu beraz.
1: Hori da, horretxegatik egindu propio, ba minutu batzuk lehen txea betortzeko aukera, ba ea, elkarrezetaren bat edo, ez, guztiek ere, ba, nik uste dute, ba ondo igaro dutela gaua bintzat, ez dutelako denbora partekorik ere, atzoko katramiletan kateatutak eratzekorik, ba gaur estropada dagoelako, gaur bai gaur puntuak banatuko dituztelako, eta noski baien bila hariko direlako alde hortatik beraz maitene, lasaitasun zera bat bai, alako patxadatxu bat bai, lasaitasun tentxo bat ere bai izango dugu, alde batetik eta bestetik, ba azken finean bueno, atzo ere arratsaldeko emankizunean esan genuenean, ba mezu batzuk eta ere argitaratu zituzelako zenbait arraunlari beren sare sozialetan eta ondorioz ba horrek ere noski ba pixkat bueno, gauzak lasatzera ez ditu egiten eta gauza horrela ba bueno, bai somatzen da kaso atzoko etzela ohiko egun bat izan, baina hemen ba pakea, paksabant, zaten duten bezala horre erronkari bar horretan, ba irubeien zergeko egun horretan, eta orain goz bintzat, ba aurrerantzean bakea, alaxe espero da, eta ala izan dadila.
0: Ala izan dadila, bai horixe, bueno, Jon Anderrek esan digu, gaur gauean ia begirik ez duela bildu, Manu Maritxalarrek egingo altzuen lo, Manu, kaixo egunon?
2: Eso egunon, maitane, egunon Euskadi Irratiko entzule guzti guztio.
0: Buelta asko eman dizkio zuzuk gauean zehar atzo gertatutako ari?
2: Bueno, gehiagierez, ze aitortu behar dut, atzo, ba, agian batzuk etzuten horren gustora entzun esandakoa, baina barruan eramana atera nuen, eta horrek normalean pakea ematen zaitu.
0: Eta ordu batzuk pasata eta distantziatik eta behin ja momentuko tentsioa pasata, atzo gertatu zenaren inguruan zein da zure hausnarketa?
2: Ba, batzorde teknikoak erabakiak hartzeko daude, baita baimenak badituzte hoietarako eta berak dira arauak diotenez erabakiak hartu behar dituztenak, baina iruditzen zait hausnarketarako ere balio beharko lukela atzo prestatzaileek bere kasa lehenago elkartu eta adostutakoa. Alegia bat ez dutela egiten epaileek erabakitakoarekin, ez direla gehiegi fio, eta horrek ekartzen ditu, ba, azkenean arauak gainetik pasatzea. Eta horretaz gain, ba, pentsatu nuen, nio, bi azte pakea hartuko zuten, eta azte gustora lo egingo duten Euskotren Ligako arraunariak atzoko jipoia, pasa, jasogabe, gaur arrauna egin alizatea, eta kontrakoa, larriak pasako dituzte gaurkoan bat baina gehiagok, eskuak zauritu, ipurdiak odoletan, eta gorputz osoan atzo jasotzuten jipoiarekin.
0: Bai, ikusi egin beharko dugulako, Jon Ander, atzokoak, bai. Atzoko esfortzuak, atzoko estropada gogor horrek, argazki ederrak zinez gogoangarriak utzi zituen atzo Euskal Ligako estropadak, baina ziurrenera oinazea ere bai, arraunlari batengan baino gehiagotan, eta ea nola erantzun duten fisikoki gaurkoan, ez da?
3: Bai, hori izaten da askotan horrek gorabehera, atzo esaten genuen hori igandetan gertatzen bali bada, inbestean zegero kasik aste osoa daukazu errekuperatzeko, baina kontua da atzo gutxi gehiago ba, gizonezkoen arraunlariek asko sufrituko zutela, alde batetik gerriak, kolpeak horra aurrekalari edo bintzate branka inguru hortan aritzen denen arraunlari horiek ere jauzi eta kolpe ikaragarri handixamara gartuko zituzen eta noski horiek guztiak kontuan hartuta bani guzti dute horrek entranatai ere zemete burua uste sortuko zizkiela, gauzak nola antolatu, nori atxeen eman, akaso aziran egine duzune plangintza horrek zertxo baite astoratzen du. Kontua da, kasu honetan, bueno, azte guztian zehar aurre ikusitako zerbait zela, bazetorrela itxasaldi handiren bat, hori jakina genuen, eta noski alde horretatik, bueno, ba, aldaketak egiteko eta freskotasuna sartzeko uste dut gaurre autua ingo dutela entrenatzaiek, uste bakarrik ez, tripulazioi eskipei begiraritu naiz eta aldaketa asko ikusi dira, eta noski ba horrek erakusten du pixka bat hori ez, atzoko gerri zartatu horiek eta pixkate, ba, txeden pixka bat emateko nahi hori, hori alde batetik, eta gero bestetik, zera da, Manu, egia da, atzo, gizonezko entrainiruek, emakumezkoenek ez, ez dutelako estropadarik egin, baina gizonezkoen entrainiruetako araulariek, gerriak, besaurreak eta nahiko kastigatu izango zituzten, nahiko zigortuak izango zituzten, baina gaur ere, estropada marinela da. Esan nahi dute, itxaso beteko estropada da, baldintzak ere alako xe daude, esan dugu, 11 korapilo, 14 korapilo, 20 kilometro ordutik gorako abiadura da hori, aizeak. Itxasoa, kasik metro eta iruro, eta marra, lauro, zentimetro, ia, bin metrora ailegatzen ez dena, baina bintzat, esan gura etxua olatu ere. Alde horretatik, Manu, noski, zugatxeen, eman nahi dizu arraunlari askori, baina atzo jokatzeko ziren arraunlari askok, gaurko baldintzetan ere, barruan beharko lukete, esan nahi dut, gaur marinilen estropada da, gaur arraunlari teknikoentzat beren berei prestatuta beremu badaukagu hemen.
2: Orokorren eskarmentuko arraunlariak hobekien moldatzen diren estropadak izaten dira atzokoarekin ere esan behar dugu, ba, arraunlari batzuk, patroi batzuk neurri batean eta ba, momentu batzuetan gozatu ederra hartuko zutela, seguru nago, baina orokorrean hartuta atzokoak faktura pasatzen du eta gaur horren beharra izateak ba, bueno, ba, hortarako daude prestatzaile, sendagile, fisioak eta abar, baina atzoko jipoi horretan gorputzean sortutako korapillo jarretan eta sortutako korapillo ueldu eta guzti hoiek gaurkoari begira hasieran behintzat mesede handirik ez diete egingo eta ederki minduta hartuko, helduko zuten gaurkoan hasiera batean beroketarik eta horietan arrauna, asteburu gogorra, zalantzarik gabe. Eta segunda zeta aldetan, denboraldia neurri batean baldintzatu dezakena.
3: Gero, beste kontua da, Manu, eskuetako lakarrak, zauriak, zabaltzen direnak, koksingurukoak ere bai.
2: Urte osoa pasatzen duzu, bai, ipurdiko zurtsoa, eskua, krema direla, ez daki, zain, guzti horiek zaintzen, eta azokoan bat batean, danak pikuta. Ze azoko estropadan itzakuen, ez zertxo ere zaintzerik. Alduzu
3: eta hori gertatuta...
2: Eta hori gertatuta
3: gero beste kontua da, bueno, ba, kontrako ikuspegi batetik begiratuz gero eta pixkate, bueno, nota positibo bat jartze aldera, esango dugu, atzo arraunlariek inolaz ere ez zuten bere gaitasun fisikoa muturrera eramango, mugaraino eramango, itxasoak ez zilako albidetzen, esan nahi dute zu, olatu gainen gainera olatu eskatzen zuen, atzoko olatu eskatzen zuen, akaba, eta gero, lasai, lasai, lasai etorri, olatu hori abiadurez, barka, traineru hori abiadurez kentzeagatik alegia, zuk behin, olatuak, zeu eramaten zaituen ean ezara olatu baino azkarrago joango alferrik da, aurrera atzera handiek eta hobea da pisua aurrera mantendu, gorputzak etzanda mantendu galik eta denbora gehien, abiadura hori, inertzia horrek, abiadura handian ez segidia zaion traineruari, ondorioz, hori garbi ikusten dena da Manu, gaitasun fisikoa mugara eramatea etzuela albidezen azogo estropadak, alde horretatik bintzat, gaur freskoago izango dira, esan dugu, auspoaldetik bai,
2: hori da, hori ezatean ninduan. Auspoaldetik, zalantzari gabe, atzoko estropadan, segurunago arraunari batzuk, ba, agian, ohikoa, baina, hogeita bost, hogeita mar tampada gutxiagora arituko zirela, ezinezkoa zalako, ezinezkoa dalako, olako egoera batean, ba, bihotza estutu eta auspoa berotu. Baina, bestalde batetik, jasotako ezoikoa den jipoia, ze auspoa berotzearena, eta bihotza taupada altuetan, oso altuetan eramatearena, urte oso aldatzen duzu. Baina atzoko jipoia, ba, ez. Eta gorputza erabatu heldu, mindu, eta deseroso horretan, gaur gaua pasatu beharra. Eta berriro ere, arraunari heldu beharra izateak, batzutan hobe izaten da, ueldu guzti horiek barrutik heldu eta mugitu erazteko, baina gogor egingo zaiela iruditzen zait gaurko estropadaria zera ematea.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen gizonezkoen estropada horrek, lau minutu berru, hasiko zaigu emakumezkoena, 11:21.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Berehala hasiko da Euskotren Ligari dagokion estropada Getxon, Zumaian berriz eta ligako estropada daukagu jokoan, ondoren Laredon 11:30 Kaebi ligako estropada jarriko zaigu martxan eta eguerdian Zumaian Kae bat ligako ontziak arituko dira lanean. Espainiako atletismo txapelketa Malagan ari da jokatzen, emakumezkoen Xabalina Jaurtiketako finala momentu honetan jokoan, Arantza Moreno eta Laura Martinez dira gure euskal ordezkariak momentuz, hiru domina bai, ostiralean, Tesie Boselek luzera jauzian eskuratutakoari, ba, atzo, Eneko Karraskalek irabazitako urrezkoa batu behar zaio, jauzi hirukoitzean, 16 metro terdiko jauziarekin, Eneko Karraskal Espainiako txapeldun, eta zilarrezko domina, pertika jauzian, Ane Kastillorentzat 4,11 jauziarekin. Beste Espainiako txapeldun bat ere bai, kasu honetan akuatloian, Kalahorran, Julen Anduezak lortutakoa. Eta itxasuko kontu ezari garen ez, aipatu, Getarian, San Anton igeriketa zeharkaldia jokatu dela, eta Mikel Ugarte gizonezkoetan eta Ider Estibari emakumezkoetan izan direla. Bi irabazleak. Jargaitezen, Getxora, begira, Euskotren Ligako lehen txanda une batetik bestera hasiko zaigo Jon Ander dela hoz.
3: Bai, eta traineruak ementxe ikusten ditugu, ba, irtera marraren inguruan, gogoratu ibai kalendabiziko kaletik, Donostiarra bigarren kaletik, Zumaia hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik, lau ontziak gertu, epailen aginduan noiz jasoko lehendabizi, ba, balizetara gerturatu, estatxe gertu, eta behin semaforoa kenukari estrena, gero gorri eta berde jartzen denean, orduan bai, estropadari hasiera emateko. Esan dugu aldaketa zenbait, ba, esate baterako, patroien artean ikusi dugu aldaketak, atzo ere, ba, hasiera batean euretaratzeko zerrandak eman zizkigutelako, baina, ba, azken eragoetzen estropada jogatu esan duguneran, eta ondorioz, ba, gaur, ez dakit aldaketa gisa kalifikatu, baina bintzat, bueno, egin nahia, bintzate, nabari geratu da intentzio hori, nabari geratu da zenbait prestatzaileen inguruan. Bueno, hortxe, laue ontziak badoaz, gutxika, hori oraindik ere lasai, presari gabe, eta...
0: Eta bai, somatzen da, aizea dagoela hortxe irteira puntuko balizak eta banderak firin jaran ikusten ditugu, Jon Ander.
3: Bai, bai, badago, badago. Eta orain gainera pixatu uzter egin du, bueno, uzera. Kontrakoa, lehen aize bola da genuen, orain aize iraunkorrak segitzen du, eta hor ikusten dena da. Bai, ze horrekin, ba, nola, zertxo baite geratu den, baina dantza beti ere, hortxe dago maitean, eta ondo ikusten duzu, bai, hor, nik ere begia horrean ditut, lau bandera horiek, eta laura gere bat dantzen dira aizearekin. Kontua zerra, orain, aizea hola dagoenez, iparmendegaldeko aizea dagoenez, joaneko luzeetan, kontrare izango dutela aizea arraunlariek. Aizea eta olatua biak kontrare izango dituzte. Eta pentsa, mareari ere, adiz, marea gorunz dator, beraz, itxasoren indarra ere barneraka izango da, eta kontrara, gero, itzulerako luzeetan, mesede gehiago izango dute, hiru aldagai horiei dagokienez. Hortxe beraz,
5: Jonander,
3: bai,
5: bai, barkatuko diezue, baina gainera badago beste dato iruitza zaita zuimarratu beharrekoa. Lehen kalea, ba, espigo jorretan, malekolo jorretatik gertu xamar egoten da, eta errepunpa undi xamarra izateaz gain, amaieran ere, arazotxo batzuk sortan ditu. Eta gainera gaur gauean, euria ere, asko, asko izan ez bada ere, bota du, eta ibaiaren indarra nabarituko da.
3: Hortxe, semaforoak kenukari, hortxe ari dira pixkanaga, pixkanaga, semaforo dantzan, epaile hemen dago, gure aurrean, guztiak ere zai, Donostiara zertxo edatzea dago ikusten dut, ez ditut nik irtera mateko moduan ikusten laguntziak, eh? Orain adi?
6: Ez daude ez lerrokatuta.
3: Nik ez ditut ikusten lerrokatuta, eh? Ez ez. Ara, Zumaiak ez da txaskatu du.
5: Bai.
3: Ondorio zerbait bada, eta gehiago iraun beharko dugu egonezina, o iraunezina, horre ez tatxari helduta, ze askotan pegarko baldintzekin, manuk esan duena, errepunpa horrekin, alere ibaikaneko ondo badago, zailagoa da horre baustea, norre bere inkizun horietan zailagoa da, eta ea ba, azkar argitzen den kontua, baina horio gere askatu du, orain ibaikak ere bai, Donostiara hortxe dago balizari helduta, estatxe ordea eskatzear.
6: Ba, bien bitartean, ondo iruditzen mazaizu, Jonander, aipatu duzu, gaurko bandera honetan, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak hor daudela, lehendakaria Buri Manuel Pradales, arraunlari izandakoa da, eta ofizion, eta zerbait ere badaki, eta ea bazen esan duen Euskal Telebistan.
7: Ea, lehendakariak zer esan duen.
8: Bueno, gustatuko litzaidake atzokoa ez dugu berriro egingo, ikusiko, baina itxasoa, bueno, neko ondo dago, egon eiz pixkate ikusten, baina beti espektakula egoten da arraunean eta itxasoa dagoenean, ez da? Orduan, bueno, emate gute obera datorrela egunean zehar eguraldia, baina zeboladak egongo dira, marea gora dago, iparmende baldetik sartzen da hemen estropadetan, hemen korrontek ere asko markatze dute kaleetan, eta, bueno, ikusiko dugu estropada polita izango dela, segitxokoa estropada polita izaten da. Ba, ondo, egia da, ez dela bat ere erresa, urte batetik bestea igotzen zarenean eta mantentzen duzunean blokea, ze taldea, soterako taldea nahiko berdintxua da, eta gainera jende gazteki piloa dago, eta robia antzematen da, eta hori ona da, baina behar da denbora pixkat, egon kortzeko talde hori, ez da.
6: Bortxe, Imanol Pradales lehendakariak esan dakoa, tekniko kiondo, aztertu du estropada ere mua.
3: Bai, horixe esan behar nuen, lehendakariak berretxi badukuk esan dakoa, seinale, zerbait asmatu dugula, horixe torezeko gora. Baina, bueno, gero, ba, gizu, Santurtziren inguruen egin ditugu urrengo adierazpen horiek, bera naritu zelako, anaia eta pia garitu ziren, eta bai, urte batzuk egin zituen, urte batzuk egin zituen arraunean, eta bueno, urte dut, Manu, ondo txoak izuna, ba...
5: Atzo zantzen un, ba, niko goratu nuenean, 1980-an, Donostian pasagen itun, guruzbidea, eta zantzen un, ba, ni horreitik ere jaio gabe, ba, lendakari arraunean zebilenean ere, garai, arretan izan zan, o sea que bueno, eta bestalde badakizue, hainbatetan gonbidatu izaten genula tostartean programan, tipo beti zentzudun zintzoa eta gure deiari beti erantzuteko eta preste goten zen etxeko laguna zelako, kirolaria zelako, eta alde hortatik ere iruditzen zait, ba, pozgarria dela gure horren ondo ezagutzen duen batek ba olako kargu batean erabakiak hartu.
3: Pentsa maitane Manuk zea alduen lehendakaria esaten ezetzik telefonoan bestalde gartzeko.
5: Bueno, lortu dugu noizea behin, eh?
3: Badaki, txantxa bazterrutzita, hor Hortxe, badudia, lau etrañiro gorain bai ematen du, jartzear direla Donostiara zertxo baita atzerago, orain digere ez daude emateko moduan, eta adi maitane orain bai nabarituko duzu aizea, ikaragarri ugaltzen ari baita une honetan, gainera badator alako ekarri aldi bat ere badu euriarekin eta guzti horrek esaten du erabat zatartuko dela itsasoaren egoera. Adi, garai txarrena orain irtera mateko. Lehen eman bazuten, mesede, ez dute modurik egin,
5: bai.
3: Eta orain komeriak.
5: Bai, Donostiara
6: era batatzera.
3: Sumaiak ere orain berriz ere atzera. Oriok esku altxadu, Orioko patroia Maider Etxenizek esku altxadu, zerbaiten eskean bada.
5: Ibaikak ez tatxa askatu.
3: Eta askatu egin dutuz.
5: Eta euria gainera azten ari zaia, azten ari jazta.
3: Ezarri aldi bete-betea, denborale bete-betean gara, orain.
6: Ene ba.
3: Zile derrak ekarri ditugu, eta beno, bintzat, enbestean. Buztu ez gara ingo.
5: Murfirena hemen ere hainbatetan betetzen zaigu, eh?
3: Bai, zerroi gaizki doan edan okerra goion daitekela jalegi.
5: Oh.
3: Murfiren legea. Bueno, ba...
5: Jolender, lehen haipatu dugu, ba, jipoiarena eta gorputza eta bat, eta beste, ba, bueno, Sara Gandarak esan dako haren arabera, atzo, eta bera, ba, bueno, beste modu batean aritu zan, untzitik bat, eta beste, baina gorputza ederki mindua duela, eta gaurkoan gogoratzen ari dela atzoko arekin. Ba, pentsatu, hori ba, kasetari ba, bezala lan eginda.
3: Ba, ikizuk, gerri entzatitxasuan txarren aldiri, hori
5: claro.
3: Dela. Horio, horio, karna, kulunka horretan gile gilirik egotea.
5: Bai, bai.
3: Bueno, orain digere, zertxo baite falta dute, eh?
5: Bai, eta urduri nabaritza zaila gainea, eh?
6: Bai, eta patroiak ari dira eskatzen, eh? Burua hotz izan dezatela, eta lasaitasuna arraunlariei transmititu nahian.
5: Eta hori gaurko egoeran, atzokoan ez dut pentsatu nahi nola pasako zituzten.
3: Kontua da, horretara nindoan, eta lehen zuk esan duzu, gainera manu horrekin lotuta zerbait. Akaso izango da, giro txarrarekin irtera emateko lekurik kaskarren.
5: Bai, bai.
3: Izango nuke, kaskarrenetakoa, bai bintzat zegoen eta zekaletan ari zaren.
5: Bai.
3: Lehen da izio kale horretan errepunpan nabaria da orain ere bera aurre, ondoko txaso nola zuritzen duen eremu hori. Oso leku estua da gainera, getxoko estropa eremu niri pertsonalki eremu abera bero sotasunean gustatzen zait, bere diferentziekin eta bere gora berekin, baina ere morixe lehen da bizitu eta azken metroak hor ernai, egon behar du arraunlariak. Erne, adi, eta ondo kontuan
5: hartu
3: ze arrisku hartitzaken.
5: Eta justu
3: irterarako, ezta, manu, leku atsegina.
5: Bai, bai, eta patroi eskarmentu dunak hemen balio handia daukate. Alata guztiz ere, getxo aipatu duzu, gogoratuko dugu. Estropa dau ere,
3: bai.
5: Zaharreko ere muan, hainbatetan jokatu dela, gero berriro ere ekarri zuten beste eremu honetara, eta eremu bakoitzak gainera bere alde eta bere kontrako datoak eskaintzen dizkigu, baita azpian dagoen ura, eta bat eta beste, baina irterarako behintzat nik uste dut hau txarrenetakoa dugula.
3: 2022tik gogoratu berriz ere inguru mari honetan jokatzen direla estropadak, aurretxoan, justu bestaldean, alegi Algortako portu zarraren inguruan jokatzen ziren maila nagusiko estropada hauek, ba, 2022 geroztik, urte hori barne, hemen, ba, kirol portu honen inguruan, bestaldean, ari dira Algortaren pare-parea, baina beste aldean. Orainea, Orio trabestuta dauka ontzia, gainantzeko irura gondo ikusten ditut orain. Oriok du arazo orain.
6: Zumaian bien bitartean esango dizuet, Ete Ligako lehendabiziko txanda amaitu dela eta Ondarroak egin duela denborarik onena.
5: Beste guruz bidea gaurkoan Zumaiako ere mua.
3: Gure ere ez da ona, eh?
5: Oh!
3: Leku eta jende eta jatorra behin meitane, baina raunirako leku eta besa.
5: Gogoan daukadena zera da. Eta badakizu beti nire loturak egiten ditu dela. Boxeo konbate bat irudi. Ez dakizun onde montretik etorriko zaizkizun kolpeak.
6: Bueno, eta azkenerako, bai, 10 minutuko atzerapena, eh?
3: Hala, xe da.
5: Eta orain dik ez
3: dira. Orain badu alako onaldi bat berriz ere, horre karrera hori igaro daia da.
6: Ea, orain xe.
3: Orio ez da txartuta, Zumaiere trabestuta da biltz, Zumaiere gorrela ertera ezin du eman. Lanak dituzte, Ibaikarekin hau harrituta hortxe. Bai. Lehen dizio, kale horretan kieto ondo dago, eh?
5: Bai, lehen ikusi ditut gainera, estiborreko hankeko eta kontrakekoa, siatzen baleude bezala, siatzen baina erabat, eusten, korronteak nola baita eragin jaundi samarra izango dolako, eta berriro ere mugitu dira utziak, eh?
3: Orain ematen du zertxo, bai, zumaiatzerako dago, orantxe, adi, orantxe dago aukera, orantxe dute aukera. Azida, estropada, ba, ez da zain egon ere, ikusi dutenean, parean jarri dira, orduan txirteera eman. Eta ondo egin dute, bezala berriz ere lan abizango zituzten eta ondo eusteko beren koka leku horri. Hori otxandaren buruan, Donostiarra segundu berean Ibaikarekin batera eta Zumaia tostaren batek galduta, segundu baten galerarekin GPS-aren arabera, atzoko erritmo basurik ez, gizonezko izan zuten erritmo basur horiek ez ditu ikusten orain manu, baina ale ere aparteko zurik ez, lautran nirutan.
5: Bota behartzen momentuan bota dutez, iruditzen zain bestela denbora desiente galduko genula. Arritua gehiatu naiz, lehen eta bigarren kaleak zeinen ondo erten diren eta paladaria altuenak Ibaikakoak gainera erabili dituzte, naiz eta momentuan etekin askorik segundu bat biko aldeaz hitz egiten ari gara, oraindik estelako iritsi estropada lehen minutura, baina nahiko asentatuak ikusi ditut irteeran gehien bat Ibaikakoak.
3: Eta ikusten den bestea da, guztiek ere, laue trainerok egin muren herri aldera jotzeko autua egin dutela, pixkate korronte eta saiestu nahi horretan, estropa ere muren herri hori, bigarren, hirugarren kalea bitarte horren bila, lau ontziak nabarmen, Donostiarra eta Zumaia, bigarren eta hirugarren kaletik beren kalean dira, Orio, laugarren kaletik ari da, hirugarrenaren mugan dago, ertz horretan, eta bai. Gauza bera Ibaika, lehen da bizo kaletik.
5: Ez dutu eginda estropada ere mua, ez dutu egintzaigu, Jonander, laugarren eta lehen kaleak soberan.
6: Bai.
3: Hortxe, Orio txandaren buruan, 97 paladako erritmoan mirotzak Xanti Zabaletaren arraunlariek Zumaia eta Ibaika, segundu batera Donostiara bat bigaltzen, hortxe borroka horretan, baina esan bezala hasiera horretan manu, guztiak ere nahiko parean ikusten ditugu.
5: Bai, normal xamarra, eta Orio ikusten ari naiz besteak, baina zertxo bait palada bixiagoan, palada bat bi, 97 palada tardian, gutxi gora bera doaz, eta entzun dut, Maider Etxanizek nola esatezien, gaurkoan koskalitea, atera behar gara, koskalitea. Bueno, bastakit hori izan daiteken arrazoia, baina hortan alegintzen ari dira, eta estropada burua naiz eta gero, eta eskuago hartzen ari zaieten Zumaia eta Ibaika.
3: Hortxe, irurak, segundu berean, Zumaia, Ibaika eta Orio, GPS-ak ala dio, hori ziago garako sortzeun metro, Zumaiari eta Ibaikari bezala xe Donostiarra ere, segundu batek alduta, baina aparteko galerarik ez du dit Bonurbietaren taldeak, eta ba hortxe nahi du borroka horretan esartu, ze lehen ere esan genuen aurrekoan tostartean zaioan manu, egun batzuetan Donostiarra erakutsi du, itxas zabalean bereziki, ondo moldatzeko kuadrilla dela, eta gaur baldintzak horrelako xe ditugu.
5: Bai, eta, lehen ere aipatu dugun hori, ezta? Iruditzen zaite atzokoan arraunez egiteak gaurkoari mesede desente egin dieza jokela, eta hori bai. Estropa dauntan ere erabat gauzak baldintzak aldatu daitezkela bueltako luzerako, eta baita arraunkera modu bateri edo besteari etekin gehiago atera.
3: Orio txandaren buruan Donostiarra pixka bat berreskuratu da eta bigarren kokatu da, Zumaia ere hirugarren, baina Donostiarrarekin berdindu da segundu bakarera, Ibaikak bi segundu galtzen ditu, begiraritu naiz manu, Ibaikak oraintxe unerik akaso traketxena izango duz, justu orain alako zabaldi bat egiten da hemen estropa ere muan lehen da bizo kalea eta Ibai Zabalen artean lotura egiten duena. Eta hortxe orain marea gora datorrenez, horre geixeago nabarituko dute, ez dago berbertan entzuleak jakin dezan, baina bakarren baten nozitu behar baldin badu orain eragin hori, Ibaikak nozituko du.
5: Seguro izan, eta ez dakit hori izan diteken arrazoia, baina paladako pururik bajuenean ere, orain dela minutu bat hartu dizkiet paladak, eta 23 paladatik, 23 terditik ez ziren igotzen, beste guztiak 26, 27an zijoazen bitartean.
3: Segundu bat gehiago, orain Oriok Donostiarari, Zumaiari eta Ibaikari, Donostiara segundu batera hortxe tinko. Estropa buruan kokatu nahi amenea, Zumaiak eta Ibaikak biek iruna segundu galtzen dituzte. Hasiera batean, ahi gasi dira bizien, lehen da biziko arraunkadetan, ba, irtera eman berritan, ikusi ditugu, Ibaika eta Zumaia estropa buruaren jabe egin nahian, orain, gauzak zertxo eta aldatu dira, eta... ba esan bezala azken bi postuetan daude esan bezala errenteriarrak eta zumaiarrak orain joera ikusten duzu bakoitza bere zera bidea egin nahi du, bakoitza bere kalerako bidea egin nahi du ez alferrik ziago galdutelako baina horre kontua da ba akaso orain behin babesgune hau igaro ostean pixkat guztiek ere iztere horrere iteko autu egin dutela ba egin batean baita korrontaren eragin hori zai esteko ere 225 metro ziago garako hori hori falta zaion distantzia Donostiara segundu batera Ibaikak lau galtzen ditu bost 6 segunduren desabantaiarekin dabil Zumaia.
5: Bai, bai, bi estropada ere bat apurtu egin da, Donostiarra gaurkoan oraingoz behintzat bere mailarik onena ematen ari da, eta hori horrekin borroka estua daramate, ba bueno, haizu, ba, bosgarren eta ligan azken postuan dauden bi taldeak estropada buruan ditugu, eta Ibaika eta Zumaia, Zumaia eta Ibaika mokoka, eta ahalegin bizial ziaboga iruditzen zait erabaki horra izango dela eta hobekien eta biaduran ertetzen denuntziak oraindik ere zeresala izan dezakela.
3: Donostiarra txandaren buruan kokatu da 70 metroren falta ziabogarago beraz gain gainean dira hortxe ikusten dugu Olloren traineru ere segundu berean galera handixagoa Ibaikak eta Zumaiak 5 eta 7 segundu galtzen baitituzte urrenez urren beraz hortxe maniobrarago prestatzen estorbaren buruan diren bi traineruak hortxe Donostiarren branka Kariak aurrekalari egartu du arraun txikia baita Orio tarrenak ere zertxo baita urtik kaiarri bakoak maniobra hori ekiten baina adi Orio gere atzik aurreko egin dezakelako ja Orio 6-20 ja Donostiarra segundu bakarrera ja Ibaika zeira eta ja Zumaia ere zortzira ikusi dena da oso estutik hartu du ziaboga hori Donostiarra kontziak geratzera ere egin dugune batean eta Zumaia ziaboga irtera horretan
5: gintza jo Manu, libratzea
3: Orio bizkorrago atera da. Atere, ondo aurrekalaria horre. Ondo aurrekalaria horre, arraun txikia sartzea zijoan. Ikusi du, sartuz gero istriborretik ziaboga horretik hartzeko aukera zutela. Atera egin du eta gero maniobrari ekin dio. Oso estutik hartu du ziaboga Donostiarrak, baina... Hankasartzen dixagoa egiteko ere moduan izango ziren, aurrekalaria ez bat zen horren azte.
5: Bai,
3: eta orain olatu gainean, orain olatu gainean orio, adi, olatu gainean datozelako miroza manu.
5: Bai.
3: Ikusgarri, lau segundu orain Donostiarra hori, pentsa baliz egirtera horretan ez etarte atera duten, zortzira Ibaika, bederatzira Zumaia, Orio, benetan oso ondo. Balizatik irtera horretan, ea, segide emateko moduan diren mirotzak, eta badi irudi baietz, orain, Manu, 5 segundu Donostiarari, bai. Bederatzi Ibaikari, 10 Zumaiari.
5: Eta gauza nola diren, ez da, Orio estropada buruan, laugarren kale horretatik, ondo moldatzen ari dira itxasoaren egoera horretara, baina irugarren kaletik dijoazen Zumaiarrak, azken postuan ikusten ditugu, eta ezinean, hasiera batean, ba, nahiko txukun eta nahiko ikusgarri dijoazenean.
3: Bai, baina gero hor aldagai asko sartzen dira
5: bai,
3: jokoan,
5: batzaren
3: kargak, entrenamentu zerak,
5: bai.
3: Neurriak, eta gauza asko sartzen dira hor jokoan.
5: Bueno,
3: bederatzen eta iruro eta mar metro, elmugarako, Oriok bost, Donostiarari, 11 Ibaikari, 12 Zumaiari, eta bestea, esango dut, Manu. Norberaren gaitasuna ere sartzen da hor jokoan. Esan nahi batzu beste baino hobe direni, baina kale berean edo albuko kaletan joateagatik, zelkapenean ez doaz bata bestearen segida.
5: Arrazoi bat edo besteari helduta aldeak daude. Etekina ateratzeko momentu horretan.
3: Hortxe ba, Dorio 5 segundu, 6 orain Donostiarari, 12 Ibaikari, Zumaia 13, adi oso leia estu ikusten ari Ibaikaratze alde horretan ere, eta oraindik ere, ba, lana gogotxu, gogotik egin beharko dute beren helburuak lortzeko. Hor ikusten dena da, Orio pausatu, arraunketa pausatu batek imanu, batere presari gabe, batore ikusten ditute Oriotarrak, baladak batera bukatuaz, ondo bidaliaz.
5: Eta paladari bajuenean dijoazen ardira.
3: Arraunketa horretan, eta gero, ba, segida eman beharrean aurkitzen dira. Bai, egia da, parada errindu baixuenean dira, bueno, aldean baina hori da, bi paladaren gora beran daude ontzi guztiak.
5: Ba, izu, hori otarrak estropada egiten ari dira gaurkoan, behar pixka bat ere bazutela iruditzen zait, bere buruarekin konfiantza hartzeko, eta atzetik, hori otarren atzetik, bueno, ezin ez, gauzak parekatzen ari direnik, irugarren eta laugarren postua handikoazenak oraindik ere tarte desente jaltzen bai dute, baina donostiarra beraka datorrela dirudi,
3: Hortxe, Jose Herrike Manterola, Kike Manterola, Zumaiaren prestatzailea, sarailen entrenatzaile zaildu entzun dugu, segi bukatzen, presari gabe, eman arraunari edo arraunketari behar duen denbora, horixe eskatzen baitu gaurko olatuak, eta getxoko olatuko gainera askotan eta irutzen gaur ere tankera berean izango dela, hori erabat ziurtatzeko guretan dugu beharko genuke, baina iruditzen zait, badela olatu bat, piru segunduko asko jota, atzoko lantzarik ez dagoela legi olatu honek bultzako dizu, baina ez espero 10 segundu errekuperaziorik egitea, kontrarioi ez eginda baldin badukaz.
5: Baina borroka ez duan, erabaki horra da suertatu daiteke, batek hartzea eta besteari ez egiteak, olatu txoa.
3: 340 metro hori elmugareko falta zeion distantzia, orain bai arraunketa pixka bat gehiago sarritua, ze 28-28 terdi paladako arraunkalako erritmoa, Xanti Zabaletaren arraunlariak donostiarra 9:10 segundura, Ibaika 13ra,
5: bigarren postura bai,
3: Leia finkatu xamarrik esango nuke, baina oraindik ere ba Manuk esan dionera ba Leia hori egotekotan ba hortxe bigarren postu horren borroka horretan legoke. Zumaia goren zertxo egeiago galdu du, pentsa, orain dela minutu terri bi minutu Ibaikarekin segundu baten gora berantzen, orain Ibaikek Zumaiari 7 segundu ateratzen dizkio.
6: Alde handiak dira,
3: Bai, oso handia. Bada torrorio ere azken arraukadak ematen, orain ere elmugarako bat zemak faltako ditu, onda 20 metro alegia, ba, amarramo segundu elmugan beharko dute mirotzek, hor txolatu gainean oraintxe, Maider Etxaniz patroiaren aginduetara orain bai olatu gainean hori otarrak, txanda zalantz espirigabe haiena izango da, eta gerokoak bigarren txandako onzi ere begi bate jarriko diete noski gainean, azken arraunka da hori orentzat, ja hori oren denbora, bada orentxe esango dizuegu.
5: Eta bigarren postua zer, Jon Ander? Bigarren postua zer?
3: Ja donostiarra ere, ja Ibaika, bigarren postuan donostiarra, hirugarren postuan Ibaika, eta Zumaia orain elmugaratzen, alde handiekin. Ez dakit, ja Zumaia ere lanak amaituta laugarren postuan, beraz hortxe postuak oso finkatuta azkenerako, estuxa marri gamaitu denaren estropada, baina estropadaren joan ikusi eta manu ikusi da, donostiarari kosta egintzaio azkenerako, baina edukidu tartetxoa aurrez egindeko lanari eskerri behikari irabazteko.
5: Euneneko izan badira ere, aurretik sartu dira eta horrek garrantzi ikaragarria dauka, oraindik eta gehiago ba horratzek atzean dagoen punto baraketarekin, Zumaiarekiko behintzat lortu dituzte bi puntu errekuperatzea, eta honek auspotu egingo dituzu Zumaiako neskak.
3: Bueno, ba hori egizan da, lehen da biziko txanda hemen jokatu da, ea zer esaten diguten epailek, behin betiko denboren zain gaude, baina zalantzarik ez da, baitan hemen ba, lehen txandok garaipen hau hori orentzate izan dela, nagusitasun handiz, txanda osoan, bigarren postua donostiarraren zat, irugarren Ibaika eta laugarren postuan esan duguneran, Zumaiarrak helmo beratu dira.
6: Goizeko 11:48.
9: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
10: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
9: ETS Arabar Errioxa zutan.
10: Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: ETB Beste ligako estropada Zumaian ari da jokatzen, bigarren txanda Orezko txanda jokoan, lehendabiziko Ziabogan, denborarik onena Zarautzek egin du, 7 segundo ateratzen dizkio Hondarribiari, baina Hondarribia jaioa da, bigarren luze ederrak egin eta banderak irabazten, beraz ikusi egin beharko dugu nola amaitzen den Ete ligako estropada. Hori Malagako Espainiako atletismo txapelketan 100 metro esietan Adriana Abaitua final aurrekoetarako sailkatu da eta berehala izango da Asier Martinezen txanda 110 metro esietan. Biligako estropada Laredon daukagu, 11:30etan hasi dira lanean traineruak eta lehen txandako bigarren Ziabogan denborarik onena momentuz Busturialdeak markatu du. Eta Getxon berriz, Getxoko ikurriñan, Euskotren ligako lehen txandako denbora ofizialagia da, Jonander, eskuartean.
3: Bai, alaxera, eskuartean ditugu, eta hori etxeke kontatuko ditugu, Orio esan duguneran bizkorena, estreinako txanda horretan, 11:43.74 bigarren Donostiarra 10 segundu eskasera 9 luze 10 segundu pasatxora 3. Ibaika eta 4. segundu gehiago galduta 22 segunduren galera.

0: baina aizu basosketak ze kaletik lan egin behar duzun sartzen dizu, eta baldintza horietara moldatu egin behar zara, eta hori otarrek jakin izan dute ba, baldintzak zeintzu ziren, eta horietara ba, ezin hobeto moldatu dira, eta behar zituzten punto eta nagusitasun hori lortu dute. Beste batzuri kontrakoa gertatu zidanien bitartean, gogotxo ekin diote itxaso normalean zakarrean eta ondo moldatzen bai dira Zumaiarrak, baina gaurkoan ezinezkoa izan zaie, eta baita larrutik ordaindu ere Donostiarrarekiko daramaten borroka horri begira.
1: Orezko txanda hasi aurretik entzun dezagun, Maider Etxaniz Orioko patroiak txanda irabazita Basara Gandarari esaten ari zaiona.
2: Bai, jutekoan eta hueltakoan gozatin dugu, bainita neskak, osakene guztu oso estropada boroia izan dela.
3: Konta eguzu, nola dauden baldintzak hor, berezegi kanpo aldean?
2: Baldintzak zaiak daude, kanpoko baldintzak nahiko muitutak, aizte asko jotzen du babor aldetikan. Salidaren nahiko gaizki do, bueno, haimaten du aizia bizka jetxi dula ez, minio guategan momentuan salidan azkarra zen, eta igual pasatugu 5 minutu errex. Bueno, asko gozatu dugu eta aber bain ze pasatzen den.
3: Zure lana egin dugu behintzat.
4: Hori da, zuen lana egin duzue, ez dakit zenbat behar zeneukaten alako, bueno, estropada bat jokatzekoa eta tanda horrela irabaztekoa.
2: Bai, egia san aurreko aste brutik gatoz Galizitik nahiko gora beratxo izan zela ez, lesioak eta, bueno, gaixotasunak elkartu zizkigun, eta aste burontan gogo askokin gentozen, gainatzoko estropada ba bertan bera gelditu zen, eta ezin izan genuen jokatu, ordun ba, bueno, gaur gogo askokin ateaga, eta nik uste demostratu dugula, osake pozik.
3: Baia base gertatzen den.
1: Bueno, pilatutako arantza horiek atera ditu Oriok gaurko txanda irabazita eta berak esan du, patroiak esan du, Jonander, baldintza zailak daudela, bai irteerako ziaboga horretan eta baita kanpoaldeko ziabogan ere.
5: Bai, hala da, eta irteerako balizarena ba ondo agerian dugu aurrean dugulako, begien aurrean dugulako eta noski balen ere horkoak bizitakoak ere bagarelako, eta bai, oso ere komplikatu da alde horretatik, eta batez ere ba, gaur bezalako baldintzak agertzen direnean, ondorioz, orain ere bigarren txandakoak adiariko dira ba horri neurri hartu nahian, eta ja, lortzen duten ba, atoz pixkanaga, Arraun Lagunak, lehendabiziko kaletik, San Juan bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik, eta Astillero laugarren kaletik, hauek dira zelkapen nagusian ondoen kokatutako lauontziak, ze jakina denez Zarauzko estropara artean eskola biligan eta emakumezkoen ligan zera guztietan, jarrunaldi guztietan, igandeko txandak egiten dira bezperako emaitzaren arabera, alegia laugarrenetik zortzigarrenerakoak bigarren txandan joaten, bosgarrenetik barkatu zortzigarrenerakoak bigarren txandan joaten, lehen txandan joaten dira, eta lagunenak, alegia, lehen da bezitikotik laugarrenak bigarrenean, eta ondorioz atzo estropa jokatu etzenez, ba, zelkapen nagusiak aurreko astean utzitako urrenkera horri eutxi diote txanda hau antolatzeko garaian. Hortxe, lauontziak badatoz irtera azkarra horixe antolakuntza dioena ulertzeko bada.
0: Bai, bai.
5: Semaforoa dantzan, beraz ontziak prez daudenean, abante.
0: Jonander, daukadan zalantza zera da. Eta asko pos handi hartuko zuten, Donostia Rauneri lehen kalea tokatu zaiola ikusterakoan. Gaurkoan be aurkariek posibilitate gehiago izango dituzten.
5: Ja, hortxe hasiera, bigarren txandak ontziak ere lanean ditugu, Manu, Arraun Laguna lehen dobizu kaletik, Pasai Donibane San Juan bigarrenetik, Tolosalde hirugarren kaletik, eta Astillero laugarrenetik, orantxe estropada. Hasi dela, 20 segunduren langa gaindituko dute, ja orantxe 20 segundu horiek, beraz,
0: estropada. Araunekoak bakarrik.
5: Gera ezina da, hortxe lautraineru egindarrean.
0: Ba, erritmo ikaragarrian gogotxuekin diote lehen kaletik irten diren arraunekoak, 42 palada ere hartu dizkiet, eta ba, besteak 48, 47 erritmorik altuenetan, eta ea, gauzak, ze gaurko estropadak, ikuskizun berezi bat ere, morbo berezi bat ere sortu dezake Donostia Arraun lehen kale horretatik ikusita.
5: Eta gero kaleak izpidera ikarri dituzunez, ba, esango dizut, kaleen artean ere, diferentzia handia dagoela, alegia ez korrontea digatik bakarrik, ondoatik ere, bai,
0: zeu, bai.
5: Kapo kaleak 12-11 metro dute ondoari dagokionez, gutxi gehiago, barrukoek 5-4.
0: Bai,
5: lau metro ere bat. Nabarmena da,
0: Ba, jo, izango ez da, ba. Olatua garbi-garbi edo era bat

0: apurtuta, zapustuta irentzi beharra.
1: Hori, eta gero uraren gogortasuna ere bai.
0: Ah, noski, bai.
1: Hortxe, San Juan txandaren buruan, segundu batera Arraun Lagunak, Tolosalde irura, Astillero zeira. Beraz, San Juan bikaine abiatu da gaurko estropada honetan, segundu bat Arrauni, bi Tolosaldeari, zei Astillerori, lehen ikusi duguna pixka bat, errepikatzen ari da, lehen ikusi dugu. Tolosaldea ez, berka, San Juan, eta Tolosaldeari diren kale horietatik, Ibaika eta Zumaia, lehen da biziko minutuetan aurre hartutaritu direla, orain salbuespena da Arraun Lagunak, ze Arraun Lagunak badakigu ze gaitasun duen, baina une honetan hori xeari da errepikatzen, San Juan eta Tolosalde ditugu estroparen buruan, San Juan segundu bat Tolosaldeari, bi segundu Arraun Lagunak, sei segundu azier hori beraz, ikusten dena da lehen da biziko minutuetan ertzetako bitrainiruek gixiago sufritzen dutela.
0: Bai, Donostia Arraunek badakigu ze almen duen, horregatik daramatza olako bandera kopurua eta olako denboraldia, baina itxasoaren almen guztidun horren aurka haundienak ere larriak pasatzen dituzte.
1: Hortxe, San Juan darrak nahi dute bagaurre beren mailarik onenean aritu eta ea zergatik ez, sari handiren bat etxeratu, kontua Tolosalde ere ez dago labarkatzeko eta orantxe segundu berean daude bitrainiruak eziago garako 600 metro pasatxo falta dituztenean, Arraun Lagunak ere lehiarako segundu batera 7 segunduren galerarekin nabarmen dezente galtzen ari dena Astillero da Manu.
0: Arraunena aipatu duzun ez, Jon Ander, gogoan alduzu aurtengo denboraldian Donostia Arraun hirugarren postuan ikustea?
1: Hortxe.
0: Nik ez, eh?
1: Nola?
0: Ea gogoan duzun aurtengo denboraldian Donostia Arraun hirugarren postuan ikustea?
1: Ez, ez da egon. Hori, uste dut hori argi xamarra dela Manu, baina bai, hemen ari nezetra mankilu egin lehia, baina...
0: Eta Tolosaldea Hortxe. Eta San Juanekiko, bueno, Tolosaldearekiko 7 segundo, eh?
1: Bai. Aldeak dira, aldeak dira, eta nabaritzen da, pentsa, orain artean, sekulako zera genuen, segundu bat bi, eta orain, 5, 6 eta 13 aldeak ikaragarriak dira, eta... Bueno, orain, txanden arteko konparaketa egiten badugu, pentsa Orio ze ondo ikusi, arituen aurreko txandan, Orio galduko lituzke, 24 segundu, txanda honetako lehendabizikoarekin alderatuta, alegia Tolosaldearekin alderatuta. Eluke hobetuko, inoren denbora, alegia, Astillero zazpira dago, eta Orio 24 galduko lituzke.
0: Aizu, baina bat batean ase saltoak, ez da? Bat batean 4 segundo, 5 segundo Tolosaldeak, 6 segundo baita ere aurkariei, eta oan entalako erreakzioa ikusten ari gara Donostia Arraunekoen aldetik, baldintza aproposak direnean ez dutela inolako barkatzeko asmorik, eta ara, parrapari pasar egin dietela Tolosaldekoei.
1: Hortxe, Arraun Laguna txandaren buruan, Tolosaldea segundo batera, San Juan irura, 9 Astillero, horixe da hemen aldatzen ez den, gauza bakarra Astillero... Azken postu da bilelak gainontzeko guztiak dantzan ari dira oraintxe bat aurretik, oraintxe beste aurretik, eta zeu esan duzun eragainera alde nabarmenak errekuperatzen eta jaten, bueno, horreak aso jepesaren dantza bat ere izango zen, baina ondo esan duzun eran, eta lenguari helduta lehen da bizo kalekoak aurrera egiteko modua izan du behin estropala ere moren herrialde igaro den unean, eta lehen alagartaz du eta orain gauza bera gertatzen ari da,
0: eta orain apurtu beharko lukete estropada bazpa ere, Donostia Arraunekoak ahalmena baldin badute behintzat.
1: Hortxe, Arraun Laguna 80 metro ziabo garako, beraz berandu baino lehen jasoko du agintua aiora belarti eta aurrekalariak arraun txiki hartu eta maniobra horri ekiteko, orain txikusten dugu atzera begira.
0: Gaur Nagore Osoronek agindua jaso beharko du gaur eskarmentuko patroia unitaratza erabaki du Juan Mari Etxabek.
1: Eta hortxe, orain txiontzia trabesten, Arraun nabarmen lehen postuan. Ja, Arraun 5:41 segundo, beraz, minutu erdi hori, Tolosalde 3 segundura, San Juan bostera, eta orain Astillero 12 segundura, beraz, nabarmen Arraula unek ekiru Tolosaldeari, sei esan bezala ba, zerari, zaguani, eta astillero amabi segundura aldiz, aurreko txanda gorio, minutu erdi galtzen du maitane.
2: Ba hori xe egoera orezko txandan, lehen ziabogan, eguerdiko amabiak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Unai Urreaga, eguerdion.
3: Kaixo, egunon guztioi urte hasi zenetik, 140.000 hektarea, baino gehiago erredira Espainian, ala jakinerazi berri du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eta horren aurrean itun baten beharra berretsi du.
4: Y es que tenemos no solamente que dar una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias climáticas, sino también tenemos que incorporar el dato de la ciencia.
3: Ávila eta Madrid artean dauden zutei jarraipen egitera joan da Sánchez, zute horiei eustea eta gehiago ez edatzea lortu dutela jakinarazi du Espainiako larrialdietarako unitate militarrak hala ere, ordu zailak geratzen direla esan du presidenteak. 100.000 lagun dira zute horien ondorioz ebakuatuta daudenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Frantzian berriz barne ministroak adierazi du egoera kontrakoa dutela gaur herrialdearen hegomendebaldean garrak amatatzeko lanean ari diren taldeek. Alde batetik Girondan 220.000 lagun daude etxetik kanpora eta garrek 42.000 hektarea erre dituzte dagoeneko. Landetan berriz ia 4.000 hektarea kiskali dituzte garrek eta beste 36.000 pertsona daude ebakuatuta. Bordele hegoaldean gainera tren zerbitzua eten eta ondorioz Bordele eta Hendaia artean ez da bil TGV abiadura handiko trenik eta A63 errepidea ere itxita dago zenbait tartetan. Bestalde azken ordukoa da Baionan Atxurri ondoan dagoen jatetxe batean sukaldean piztu den sua itzaltzeko lanean ari direla larrialdi zerbitzuak eta politikan berriz irailetik aurrera aldi berri bat hasiko dela uste du Espainiako Alderdi Popularrak hala adierazi du gaur Donostian Borja Senperrek. Bere ustez santxismoa amaitzear dago eta PP agintela iristen denean herritarren benetako arazoei erantzungo die gobernuak. Mikel Lezama Popularren bozeramalea da Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
5: Benetazko garrantzia duten gai hoietan normalean Alderdi Popularrak beti aurrera joten da eta onartzen ditu neurri guzti horiek. Ta hori baita ere Alderdi Popularrak egiten du Madrilen naiz eta gero eztabaida horiek eta titularrak hartzen dituzte, ez? Baino egia da jokaera eta joera, gure joera horrela izan dela beti eta Gipuzkoatik gaina abiatuta.
3: Errepidetan AP8an Deban Bilbo aldera hiru autokistripua izan eta pertsona bat zauritu da, kilometro bateko autoilara sortu da ondorio seguraldiari dagokionez, arratsaldera arte odeitsu egongo da, bereziki ipar isuri aldean eta bertan tarteka euri egingo du. Arratsaldean atertu eta barne aldean zerua odei gutxirekin geratuko da, temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.
6: Arrauna zuzenean. Euskadi Irratia.
2: 3-10. Zumaia Neteligako estropada amaitu da. Zarautzek irabazi du bandera Hondarribia 2. 14 segundora, Hondarrua 3. 46ra, Deusto 4. 48ra eta Malagako Espainiako Atletismo Txapelketetan Asier Martinez bere kanporaketan lehendabiziko postu eskuratuta final aurrekoetara sailkatu da 110 metro esietan. Getxon bien bitartean Donostia Arraun Lagunak denboraldiko 8. banderaren bila doa Jon Ander de Laos.
1: Eta esku eskura dauka 11 segunduren tartea zabaldu baitio Tolosaldeari 15 San Juani 23 Astiller Oriberaz alde nabarmenak alde nabariak Lugainenekoen alde eta gero batxanden arteko kalkulu hori erreparatuta ba ikusten dugu Horiok 5. postu horretan segitzen duela ondorioz Horrezko txandako 4 ontzi hauek bizkorrago datoz aurreko txandakoekin alderatuta. Hortxe 300 metroren faltan Juan Mari Etxaberen arraunlariak 12 segundoren Tolosari 16 San Juani 23-4 Astiller hori segundu bat gehiago beraz
0: Astillua ematen ari dira arraunekoak, eh?
1: Astillua
0: serioa.
1: Olatu gainean datoz, sekulako amorru bizian esango nuke, bai. Estropada bikain amaitu nahi dute, beste olatu bat hortxena gore osorontzia gogortzen.
0: Rampaldorea digota, kikia dugu baina ederki ikustez aio, eh? Traineru aldoala.
1: Eta 8. garaipena izango du bai 9. Balizko jardunalditan 8 jokatu baitziren azkenerako edo baitira orain artean atzo etzelako jokatu kontu gorela irabaziala edo jokatuala irabaziko du. Ba bandera bakoitza orain artean mintzat egin dutenari erreparatuz gero bai arraun lagunak garaile gaur ere ez da zalantzarik nagusitasuna erakusten ari den irribarretxu arraunari bat edo beste traineruan hori ez da sarri ikustekoa, iaz bezala urten, bandera Luganien eradoa, ja arraun lagunak, 11 minutu, 2 segundu, 67 eunen, astindu ikaragarria kontrarioei, eta pentsa aldeak ikaragarri handitu ditu amaiera honetan ere, hortxe Tolosaldea. Ja Tolosaldea, 11-0-2, 13 segundu gehiago, ja San Juan emeretzira, eta astillero, astillero azken arraunka da, ea? Ja San Juan ere 27 gauza gorrela. Arraulagunak, zalantzespiri gabea, 11 minutu, 2 segundu, 67 unen. Getxoko bandera honen ikurriña honen hobeto esan da garaile. Bigarren Tolosaldea 13 segundura, hirugarren San Juan 19ra, laugarren Astillero 27. Eta gero, Orio aurreko txandako garailea 5. Izango da 41 segundura. Donostiarra 6. 50ra, Ibaika 7. 51ra eta Zumaia 8. Minutu bat eta 2 segundura. Alde handiak beraz, alde nabarmenak eta arraun lagunakek beste behin kolpe izugarria jo du mailan. Arraun lagunakek orain selkapen nagusian 64 puntu ditu. Tolosaldeak 50, 14 puntu beraz, bien arteko diferentzia hori. Eta gero San Juan dago 3. 23 puntura, 41 dituelako. Astillero 4. 35ekin. 5. Oriok segiko du 32 punturekin. Ibaika 6. 29ekin. Eta aldi, Zumaiaren eta Donostiarraren arteko aldea kasi gera bat murreztu delako. Orain, Zumaiak 19 puntu ditu, Donostiarrak 18 puntu bat gutxiago. Beraz, gauzak estutu dira, kasu honetan saregileen kalderako, eta Donostiarraren meseretan manu.
0: Bai, eta iaz ere erakutsi zuen Ibon Urrietaren taldeak, nabarmen atzetik gorako denboraldia egin zutela, eta ni behintzat enitzake lasaileki gongo Donostiarrak atzean izan da. Eta beste Donostiarrak, Donostiarraunekoak, benetan iruitze zait gaur denboraldiko agerraldirik haundiena ezote duten egin. Hirugarren postuan joan dira, 3:04 batzetik, Ziaboga iritsi, baina minutu erdi, minutu bat lehenago, lortu dute estropada burua, eta hor danak bereak eta bi eman dituzte, eta Ziaboga eman bezain pronto, bere lanean murgilduta, ba, eman duten astindua, nik pentsat ikaragarria ikusi dut.
1: Bai, nabarmena izan da gaur lortu dutenak, gaur egin duten estropada ikaragarria izan da. Gainera, bueno, progresiboki lortu dute aldea ganditzea, eta hori noski ez da beti errazena izaten arraunean, baina gaurkoan lortu dute, eta ea ba, ordezkaria Itziarre Gurema berandu baino lehen gerturatzea badugu, ze gaur badutalako zenbait galdera luzatzeko grina berezia maitane.
2: Osondo, ba, ea ba, zer esaten duen Donostia Arraun Lagunakeko ordezkariak, 8tik 8 mendera ezin segitzen du Juan Mari Etxaberen taldeak gaur Tolosaldeari 13 segundoko abantaila atera dio. San Juan zelkatu da 3. 20 segundora, eta Astillerorentzat izan da 4. postua 28 segundora, 12:09.
7: Belarra larretik behira, beko titira, ega tira, ega tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: oker espanago entzuteko moduan. Gaude itzia regurenek esateko daukana Jonander.
1: Bai, deitu diogu eta zintzo demonio etorri da oiduen eran. Irribarretxu, ukabila estutuz, itziar, egun honetan zorionak.
0: Ai, eskerrik asko.
1: Haze, grinarekin ospatu duzun garaipena.
0: Bai, zedikan. Ikusten da emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezen jarron egitera salto badago, eta argi gautze da emakumeak ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, tardun atzokoa hori izan zan, ez? Planta bat egitea ezin ezkoa da, eta ikusi da, gaur itxasoa zaila dago, baina inork ez dio guzkinei ikusi dago emakume guzti, traineru guztik dela indarra hondila egin eta emakume bakigula raunean eta bueno, gure neskan ikuste gaur de gozatu dutela.
1: Ba, zenuten gaur nahi berezi bat estropada jokatzeko.
0: Bai, gaina estropada oso berezia da, lekua ez da erreixa, estropa ere mea ubezta bat erreixa, lehenengo kalia tokatu zaigu, hemen irterako reboteak indan oso zekina zehon, baina, bueno, batzuk gustu hartu dute lehenengo kalian arronit, ez, zailago izate hori erronka bat gehiago bezala, eta, bueno, ba, modu hortan nire horretak, gaina esan zaiez, gaurko banderak estra badut, azte estresa. Oi, ba, lehen dakari etorria lehen matea, ez, taparra zaitea, eta venga, guazen horren bila. Eta, bueno, pues, guen joango ia txalupara,
1: eta... Eta, azinduko dute bai, Imanol Paralelen segepandako ikurriña hori. Arraun lagunake, gaur, amairu segundu, bigarrenari, hogei, irugarrenari, hogeita zortzi laugarrenari. Gero, txalden arteko ari ez dugu errepara egingo, ze akaso aizea gara gaur eragina badu,
0: aldatu
1: da pixka bat, bai, baina txaldan berean, azen nagusitasuna aitziar.
0: Bai, ze, aterria gogoan bitiakin, da... Eta, bueno, ba, azkenean gustatzen zai ere, ez, aldatu tartian da, atzo, zagorioko patroiak esatzena, jo, hau, ez diezagutela kendo, ez, hau ere badalako arraunikeko eta gozatzeko modu bat. Eta gustatzen zaie de hola arraunian aritzea eta nagore beare ikusi ez gozatzen, noain ikusi ez sorte puntu bat eman dizkilela, ba, postu nau ikaragarri pila. Eta... Puntu bat gorago gaude, o... eta hori banabaritu ez, beste ziurtasun batekin aritu dialako, edo ondo bat ezai eta, bueno, batian hasi, ia lauean bukatu dute estropada, bueno, nik uste ikuskizun politia izan dela.
1: Itziar, amaitzen joate batzukari helduta pixka bat, alde batetik, azkenerako, batzorde teknikoak utzi zuen estropada bertan bera, ala jakinara zizitzaigunan gaunden hoi,
0: bai.
1: Hortaz, ondoriorik ez da izango inolaz ere, elkarte ezberdinetan. Hori alde batetik horrela izango da. Horrela espero duzu.
0: Bai, ala behartzun izan. Ba, geneukan, kezkori, ba, bueno, zigorri jasuko teginun edo, bineo, nik uste gaur egun, badaudela gailu asko, aurreikusteko laguntze, gauzak aurreikusten laguntze egutena, eta araudiak ez horrelako ikasaten da, bueno, ba, esaten zun bezala ez, komite teknikoak, hori, bazkideak bildu behar dia eta araudiari buelta bat eman eta hor nolala jarri ez, zaten ez dago mugarik, eta hortu mugarik ez dagoenez bertan berak elitzeko ez daukat ez zeri heldu, eta baina hori beraiek ikusiko dute, beraien kontua dia, eta araudia egite dutenean jaso irakurri eta horrekin jokatuko dugu.
1: Baize, gogoratu behar da, Euskotren Ligako ontziek etzaretela boto eskubide dune bazkide, ligen zeran, eta ondorioz ez duzuela zugorrezkoa zartzeko tarterik.
0: Baldin eta mutien traineru bat balin maokazu,
1: barruzkua
0: ordezkatua dagoelako.
1: Hori da, gizonezkoen traineru duten klubek dute beren iritzia inbatean plaza zaratzeko aukera.
0: Hoxe, gure kasuan, Euskotrenen kasuan, zortzitik bostez gera, eta hiru daude ordezkatuak.
1: Hori oso, San Juan, eta
0: Jaiarriba,
1: Donostiarra hori da. Ba, gauzak horrela, bueno, itziar hori batetik eta bestetik beste galdera egin beharrezuna, egingo dizut, lankidei esan diet, bar gauean, ez duela begi askorik bildu, buelta ematen, bati besteari, neguan egin behar dira etxeko lanak, zeu esan duzu, egin gotei duzte ze, atzuko irudiez, nukenen iperriz ere errepikatzen.
0: Egi guztetena azkenen, lerriño bukatzen deula, denboraldi baten ondoren, lasaitu alde hortan nahiko lan izaten da, taldea sortzen, babesleak lotzen, klua aurre ateratzen, eta kontuatzen dianako, ja, berriro liga azte deo. Horra uznarketa handi bat egin behar da, eta nik uste tatzokoak ba, bueno, eukidu egu gure entrenatzaileak Juan Mario Etxabek, Imanol Pradales etorri zaigu agurra matea, eta aritu dia hortaz, ez? Ba, beak ikusi zitun gabeziak, eta ba, lehendakariarekin bertan hitz egin du, ditu, eta ni pentsatze barkuan hortaz jardungo zutelare, bai, ba, bueno, nola hobetu zen ikusten dut, joe, honi heldu inbertzaion produktu badala, liga, eta hobetzen jun berdegula, eta nik uste atzokoak denak gauden pixat nekatua psikologikoki, zetekan gogorre izan zan, gero batek hau esan, besteak esan, besteak ez da izan. Naskmendu handia egon duzan, eta horre sortu, horre egin diguna nik uste dela nekatuarazi psikologikoki, baina gauzak hobetu egin behar ditugu.
1: Eta horiek batajuzea aztertzeko agien elkarte eta egunerokotasun horretan lanak zailagoa dira, baina egolitezke batzorde tekniko bat osatu izen handiko arraunlariekin haiek bildu eskare, eskarmento duten jendea izen asko torzezik gora, Altxerri, Balda, olako jendea elkartu
0: bai.
1: Eta hori ere akaso ez dutenaiko, ez dutenaiko guzti, baina nik oso jendea badago ze baldintzetan, ze mugaraino, ze zera, alako aholkulari talde bat sortzeko adineko bat badago.
0: Eta... Ni pentsatzet horta iritsiko diala, zetikan, denen hobe beharrez da, eh? Eta ni pentsatzet hortara, joe, hau oso gauza handia da, eta ez diotela muzin ningo, nik fedea daukat, bai ez, elkartuko diala, eta honi aurringo diotela.
1: Ara una maite dugunok, eskertuko dugu, noski espairik gabe, itziar, nire eskerretizune denbora gehiago kendu ze hemen ari ginen gu bla bla bla izketan eta ara non ba lehendakariak eman dien bandera zuen arrulariei hori da, baina dotorea da emengo ikurriña hori
0: oso dotorea da. Bai, bai.
1: Ba, gauza gorela, hortxe utziko dugu.
0: Itziar,
1: beste komunikadio datzuk ere zain dituzuta. Eskerrik asko. Bueno, baitane, hortxe, entzun duzu Itziar Egurenen iritzia, atzo, bueno, ba, nahi gabean ere, Eskotorren Liga kontziak Baurakanaren begian ikusi zirelako, antxe, beren buru alaxi ikusi zuten, eta, bueno, bakaso puntuei daukinez eta ondori hori geztu izango, baina iruditzen zait ba etorkizunera begira ba, zenbait urratxegiteko garaia ailegatu dela, ezin da beste behin ere berriz datorren urten ere kontu berarekin aritu eta iruditzen zait da, bueno, gaueko hausnarraldi horretan hori xe, otu zein diri, hortxe, proposamena ba, aholkulari aditu batzuen laguntzaz eta zerbait apailatu daitekela, esate baterako baina, bueno, horrelako mila hongo dira
2: ha, ikusiko dugu zerrera baki hartzen den Itziar Eguren ordezkariaren iritzia entzun dugu Euskal Telebistan Xubane Uribarrenak hitz egin du, bandera irabazi orduko, honek ere badaki hau bizarrik gabe hitz egiten, ea bazer esan duen, Zaragandareren mikrofonoan.
3: Bueno, zenbaki boroia ezin gake jatu, kresto lana zeon gaur, taldeak erantzun du, da bueno, ba, kontentu emaitzakin.
2: Lana, asko, lana ondia egin behar izan duzu, erronari denek aurremen, eh?
3: Bai, bueno, azkenen aizeakin, itxaso zikina, baino, bueno, iritsi lanetik amagenekin zeon gozan, dana kontzentratuta egin behar genunean, agoren itzakin danak, da bueno, azkenen emaitza txukunatea deu, nik uste tarraunen egustua jungela, orduan ba, kontentu.
2: Joanekoan, egia da horre ibili zaretela nahiko berdintxu eta bueltakoan poparian ondo etorri zaretela eta horre aldea handitu duzuela.
3: Bai, ba, genekin ateatzea kostatuko zitzaigula, azkenen lehenengo kalek ba, margen gutxi auke da desienteko rebotea, baino bueno, talde honek zaze bali mauke burua da, da bueno, konfiantza dauke iten airean lan guztiaz, eta bueno, ba, presio eta gobio gabe, azkenen bueltartu deunen gozatu indeu da ezin kexatu horrekin.
2: Ai, hasta buruko lehen da biziko estropada, atzo jokatu
4: ezin, eta, bueno, suposatzen dut gogoa engo zala, arraunian egiteko.
3: Bai, gogoakin, bai, nik uste tazkenen danak atzo sentxazio gazi gozoakin jatu geniala. Akordio batea iriste denen, tale guztik itxusia da besteatek atzerik ano ikuskatzea, eta bueno, danak ikusera nun pasazana, baina gu kontzentzia lasai, eta gaur, ba, hoxe, atzokoan morruakin etorri gara, eta emaitza etxea emate du.
4: Eskerrik asko xugane, sorionak.
2: Atzoko zapore gazigozo hori goxatu du gaur Getxon Donostia arraunlagunakek 12:20.
5: Arraunkada zarraunkada itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Emakumezkoen estropada argituta, bagizonezkoena ere, konturatzerako hasiko zaigu, Jonander.
1: Ala, behar du, 12:21 minutuan izaten delako, gizonezkoen igandetako lehen da biziko txandaren hasiera, eta ondorioz, 12:20 minutu horrentxe ditugunez, ba, minutu batean hasieran behar lukete. Edo, abiatuta behar lukete laue trainiruek, oraingoz ez da alakorik ikusten. Gogoratu, Bermeo, hariko da lehen da biziko kaletik Urdaibai, ba, atzo kaleratu izan zelako, eta ondorioz, ba, zelkapenaren beko zuloan geratu zen atzo, eta ondorioz, ba, gaur lehen da biziko txanda honetan ikusiko dugu, Jon Salsamendiren taldea, bigarren kaletik Txapela, hirugarren kaletik Lekitxarra, eta Ares laugarren kaletik. Beraz, laue trainiro gorantxeko katzen ikusten ditugu, hiru txasmile osatzeko lanetarako prestatzen, eta ba estatxa hartzen ikusten ditudan ez aurkeziko da estorpada adi.
2: Eta esango dugu bien bitartean Malagan Ander Calvano finalerako sailkatu dela Espainiako txapelgetan 200 metroetan.
1: Hortxe, lau traineruak Asier Zurinaga azkena kokatzen, 200 metroaren patroia, baina kokatu dau ere denak adi, nik egok ikusten ditut. Adi, ja, orantxe, azida estropada, azidira lautrainiruak lehian, Berme Urdaibai lehen da bizko kaletik, Txapela bigarnetik. Izuntza, Lekitxarra hirugarren kaletik eta laugarren kaletik. Ares, Bermeo, zelkapen abuziko laugarren zelkatu une honetan. Eta gainontzok irurak, zelkapenaren beko parte horretan daudenak, 9. da Lekitxarra, Txapela 11. dugu, eta Ares azken postuan, 12. zelkatua daukagu. Manu, hor xirtera biziak.
6: Bai, biziak, baina beste batzuetan ikusi ditugun ritmoak, baina txotxoet bakuagoak. Bi alboetako untziak, bai Bermeo eta bai Aresek, 49 paladarainoko ritmora igo dira, baina bere ala ikusten dugu gesteko joera eta gaurko estropada atzokoarekin ez dago konparatzenik, baina teknikoagoa dala, alegia ahalmen fizikokoa baino.
1: Ba, hori egizan da, hortxe, lautrainiruak beren bidea egin nahian, Bermeo kokatu da, estropada zi orduko lehen da biziko postuan, segundu berean dugu ordea Lekitxarra ere, Txapelak segundu bagatzen du, Aresek bi, haze lehi ikusi behar duguna bi hauen artean, Manu, uda ziratik izaten ari gara, zira baten iruz genituen orain biren kontua geratu da, hortxe, nik uste dut gutxi gehiago guztiek ere argi dutela, bi hauek mailari iztugu lanak izango dituztela. Baina kontua da, azken zelkatua zuzenean jetxiko dela, postua kanporaketan defendatzeko aukerari gabe, eta azken aurrenak kanporaketa horietan aritu beharko duela. Kontua da norrariko den, ze nik ez dut oso argi,
6: hasiera batean
1: Aresen aurretik amaituko duen.
6: Hasieran irbitza zait guztiok Txapelarekin itxaropentsu geundela, bai. Oraindik eta gehiago bazunzunegi taldeko arduradun bezala dagoela jakitun bat eta beste, baina Ares azken denbora, azken estropadetan, sendotasun polita erakusten ari da, bere buruarekin konfiantza hartzen ari dira, eta iruditzen zait borroka honek oraindik ere jarraituko duela.
1: Eta ikusten dudana da, atzo ere esan genuen, bi horien arraunketei begiratu besterik ez dago, Txapelak, Manu, min gehiago egiten dio traineruari, esan nahi dut, oso goitik jotzen dute arrauna, ez guztiek, baina arraunari asko bai, horren ababorreko arraunari begirari naiz, adi horro hartarazpen bat jaso duelako, zuzen ere Txapelak, Lekitxarraren gertuan joateagatik, baina ikusten da, arraunak ikaragarri altxatzen dituzte, besoa bera jesen dituzte, eta gero sekulago, nola esan, kolpea ematen dio.
6: Hori da, bai, bai,
1: eta
6: kolpea.
1: Eta hori, altea besterik, ez da horrek, balantza eragiten dio treneruari.
6: A ber, arrezbete guztiarekin, baina zakarrak direla bere arraukera, pam, pim, pam, pam, pam, egurre aldoa zela, eta nik behintzat bere gunean ikasi nuena kontrakoa izan zan, zanbat eta goxoago, eta eraman garriagoa izan erritmo eta uretan desplazamendua, ba, abiadura handiagoa lortzen duzula hortzien.
1: Askoz, finago ikusten dut, Ares entrainerua. Eta ez da oraintxe torre zeden gauza bat, azken astetan begirari naiz eta ikusten zaio nabigatzeko beste joera bat duela. Kasik uraren gein gainetik egin atakea, pala amaitu, eta gero segida eman. Eta hori, hori da, arraunari multzo, teknikoki hon baten joera. Gero beste kontu bada, Manu, indar aldetik eta zer
6: dut izan,
1: eta hemen golatuei, jotzeko garaian, ze ohitura falta duten, ze hemen goitxasoa ez da, Galizian aurkitzen dutenaren eberdina, eta noski ohitura falta horrek ere eragingo dia Aresekoi, baina arraunean finaritzeari da okionez bintzat, nik uste, uste dut, eta ez dakitago zauden, badela, maila honetan aritzeko ontzia.
6: Bai, eta gainera, ba, nena ipatu dugun zuzunekin, ba, ba, urte asko, ta asko, egin ditu urauetan, Euskal Herrian, eta hori dala eta, ba, ba, ba, zertu baita ritzeko adala, ez? Horren arraunkera zakarrarekin lehiatzea, ba, horre ere, ba, arraunarien almen eta eta oiturak ere sartzen dira, baina nikoentzat argi ikusten dut, eta, ba, ba, goi-goian dauden talde horietan ere, orokorrean ikusten dugu, bai, momentu batean, boom, kriston zanpakoa, ematen diotela arraunari gehien bat amaiera horietan, baina gero mugimenduak erabat dantzabatean bezala, eta erritmo bumbo, erritmo horretan kosotasun batekin egiten du, egiten dutela.
1: Adi, ziago gara iagatzen ari direlako, baina esango dizut Manu, eta beti eduki duen zera bada, balako famatxoa badu, zuzunegik, bueno, bai, lehen esten duela, ala fisiko edo gaitasun fisikori, al fisikori, akaso arraunaren, arraunketaren estiloari baino.
6: Bai.
1: Baina noski, arraunari honekin egiten duzunean hori aurrera joaten zara, baina akaso bat txapelako ez dira horren zerak eta hori ere noski ba eragina, horrek eragina izango du. Bost minutu eta hamaika segundu Bermeok Ziabogan, segundu bakarera lekitxarra oso lehiakor, lekitxarraren luze honetan, gero ikusi beharko da, Ares, 6 segundura, txapela amarrera. Aresek, hasieran txapelaren atzitik abiatu du estropada, minutuek aurrera egin ala ikusten da, txapelari aurre hartu diola.
6: Eta ba hasiera zeratik ikusten ari gara, ba bitalde galiziarrak atzean geratu direla, baina Ziabogan ere arazoren bat izan dute txapelakoak, eta hor berrirore nahiko zakarri ikusi ditugu.
1: Bueno, atera dira Bermeotarrak ere Ziabogatik, eta nahi dute orain alde hori handitu, baita segundu batean edo bian orain handitu ere, Lekeitarrari 3 segundu, Aresi 4, txapela 12, eta behin Aresek Lekeitarrarekin borroka hori pizten baldin badu, segundu baten gora beran dira biak, txapelari horrek segulo kalte egingo dio Manu, azteko, soka, Aresek intzuen soka hori,
6: hori berazatari doan,
1: Bederatzi segundu orain Aresek txapelari, eta aldi berean Aresek Lekeitarrari eta baita Berme hori ere,
6: bai, bai.
1: Segunduan daude.
6: Bai, bai.
1: Aurre hartzea lortzen baldin badu, gaur kolpe ikaragarria eman diezaiokelako txapelari.
6: Bai, bai, baina erakusten ari dira.
1: Auzokiden arteko borroka.
6: Dik ez dakit prestakuntza gauza izango den, edo zer izango den, baina argi dago, goraka pauso haundia eman duela Aresek, eta bere buruarekin ere ziurtasun haundia hartzen ari direla. Bueno, oraindik bigarren luzearen azeran gaude, txoin dezagun behintzat amaiera araño, baina sensazioak niri behintzat, itxaropenerako sensazioak badira, Aresekin ze, arrapari pasar?
1: Olatuan Ares eta estropadaren buruan kokatu da.
6: Arrapari pasar Ares,
1: Torrira.
6: Bueno.
1: Aze torrera egiten ari dene Santa Olaia eta Lubre ontzia, bikain orain poparean Ares Lekeitarrari eta Berme hori.
6: Olatuetan ikasiak daude,
1: Aurre hartzea lortu dute, adi, oraintxe alde horiek handitzen ari delako, txandaren buruan kokatu da Ares, Bermeo Urdaibai segundu batera, Lekeitarra bi irura, eta txapela amabira, beraz, lehen iruontziak. Ba, bueno, zera batean, zafi batean bilduta bezala, eta gero, ba, txapela sufritzen amairu segundura, ze... Bai, Ares, egiztropa aurrea lortu du, baina orain leia handi xamarra gertaliteke hor itzulerako luze honetan.
6: Bai, bai, eta utxe egin beharko dio, baina noiz ikusi du bere burua egoera honetan Hugo Raskadok. Ah, ametxeak eta dana irutu zaita honek egingo dituela orain bizitzen ari garenarekin eta estropada amaitzen den moduan amaitzen dala ere estropada buruan joan direla eta euskal talde hoien aurretik ere bere burua ikusi dutela ikusi dut benetan auskotu eta eragina hundia sortu behar duela.
1: Uste dut, berri
0: bai.
1: Karagarri bat jasoa duela edo
0: Laredon.
1: Bizia bota, duela Laredon gure bota. Lagun batek.
0: Patxi Egurrolaren busturi aldeak irabazi du Laredoko bandera, kaebian ezustekoa zalantzari gabe, 21 minutu eta 47 segundoko denborarekin busturi aldearen zat bandera, Castro kamaitu du bigarren 2 segundora, eta Kamargo izan da hirugarrena 10 segundora, beraz, zorionik beroena, Patxi Egurrolari.
6: Jonander, horretarako baldin bada ez diogu kargurik hartuko ez etortzagatik, ez da?
1: Horren ere jai eman beharko dugu,
6: berezita.
1: Bandera irabazi ezaten. Zorionak elantxubeko arraun elkarte osoari, azte berezi haientzan oski, malen egun ere igarota, ba lan eskerra izaten dute.
6: Merito biago haintek ere.
1: Elkartearen, bueno, horrek biltzen dira, txosna bat antolatuta xoixa batzuk biltzen, eta begira, haze, ze, sarirekin amaitu duten gaurkoan. Lekitxarra orain. Txandaren buruan, berme hori 2 segundu, are zilau, txapela aldize 12 segundu galtzen orain ere, esaten genuen, ez dela zere are zene abantaila hori erabaki garri izango, luze osoa mene gora beratxo izango da eta alaxe gertatzen ari da, pentsa, orantxe aurrena genuena orain hirugarren, eta hirugarren genuena bigarren kokatu da bermeo, eta lekitxarra bigarren zena orain lehendabiziko postuan, eta orain olatu aldetik bintzate bermeo izango du orain aukerari gehien.
6: Bai, eta lehen arraunekin ikusi dugun modu berean, estropada ere mua hauetan, ahal duzun momentuan eta errestasun bat jasotzen duzun momentuan, eta kinatera beha.
1: Barka, izuntza dotore olatu gainean aldiz, olatu hori galdu egin du bermeok eta orain segundu batzuk galdu ere bai, 6 segundura lekitxarraren gandik orain, adi maniobrara hortxe lekitxarrak,
6: bai,
1: ondo,
6: argi,
1: behin ziurtatu du, zabaltxo hartu aukera, baina ondo pentsatu da, ja lekitxarra 10:16, ares 2 segundura, bermeo balizan adi, makaltza marror erdikati dut egeratu lago, baina askatu dira, 5 bermeo, eta orain, txapelaren maniobran, ja txapelaren 14 segundura, ikusi da izuntzak, bueno, ba, Jurgi Gorostiz aurrekalariak akaso, ez du arriskatu nahi izan, pixkate itxaron egindu arrauntxigia zartzerako,
6: balize
1: igaro arte, aurrez ez hartzeko, eta noski horrek eragin dio ziauga zabaltxoa hartzea manu, eta aresek ez zuago hartuta,
6: bai?
1: Segundu pare bat berreskuratu izkio.
6: Ba, gaur benetan aresekin zur eta lur geratzen ari nahi, ze estropada egiten ari dira ziabogan ere zeinen ondo moldatu diren, lekeitxarrak, ba, lekeitxarraren atzetik sartu, eta parean gutxienez atera, eta aizu, ba, berriro esan beharko dugu, baina auspotu egingo ditu eta olatu aparretan jarraituko dute hemendik aurrera estropada horrela amaitzea lortuko balute.
1: Lekitxarra txandaren buruan ares segundu bakarrera 2 segundura bermeo 13 segundu galtzen ditu txapelak, txapela era bat lehiatik ehat, lehiaz kanpo geratu da eta orain kosta ingo zaio zeiruaren luzea aize kontra marea kontra olatu egere kontra 13 segunduen galerarekin nekea gero eta zama gehiago eragiten arraunlarien besogi harretan hori guztiek kontuan hartuta txapelaren zate egoera era bate komplikatu daiteke eta adi manuz urrengo txandako bakarren bade tartean sartzen baldin bada
6: bai
1: puntua gehiago.
6: Atzo ere komentatu genuen hori, oraingo estropadetan sorte txarra izan duela, Aresek, inor estalako tartean sartu, baina gaur ikusten ari garen estropada ikusita. Leketxarra eta bermeoren denboretan dabiltzala ikusita, ba, posibilidade de xente gonditezke tartean beste talderen bat sartzea.
1: Oh! Hortxe ba, leki txarra txandaren buruan, Bermeo eta Ares, biak iru segundura, amabost segundu galtzen ditu txapelak, eta Bermeo ari da orain haienak eta biak egiten, ritmorik altuenean datorren trainerua John Salzamendirena da, ez aparteko aldearekin, baina bai datu zehatzari erreparatuz gero, eta nahi du ba orain bere indarra, bere gaitasun fisikori baliatu, ba lekitearra pixka bat erazan eta estroparen buruan kokatzeko, baina hemen haizeak berriz ere zertxo baitu galtzera egindu, garai txarra hori haizea suspertzeko, izan ere irugaren luzean kontra izango dute patroiek, eta noski horrek kaltea eraingo die baldin eta batez ere baurrengo txandile begira, ba haiek espaldin badute alako kontrakotasunik aurkitzen haizeari dagokionez. Lekitearra txandaren burua Manu, Bermeoaren segundu bakarrera gerturatuta, Ares Bira txapela guruze bide betean 16 segundura dago.
6: Azu estropada polita doa, aldeak laburrak, oraindik ere zertxo ez dago erabakita, eta iruditzen zaite azken luze zirraragarri bat ere bizi dezakegula,
1: Alaxe da, ondo diozu Manu, estropada ikustekoa, esan dugu estropadaren hasiera, Marinel estropada gaur, gaitasun teknikoa duena gasko izango du irabazia, eta horretan arraunean ondo egitea, batera egiteak, akaso zabarkeria bazterrunteak, ba mesede ikaragarria egingo dio traineruari, eta kontrara, ba, pixkate baldar samar dabilenak gaur itzugarri sufrituko du. Hor, ondo ari direnak, Bermeoren txandaren buruan kokatuta, lekitearra segundu batera, Ares Bira, aldiz kontrara, txapelak sekulako lanak ditu, gainontzekoen uberari jarraitzeko.
6: Balen, aldiz ikusten ari gara Bermeo estropada buruan, baina estropada apurtu gabe, eta almen handiko ontzia dugula badakigu, bueno, besteak beste Oriok irabazi ez dituen banderak berak eskuratu dituztelako, ez da? Baina gaurko estropada benetan arraroa suertatzen ari da. Galizian bagende meiren gauza dela esango genuke, baina hiru lehen da bizikoak hirugarren luzea amaitzear gauden honetan segundo batean.
1: Alaxe da, segundo baten bueltan bitraineruak, Ares ere gertuan, txapela orain 21 segundo galtzen, espero genuen orain galtzeko arriskua, eta ekarri aldi itxasotik berriz ere, haizea berriz ere bizitzen, euri ere bai, erabate ilundu zaigu eguratxe hemen, eta noski hori albiste txarrak dira orain arraunean ari direnen zate, hauek joan etorriko ekarri aldiek izate bai dira,
6: eta beste pizgarri bat. Beste pizgarri bat, ze olako ekarri aldia baldin bada, jarraipena baldin badu, txanda hontan irabazten duenak, bere eragina eta bere pixu berezia izan dezake.
1: Bai, kontua da lehen ere esan dugun eran emanu, lehen ere torre dira olako pare bat ekarri aldi, eta gero joan egin dira legia ez da.
6: Bai.
1: Ekarri aldi iraunkor bat izaten eta ondorioz orain jokatzen ari direne ire mesede gutxi.
6: Baina nortzik zantzatzen diku etorriko ez dela eta urrengo ageratuko dena izango, ez dela izango. Ha, hemen bazpare, eman.
1: Lauro geita mar metro eskazia bugarako ondorioz une
2: bat etiketan. Eman, baina goxo, eman, no? Jonander,
6: goxo, baina eman. Gutzi gabe.
1: Hirugarren ziabogarako bidean hiru traineruak Bermeo zertxo bai tostare bat aurretik maniobrarako aldi hortxe tostare bat
6: aurretik ura inguru hortan
1: ja Bermeo 16 minutu eta segundu bat ja lekitxara hiru segundura eta ja arez ere laura oso bailuna jarri zaigu hemen giroa adi zer gertatu behar duen. Txapela ere badator, lan ikaragarri egin, maniobrara, gauza gainera maldan bera doazenean, ba gainbera tortzen direnean, orduan sufritzen da gehien, hortxe txapela ere 25 segundura, txanda berean denbora asko galtzen.
6: Eta Ares begira nola irten den, norabidea, erabat, hirugarren kalean sartuta.
1: Bai, alaxe da, hirugarren kalera egindu, Bermeo lehendabiziko kaletik, eta txapela ere zain dabilen, horren digretzeko gertzen GPS-aren irudian, baina bai, hirugarrenaren bidera egindute, lehen ere beste ontziek emakumezkoen traineruan eginduten eran, ea baborra bilatu, eta iztrenorra bilatu barka, eta aluko kalean sartu. Hortxe ordea, Bermeo sendo hiru segunduren tartea badu lekitxarrekiko, Ares Laura, txapela 25ra, adi horran 12 metroren distantzia, bien artean epailak esartu beharko du bat artean, Bakia jartzeko bai hortxe agertu da, lekitxarra 41 paladako erritmon dator, Ares 36 terdian, eta biek abiadura berean datoz.
6: Bai.
1: Orain, alegia, Ares, arraunketa ekonomiari dagokionez, biziago dator orain. Gutxiago erabiliaz, berdin nabigatzen ari baita. Bermeok, 8 segundu lekitxarrari, Ares 11ra, txapela 27ra, azken minutu terdia oso ona Jon Salsamendiren taldearen zat, 5 segunduna handitu baitu, orain artean, orain minutu terdi zuen errenta hori.
6: Atzoko ekidin beharra badute, eh? Atzo punturik ez zuten pilatu, eta bazpare, lortu beharra.
1: Bermeok, 9 orain lekitxarrari, 13 aresi, 29 txapelari, pentsa. Lehen 9 horiek aresentza ziren, eta orain 4 segundu gehiago, eta lehen ere 4 segundura segun lekitxarra orain 9ra dago. Adi oso gertuan ikusten ditudalako hor aresikoak eta lekitxarrakoak, hor estuza ere muren erdialdea bilatu behar horretan, orain bai, orain Hugo Raskado patroiak erabata badorrera, bere norabidea, aresen norabidea, ba, arazorik izan ez dezaten, eta ondo, orain epaila ere horradi, azkar batean sartu da, eta bidali ditu.
6: Bai, bai, aresen segundo,
1: ababorrera.
6: Iru segundo lo que bai. Charreta aresen artean,
1: Bai, baina orain, banatu dituzte bere...
6: Baina distantzia... Iru segundo, lekeitxarra baten aurka, badakigu nola moldatzen diran ur zakarretan. Benetan, eta berriro aipatu behar dut, Ares gaurkoan egiten ari dena txapelak entzeko moduko dela.
1: Hortxeba, Ares, baita lekeitxarra ere, baina Bermeo guztien buru, Bermeo, bosteun eta lauro gehi metroz amaierarako, 13 segunduren artea. Zabaldu berri lekitxarrari, orain artean egin ez duten azken luzean egiten ari dira, 19 segundura, Ares, 34ra, txapela beraz eleia, ikaragarri, bizia dago hemen.
6: Aldean doaz, Bermeotarrak.
1: Hemen, Bermeoren mesedetan, 10 segundura murriztu du desabantaia ordea lekitxarrak, pentsa orain 13ra, ikusi dugu orain minutu erdi bat, ba, olaturen bat hartu, izango du noski, izuntzaren trainerua, nola nahi ere, hortxe Bermeo hankeko lanetan bilek itxar dituzela, bilek itiar Iñaki Goikoetxea Tabero eta Mikele Kalleja orantxo olatu gainean traineru hori eta haien errikideak lekeitiarrak bat bigarren postuan finko, Ares iorain 7 segundure tarte atereaz, 11 segundura lekeitiarra, 18-19 Ares 35ra txapela egun makurra gaurkoa ere zuzunegiren kuadrilaren zat, baina hortxe estropa ere muren erdi aldera etorrita badatorre Berme urdei bai, 13 segundure tartea badut, txanda irabaziko du horren zalantzi izpirik ez daga, eta gainera olatu, gainean beste olatu bat orain Bermeoren zate, hortxe aparrak brankalde hori zuritzen duela, olatu hartu duenaren seinale badatorre Urdaibai eta ez du utziko olatua gainera, ez du utziko olatua gainera,
6: lantza.
1: Olatu luzea oraingoan bai, hortxe Bermeo 15 segundura errenta hori zabalduta, azken arraunkadak Zurinagaren aginduetara Bermeo tarrentzat, beste hiru arraunkada, bat, bi, iru, ja Bermeo, Bermeoren denbora 20 minutu, 43 segundu, 87 egunen. Ba, torrezuntza. Haze guz, hauek ere olatuan, haze olatu hauek ere, zeus, ai horror, ja, leizuntza ere, 17 segundura, Ares ere badator. Ares ere azken arraukadak ematen, beste bat beharko dute, ja Ares, 28 segundura, pentsa azkenerako.
6: Bai, bai.
1: Ze aldeak Bermeoren mesede eta baita,
6: lekitxarra
1: borroka horretan.
6: Ziabogan segundu bateko aldea besterik zegoen, lekitxarra eta Aresen artean.
1: Pentsa. Eta orain txapela da gamaitzen, urruntxo txapela ere, ja txapela 48ra. Oraintxe, orain dela minutu terdi, 34 segundu galtzen zituen, azken erako 49.
6: Ez egizeko.
1: Hortxe.
6: Luzu batean horretakoak.
1: Gauza gorrela beraz maitane, 20 minutu, 43 segundu, 87 unen Bermeoren behinbeineko denbora, lekitxarra bigarren, 17 segundura, Ares irugarren, 28ra, txapela laugarren, 48ra, denbora hauek esan ditugu, monitoreak dantzan hasi zaizkigu, haizea bizi dabil, ekarri aldia urdintzea badu niurruti xamarrean, baina oraindik ere ez da llegatuko, eta adi, ba, oraindik leia betea dagoelako, eta orain ikusten ditut, Kaikune Arraunean aritutako bilagun, ibilbide oso paro egin dutenak, David Camacho eta Ander Bilbao, biak hemen, Arrauna utzita gero, estropa daiguztera etorrita, beraz, hauek ere badute oraindik ere Arraun grina eta Arraunerako gogori.
2: Bueno, bortxe lehen txandan mermeok ezarritako denbora izango da, bagainontzeko ontziek momentuz behin-behinean kontuan izan beharko dutena. Zumaian, kae bat ligako estropada ari da jokatzen, lehen da biziko txanda amaituta denborarik onena, Lapurdik egindu, bigarren txanda. Dago jokoan momentu hauetan, Zumaian bertan eteligako estropadan Zarauz garaipenaren bidera bueltatu da, Hondarribia bigarren sailkatu da 14 segundora, ondorioz Zarautzek baliderrarekiko aldeak murriztu ditu eta 3 puntura kokatu da, Hondarribiak 64 puntu ditu, Zarautzek 61 eta kae biligan ezustekoa Laredon Busturi aldeak irabazitu bandera Castro. Bigarren zailkatu da, bi segundora, eta Kamarko berriz hirugarrena izan da, 10 segundora, 12:54.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: ordu laurden arratsaldeko ordu batetarako gaur hiru erregen mailan Frantziako turreko azken etapa kontatuko dizuegu. Gaurko saio arratsaldeko bostetan hasiko da eta ordizian ere izango gara. Gaur bertan pilota jaialdia, Santana festetan murgilduta ordizia, estelarrean elordik eta resustak lasoren eta imazen kontra jokatuko dute. New Orleansen skateboard parkean Isha Games jokoetan egoitz bijueskak brontzesko domina irabazidu. Eta une batetik bestera Malagan, 1500 metrotako finala hasiko da, ordu honetan jada martxan, Judito Tazua daukagu leian, eta ordu batak gutxitan, Martin Segurolaren txanda izango da. Gogoratu orain arte, hiru domina irabazi ditugula, urrezkoa kolkoratu dueneko Karraskalek jauzi irukoitzean, zilarrezkoa Ane Castillok partika jauzian, eta Luzera jauzian berriz, brontzesko domina Tesi Ebosela. Kiroletan gaur Astigarragan Gipuzkoako aizkolari txapelketa ere jokatuko da. Eneko Otaño egungo txapeldunarekin batera Xabier Zaldua, Mikel Larrañaga, Julen Alberdi, Ugaitz Mugertza eta Arkaitz Etxebeste arituko dira leian. Eta bat formulan, irudetatik aurrera, Ungariako sari nagusia poletik Lando Norris abiatuko da, atzoko sailkatze lasterketan Hamiltonek egin zuen bigarren, baina zigorra jasostean bosgarren postutik abiatuko da Leclerc, Piastri eta Verstappenen atzera. Egidezagun, getxotik lehen txanda amaituta, bigarrena hasteko esperoan gaude Jonander de Laos.
1: Bai, eta rolariak ere alaxe daudez, ikusten ditugu, jada bestropa ere moren inguruan, barruko balizen jiran, trainero guztiak gogoratu, lehen da bizo kaletik Ondarro hariko dela, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Santurtzi, eta laugarren kaletik San Juan, beraz... Balau Euskal Traineru, elkarren arteko leia betean, eta bi bizkaitar eta bi gipuzkoar, behin zehatzago esaten jarrita. Ba, gauza gondo, irterak behar luke, iru minutu barru, okerrez baldin manaiz, ematen diguten urrutegiren arabera, bueno, gudo osora bollarriak egoten dira, eta buruan ere ikasiak ebaditugu, beraz, bigarren txandaue da, esan da bezala, ba, ama bilak eta berrogeita marre minutuan, bi minutu barru beraz, aztekoa da, eta itxura du, akaso, ba, bueno, alik eta lasterren botana dituztela epaileak, jala abisua eman dietelako, ba, traineru horiei ez da txetara gerturatzeko. Ondarro orain txel, lehen da bizikoa, muga hori, lerro imaginari hori zeharkatu eta ez da txar hartzeko lanean, Getaria bigarren kalean, patxada txuago Santurtzi irugarren kalean eta laugarren kaletik esan da bezala bapasaidu hori bane San Juan eta borentxe minutu bate irterarako ea akaso lentxeago emango dute zekit San Juan horren digerezta aiarri semaforoa ez dugu kindukari hasi orantxe ea Getaria hortxe sendoko katuta Ondarroa ere ondo ikusten dut Santurtzi ere hainbestean, irtera mateko moduan, akaso San Juan da pixkate atzera asiago dagona. Adi, epailen agindutara, orain txea ondo, xamar, ea, ba, torren oniritzia, bandera zuria, ja, zida, estropadaren bigarren txanda, hau, Ondarroa lehen da bizko kaletik, Getaria bigarrenetik Santurtzi, irugarren kaletik eta... Pasaido nioen San Juanen laugarren kaletik gogoan izan Getaria da zelkapenean ondoen kokatua lau ontzi hauen artean bosgarren postuan dira esperantzako arraunlariak zazpigarrena da Ondarroa zortzigarrena San Juan eta Santurtzi amargarren dugu zelkapen agusian baina gaur bigarren txanda honetan ari da atzo estropada dotorea puntu sorta oparoa bildu zuelako Manu irtera horiek
2: Ba bueno, esan behar Getaria izan dugula erritmorik altuena eta demora gehiagoan gainera erritmo altu horretan utzi dion ontzia eta

0: harina ez noski, baina gero aldaketa esanguratsu bat ikusi dut eta da, ba, Imanola Izagirre, zarauztarra, San Pelaiokoa, hirugarren tosta baurrean kokatu dela, Jon Larrañagak, eta aldiz, Iker Eizmendi, Arrobiko arraularia, bigarren tosta nababorrean. Hori, uste dut, lehen da biziko aldiz gertatzen ari dela, gaur gainontzean ez da alako aldaketarik. Hori batetik, gero ondarroari daukionez ere, ba, aldaketa zenbait egin ditu, Iñaki Errastik ez aparteko esangura dutenak, baina, ba, beste, guri eman diguten zeran, lehen da biziko eskifaia horretan bintzat, ba, patroia da, aldatu duena. Josu Zenarruza baitia kokatu du, patroi lanetan gaur Iñaki Errastik, eta aldiz, ba, Xanet Jimeno patroi gaztea, atzo lan oparoa eginda. Ura ere, ba, gaur lehorrean utzi du, hori nabarmentzekoa, gero beste zenbait arraunariren, bueno, atxeen ere bai, unas bedia launeta esate baterako, edo eta joan ez solo zabal, gaur lehorrean ditugu. Baina, azpimarratzeko eta deigarriena esan gabe do, ba, zeraren, patroiaren aldaketa hori gainontzean, Santurtzik ohiko aldaketak egin ditu gutxi gehiago, arraunari asko aldatzen dituen entrenatzailea da, Alexander Esteban, eta hori oso agerikoak geratu zaite gaur ere nire begietara, ba, esate baterako, Peru Alkorta lehorrean da, Ibor Rodriguez ere bai, atzo guztiak eto estartean ziren arraunariak, eta gaurkoan ere atzo bezala gaur, Markel Lujua patroia lehorrean utzi dut, asierra ere goren aldeko apustu egin du, atzo esaten zenuen manu, ba, patroia eskarmen dutuen giroa zegoela, bai, esan gabe do, hori atzo alazen, gaur ere bai,
1: bai,
0: hori eta asierra ere gaurkoan ere patroi Markel Lujuaren ordez.
1: Nik uste dut apostu bere egingo nukela. Nere ardura
0: bat. Eta gero San Juanen ere, ba, bueno, ba, arraulari ibilbide handixoa, edo bintzate oparo duten arraulariak, Ander Makazaga, beste, Imanol Arregi, lehorrean dira gaur, eta alde horretatik ere, ba, aldaketa batzuk egiteko autu egindu Joseba Fernandezek. Beno, estropadarik ineaztu, babe, getaria dago txandaren buruan, estropadazidela iruminitu terdi garo direnean, San Juan bisegundura, Santurtzirura, ondarroak eixago sufritzen zazpira, akaso hori xarritzekoen amanu.
1: Bueno, getariak lehen paladatik esango nuke, ipatu dugu gainera erritmoik oso bizian irten direla estropada buruaz jabetzea lortu dute, eta hori mantentzen alegin duko dira, hortan ez da inolako zalantzarik, baina aipatu duzune ondarrurena, ba, lehen kale horrek eragin handisa marra dauka, eta segun eta nola moldatzen zaren, larrutik ordaindu dezakezu.
0: Lehen esan dugu ekarri aldi bat izan dela manu, orain kontrara esango dugu, ba, zeru eguratxe urdintzen hasi zaigula, lainoak ere badira noski, baina lehengo ekarri aldi hori igaro da, eta ba, alde horretatik gustura izango dira orainari diren arraunlariak, zemen noiz sartuko denborale hori, erabate baldintzatu dezak estrobaren emaitza, uste dute, ba, beste estropada batzutan ere gauza bera gertatu dela edo gertatzen ari dela, ba, Laredo, Zumaian eta Abar, denborei begiratuta bintzat bai, baina orain balengo txandakoi begiratuta, getaria ziabogara bidean den honetan, getariak ez luke hobetuko, ez Bermeoren, ez Lekitxararen, ez Aresen denbora. Baina txandan, nagusitzen getaria, Santurtzi 4 segundu, Santurtzi eta San Juan 4 segundura eta Ondarroa 7. Hortxe, gogoan izan, bost amaik egin duela Bermeok ziaugan denbora, getariak ez dobetuko, gainditu duia denbora hori, hortxe, ikerretxabe aurrekalaria garrantzik ez hartu, ontzia trabestu, ja getaria bost minutu eta 19 segundu beraz, Bermeok baino 8 segundu gehiago. Ja Santurtzi Laura, baita San Juan ere Laura, eta ja Ondarroa 7 segundura. Beraz, batxandan, getariak lehen postua, bueno, lehen luzea izateko eroso xamarre lortu du, lau segunduren tartea zabaldua baitu, ba, bere segidako ontziekiko, baina esan duguneran Bermeoren Lekitxarraren eta Aresen referentziak ez ditu hobetu Bermeok 8 segundu getariari, Lekitxarrak 7 eta Aresek 2.
2: Ikusiko dugu manu zebilakaera izaten duen estropada, baina gogoratu atzo Bermeo puntualeri gabe geratu zela, ziaboga estriborretik hartu zuelako, bigarren ziaboga, atzoko puntuek ez ditu berreskuratuko, baina...
1: Barka. Argi, San Juan Santurtzi.
0: Barka maitane, San Juan eta Santurtzi leia betean direlako, arraunako sogertuan ikusi ditugu ez dugu. Epaileak bandera zuri atera du, orain bandera urdina, azken ohartarazpena beraz... Azkena edo bintzate ohartarazpen garrantzitsu esango dugu, horre San Juanentzat,

0: Baina zigorrik ez oraingoz bederen, baina
1: hortxe.
0: Berriz ere epailea gertu. Nik ikusitu den banderak izan dira, lehen dago izi zuia.
1: Bai,
0: oartarazpen, nahi adinatera daitezken oartarazpen horietako bat. Bai, eta gero urdina, eta bai. Urdinak ere ez da gartzigorrik. Da, oartarazpen esango dugu pixutsuago bat.
1: Bai.
0: Baina ez bandera horidik, ez bandera berde.
1: Arrizku pixka bat izan da momentu batean, eh?
0: Eta ez kaleratzerik noski. Getariak, 12 segundu Santurtziri, 12 segundu Alaber San Juani, 14 Ondarroari. Ondarroa zertxobait berreskuratu da. Galdu du Getariarekin, Getaria estropada ikaragarri ona egiten ari delako, egiari zor. Baina beste hiru ontziak datoze kasike abiadura berean eta segundu berean. Ondarroa bere kaletik bere gerra egiten.
1: Uf,
0: Santurtzi
1: borroka, eh?
0: Eta San Juan paladak gertu xamar dituztela. Eta epaia orain ere lan izango du adi.
1: Bai, hasiera batean ziabogatik atera bezain pronto norabide oso argiarekin ikusi dugu hirugarren kalerako norabidea zeramatela San Juan darrak, eta arrisku dixia marra izan del momentu bat ere.
0: Hortxe karelari helduta dotore Unaxe Izagirre patroia, Unaxe Izagirre arroa barrena patroia. Getariak beste segundua gehiago, 13, Santurtzi eta San Juani, 14 Ondarroa. 100 metro ziabogarako alde ikaragarri handia Getariaren mesedetan, baina ez horri bakarrik, Bermeoren denborak, Lekitxararen denborak eta Aresenak hirurak hobetzen ditu une honetan Getaria. Beraz,
1: ara.
0: Albistea bada alde horretatik, Getariak atzetik aurrerako egin duela estropada virtual horretan. 100 metro pasatxo, ziago garako, goita mazazpi pala aterdi, olatu gainean, Getaria, olatu zuloan, lasaiago, mantxoago erritmo aldetik bentsat eta San Juan aldiz, ba, Manu, ogeita emezortzi terdi, ogeita emeretzi pala den erritmo bizienean.
1: Bai, Getaria rako oso ondo moldatzen ari dira gaurkoan, eta naiz eta hasiera batean erritmorik altuenean ikusi ditugu orain erritmo erabatera bankor batean. Tekin ateratzen ari zaiote, indarreko bere gozotasunean baita nahi.
2: Oso ondo, Manu.
0: Hortxe. Aizpue, karri didak. Karri diak aizpu esaten dio Unaxe Izagirrek jokine aizpururi, noski, arrauna ekar dezan,
1: claro.
0: Luzatu dezan, karo, bosgarren tozta ondoa orduan horrek zer esan edo, ba, bera dela ardura duna, inbatean, beste askorekin batera, arraunketa hor luzatzeko, hor aurre aldean diren arraunari horiek, brank inguruan doden horiek, egin behar dute, arraunketa behartu luzatzera, hankikoek eta erritmat jarrikote, palaren luzera ere, hankekoen araberako izango da, bai, baina arraunketa berari, mugimendu osoari, amairu lagunen mugimendu osoari, eusteko oso garrantzitsua dira, bosgarren, zeigarren tozta horiek. Asko ematen dute horiek, hori eduzeari direnean, traineru ondo joaten da.
1: Bai, eta aipatzen ari zaren hori nola bat indartzeko, ba, atzea azken adoanak ere, ba, arrauna zertxo bai luzeagoa dara mala, horretan lana behar bezala egin alizateko.
0: Hori da, kaso entzule asko geztute jakingo, brankariaren arrauna luzeagoa da, batosta erdian dagoelako, alegi erdiko eremuan egoten delako, ez estreborren, ez ababorren, eta noski, ba, gainontzeko zera ailegatzeko ere horrek lan egiten. Du, adi hortxe Getaria, arrauntxikiak gara izartu dekarretxabe, adi olatuan, Getaria garriskatu gotu hor, baina ondo aterako zaio itxura batean, ematen ari zaio. Eta ja Getaria, 10:19 Lekitxararen demora, ez du hobetu Getariak, ez du hobetu, orain Ondarroa, atzitik aurrera egin da, ja Ondarroa ere, Ondarroa 11 segundura, orain San Juan.
1: Ondarro bigarren, baina Juan egin zaio pixka bat.
0: 14, beraz, Getariarena, garaiz sartu du arrauna, arrauntxikia sartu du, eta olatu hartu du momentu berean. Horrek arriskua gehitu dio maniobra horri, baina bereke, ba, beren ziaboga estilo horri eutxi da, ba, ondo atera zaia azkenerako. Zalferri, ba, bueno, ikerretxarek badu nahiko esperientzia horretarako, eta arraun atera behar denean atera behar duela ere badaki. Ez dugu gazalpen hori emango, eta ondo egin du hor maniobra hori, eta azkenerako, ba, ondo atera zaia, baina momentu baten uste genuen, arrisko ondisa marra hartua ezote zegoen Getaria.
2: Iruraren luzean, Jon Ander Murgil, murgilduta traineruak, momentuz lehen txandako ontziek egindako denbora, edo denborarik onena hori, lehen txandako denborarik onena, hobetu ezin da bigarren txandan Getaria. Ordu batak eta minutu bat, ordu bietan Euskadi Irratian, eguneko albistegi nagusia, baina orain aurrera pena jaso behar dugu, Eider Bilbao, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, segurtasun sailak jakinarazi berri duen asteko, Bilbon ertzaintzak 26 urteko gizonezko atxilotu duela, sexu askatasunaren aurkako delitu egotzita, ustezko erasoa atzo iluntzean izan zen, ertzaintzaren patrulla batek aurkitu zuen 43 urteko biktima kalean eta sexu erasoen kontrako protokolo aktibatuta basurtuko erietxera eraman behar izan zuten, han hartatu zezaten, biktimak berak emandako datu esker atxilotu zuten 26 urteko gizonezkoa, atxiloaldi egoeran jarraitzen du epailaren aurretik pasazain, gogoratuko dugu bide batez duteran ustezko beste sexu eraso bat ikertzen ari dela foru polizia, adin txikikoa litzateke biktima kasu honetan eta ustezko egilea identifikatuta dute. Bestelakoan zuteak izpide nagusien artean, gaua positiboa izan dela eta Madrilgo eta Abilako zuten edapena gerarazi dutela berri eman du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eta iragarri, datorren aste arteko ministroen kontseiluan larrialdi egoerak kaltetutako eremu izendatuko dituela inguruok, 45.000 hektariatik gora erre dira, guztira 100.000 herritar baino gehiagori eragin diete Espainiako zutek, Frantzian 200.000 herritar kaltetu eta 42.000 hektarea erre dituzte zutek. Eta bestelakoan, ba Getxon Agirre lehendakariaren omenez egiten ari diren estropaden testu inguru horretan, haren baloreak eta haren lantaldeak erakutsitako humiltasuna eta egiteko modua eredugarri jo ditu Imanol Pradales lehendakariak.
4: Elkarrekin egin zuten arraun demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean ba balore hauek partekatuz. Traineruak patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
3: Hori eseke azken orduan jaso ditugun adierazpenak. Errepidezaren agusira begiratuta, adi ordu honetan deban, AP8an, bi autoren arteko istripua izan da, eta eragozpenak daude Bilbora bidean. Esan bezala hauek eta beste horren beste, arratsaldeko ordu bietatik aurrera.
5: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
2: Getxoko ikurriña kontatzen ari gara, baina beste hainbat kirol ekitaldiri begira ere bagaude, Malagan esaterako, Espainiako atletismo txapelketa ari da jokatzen, eta ez da dominarik iritsi 1500 metroetan gizonezkoetan, Martin Segurolak 5. amaitu berri du, 3:48 amabosteko denborarekin, eta emakumezkoen lasterketan Judito Tazua 6. izan da, 4:18 eta 4:46 euneneko denborarekin, Fabrizio Escontrini, realeko atletak, urrezko domina irabazi du pixu jaurtiketan, Araban biziden argentinarra da, Euskadiko marka berea da, eta gaur Euskadiko marka hori ondudu 18.48 metrorekin. Getxon, bigarren txanda jokoan, Getariak segitzen du estropada buruan, Jonander de Laoz.
6: Eta gero eta sendoago denbora begiratzen badiegu bentzat. Ondarroari 13, Santurtziri 19, San Juani 24 segundu, baina kontua da Bermeorekin duen estropada virtual horretan ere Getaria horreti dela une honetan 3 segunduren tartea badu esperantzak Bou Bizkaiarekiko. Kontua zer da, ba kontua da itzulera goluzea oso ona egin duela Bermeok, eta noski horri erreparatu beharrean izango direla Unaxe Izagirre eta Enparauak. Oraintxe 15 minutu estropada zidutenetik maniobrarako bidean beraz Getariarrak, Bermeoko kerrezpalimenaz 16 minuturen langa gainitu du, bai 16-0 bat egindu ondorioz, ba gutxi gehiago 15 eta 50-tik gora ingo du Getariak hemen ere, une honetan 4 segunduren tartea batu Getariak eta Bermeorekiko. Hortxe Martin Rekondo eta Igor Gurutxarri gaur Getariaren hankiko lanetan, atzo Gurutxarri bera eta Igor Gomez ikusi genituen, gaur aldatu da, aldo hortatik erabakia hartu du Jone Larrañaga entrenatzailea. Hortxe badoaz Iruaren ziago gara bidean, eta Jon Larrañagarekin lotutan baita ere, ba esan beharko dugu, gaur abantari saioan, gaur goizean Luis Mario Lasagazti, Luxia izan dugula, Euskadi Irratian, gogoratu, guau, gure audio plataforman duzuela, haren elkarrezketa eta gainontzeko guztiak, abantari saioan eginiko guztiak, entzun gai. Hortxe Getaria ziabogan, ja Getaria, 15:47, 4 segundu, obea lehen Bermeok egindakoa baino, eta txandan ere alde handiak, 16 segundu orain ondarroari behin-behinean, hortxe Nagusi Ondarroa ere maniobran. Ja Ondarroa amaseira. Orantxe Santurtzi, ja Santurtzi 21 eta San Juan izango da azkena maniobra horretan. Ja San Juan ere, San Juan 29 segundura, alde handia Manu.
1: Ikaragarriak. Ikaragarriak eta Getaria estropada mundiala egiten ari da, hirugarren luzerako olako aldea kentzea denborarik onena lortu izana honek ere auspotuko ditu zalantzarik gabe unesen eskaerak eta ba lortuko balu etekin ateratzea haizu ba gainera Getariar batei entzun da haizeak ora indik ez? Ez nahiaina, ba, irutzen zait gaur ere, saldi berea, entzun dezakegula.
6: Getariak, 1000 metro elmugarako, 19 segundu Ondarroari, Santurtziri 24-23 San Juani, metroz-metro aldeak handitzen esperantzakoak, eta baita Bermeorekin duen lehia hori ere, 6 segundu orain Manu, Getariaren eta Bermeoren.
1: Bai. Luze ikaragarria egin du Bermeok, azken luzean, eta etekin handi atera dio bere arraunkelari, baina azte Getaria ez da gutxiago izaten ari horrengoz,
6: Dai.
1: Eta jakitun dira, Jakitun dira.
6: Bai.
1: Eta unaxe pingarilloa gorri-gorri izango da.
6: Hortxe, gorri-gorri, ena izarritzen ez, alde handiak lortzen ari direlako, eta esan duzun eran, olatu gainean, bai, Bermeorekin duen alde hori, 5 segundura murriztu da, Bermeo oso ondo etorri da, noski, eta Bermeoren lana ere gondo kontuan hartu beharko dugu, bukaeran, olatu ikaragarria hartu ditu, kontua da, orain, Ondarroak, Santurtzik eta San Juanek, ez dituzela hobetzen, aurreko txandan, Bermeok likitearrak eta aresek eginiko denborak, ba estropaaren puntu honetan. Ea, lanertietara bai, hemen bozgora jotatik esan duen eran Getaria azken luze horretan, 25 segundu Ondarroari, 27 Santurtziri, 25 San Juani, eta Bermeoren tarte hori 2 segundura murriztu da, beraz, pentsa Getaria nola datorren, bakontu egatera, aurreko txandan Urdaibai nola etorri de Manu.
1: Bai, hori xe da, eta Urdaibai babadaki guzti talde sendoa duen ahalmen handiko taldea, horrekin ez diogu meritorik ezin diogu, alderantziz merito horretik eta handiagoa dutela Getariarrak iruditzen zait, baina azken luze horretarako agian taldea proposagoa eta asmatu egin duen taldea izan da Bou Bizkaiako arraunarien.
6: Badatoz esperantzakoak 19 minutu eta 17 segundu lanak abiatu dituztenetik, esan gabe doa, 400 metroren faltan, gaur ez dagoela hemen inolaz ere, marka girorik, eguraldi, itxaso mugitu eguraldi petrala, eta Getaria, ba orain erreferentzia ba, txandan erreferentziak oso aldeko, baina dantza horri begira, berme horrekin duen, borroka horri begira, txandaren, txaden arteko estropada virtual horretan begira gaude, 2 segundu horrein Getariaren alde, baina...
1: Azebeteka, Getariarrak, hartuko dutena.
6: Getaria dator, 41 paladara. Santurtzi ere bai. Ondarro 36 erdira eta 38 pasei hori manen San Juan. Orain, pentsa, orain erreferentzia da, Bermeo legoke, behin estropadaren buruan, 5 segundu Getariari. Pentsa, 7 segunduko iraulia gertatu da, 30 segunduan.
2: Bai, ezer.
6: Hori ezin izteko da. Orain berriz, aldea murriztu Getariak, baina Bermeo estropada virtual horretan txandaren buruan, Getaria badator, azken, bueno, metro batzuk ere falta ditu oraindik, egiari zorba, beste 150 metro, hortxe gutxi gehiago falta dituena Getariak, beste, ba, segundu batean,
1: eta batean jarraitzen dute Getariarrak,
6: Datoz, baina Bermeo oso gainetik 10 segundu orain Getariari ateratzen dion aldea, azken arrakoa da Getariaren zat, Getariak sekulako estropada egindu.
1: Ikaragarriak izan dira.
6: Sekulako estropada egindu Getariak, baina ez dobetuko Bermeorena, ja Getaria, 20:42, 10 segundu ezkenerako Bermeo Getariari.
2: Bueno, azkenerako Berriozaren denbora Manu kontuan hartzekoa izango da, ze esaten ari ginen Getaria sekulako estropada egiten ari zela, baina azkenerako 10 segundoko tarte egonda bi traineroen artean.
1: Taldeak, traineruak moldatu egin behar dira.
6: Ja, Santurtzi 17ra.
1: Egoera eta baldintzetara.
6: Ja, Ondarroa, 25ra. Santurtzi gaur ere egin du lana, eh?
1: Bai. Baina gaurko estropadan ze alde ikaragarriak izan diren ere gezurra dirudi. Baina itxasua,
6: ja, San Juan ere 41 segundura. Ondorio batera llegatu naiz Manu.
1: Ota.
6: Azkenengo minutu terditik azken 15 segunduetara bitarte horretan olatu egokitze baldin bat zaizu, sekulako mini egiteko aukera duzu.
1: Bai.
6: Bermeok hor egin dio Irauliak Getariari.
1: Era bateko aberia.
6: Eta Santurtzik ere 23 segundu galtzen zituen Getariarekiko puntu horretan, tarte horretan sartu direnean. Eta amaieran 17 segundu. 6 segundu berreskuratu ditu. Gora bera, handi xamarrak azken minutu terdi horretan.
1: Eta hori Getaria ziztu eta arraunean zoragarri sartu dela, baina olatu horrekin asmatzeak ba, erabateko eragina duela.
6: Bueno, hortxe, amaitu da beraz bigarren txanda ere maitane. Esan bezala Getariak 40, 42, 63, denbenean bigarren postua. Santurtzik, 17 segundu gehiago behar izan ditu Getaria baino, laugarren dugu, behin-behinean, Ondarroa 25ra helmugaratu da, behin-behinean 6. postua, eta San Juan Getariaren gandik 41 segundura geratu da, behin-behinean 8. genuke. Azken lauontziak falta dira hemen, eta ondorio nagusi bat hartzekotan nola, ba esango nuke Manu, Bermeok amaiera bikain horri esker banderarako leian segitzen duela bete-betean. Getariak estropada ona egin bai, baina Bermeoren azken luze horrek erabat bigarren planora pasa duela azkenerako. Eta Lekitxarra ere hortxe estropada duina eginda behinbinean 3. dugula. Eta gero Santurtzi txapelari 3 puntu aterako dizkio gutxinez gaur, eta Aresek 2. Ondarroa tartean sartu delako.
1: Jakina. Behingoz gertatu da eta izu. Horrek ere eragin zuzena. Eta oraindik ere txanda falta zaigu. Eta gaur ikusten ari garen aldeak eta denborak ikusita, auskalo.
6: Ba hori esan da, orain hirugarren txandari begira jarriko gara. Gogoratu ba lehendabiziko kaletik Orio hariko dela liderra. Eta nola, lideroan gainera, 82 puntu ditu Oriok, Zierbena bigarrenak, 15 gutxiago, 77. Zierbena bera hariko da bigarren kaletik, Donostiarra, 3. kaletik, eta Hondarribia 4. kaletik.
2: Eta guztieko betu beharreko denbora lehen txandan Bermeok ezarri duena da, 20:42 denbora hori hobetzen duenak irabaziko du Getxoko Ikurriña.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Getxoko Ikurriña emakumezkoetan Euskotren ligan arraun lagunakek irabazi du 11:02 denborarekin denboraldi honetan jokoan izan diren 8 panderak irabazi ditu. Ontzi Donostiarrak Tolosaldea bigarren sailkatu da 13. San Juan izan da 3. 20ra eta Astillerok egin du 4. 28. Zumaian ete ligako estropadan Zarautz nagusitu da, Hondarribiak egin du 2:14, beraz Zarautzek baliderrarekiko aldeak murriztu ditu, Hondarribiak 64 puntu ditu orain eta Zarautzek 61. Kae bat ligako estropada jokoan Zumaian bertan 3. txandan lehendabiziko Ziabogan momentuz Zarautzek egin du denborarik onena eta lan guztiak amaituta kontuan hartu beharreko denbora Pedreinak ezarri duena da 24:21. aurka ebiligan sustekoa. Laredon, Busturi aldeak irabazi du bandera, Castro bi segundora sailkatu da eta Camargo hirugarrena izan da 10 segundora. Malagan Espainiako txapelketak ditugu jokoan, 1500 metroetako finalean Martin Segurola bosgarrena izan da, Judito Tazuak seigarren egindu, finalerako sailkatu da 200 metroetan Andoni Calvano, final aurrekoetarako urratsa eman du 110 metro esietan Asier Martinezek eta Xabalina jaurtiketan finalean Laura Martinez Naparrak 7. Egindu eta Arantza Moreno 10. Izan da. 100 metro esietan, emakumezkoetan, Adriana Abaituak final aurrekoetarako txartela eskuratu du.

0: direnean Unai Izagirre getariako patruia entzuteko moduan gaude.
1: Eta bueno, horrengo larguan usteet aprovecha duela kampoaka, pixkat. Baina gero laugarrengo larguan ikerrik usta oso sartzen, ez da gizertze honor, baina rebotia etortze zan, da ustez bermeo gor txikizi joan digula.
2: Bai, eta bukaera aldean ere, laugarren kalera joatea basen euken, ez?
1: Bai, hori da, olatu eta aizia pixka donea gultatzen, hori aprobetsatzen zaiago geha. Kampuan olatu poliduatzu garrapa bitu, baina den barruan, azkeneo bi minutuan, asko kostau zegoen sartzen da urtsin dira martxan.
2: Bueno, gorra bai, baina ez atzo bezalako, eh?
1: Bai hori da, ez, beste txasoko leku bat, baina diferentia, mena izi asko zegoen, baina txokoa maulatua gehiu igertzen, ez? Dominatzeko zaio zegoen, baina bueno, lan no, errein zuen da guztua txan.
2: Bai, posek?
1: Bai, guztua, guztua.
2: Eta azta buruarekin?
1: Bueno, baita ere, ez, atzo igual gazi gozo, ez ginen oso ondoin arraunia, baina bueno, horrengo bostan gehiu ginen, da gaur haber utxien ez igarrein deun.
2: Eskerrik asko Unax etortzeagatik, ez da errazare ontzi honetara igotzea eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zara.
0: Bueno, hortxe, getariako patroiaren adierazpenak, bueno, zaporeko xoarekin abaitu duela gaurkoa esan du Jolandear.
3: Bai, bai, eta ez nago harritzen ze estropada bera, ona egin dute gero berak esan du, eta badu honek estropada ere honek hortik pixka batea, askotan olatu esan dugu lehen, bi iruzegunduko abe, baina hortik aurrera gutxi eta egokitzen zaizunean hor olatu piko luze bat, hori aporotxatzeak asko ematen du, getariari akaso ez zaio egokitu, horre azpien ere eutxia izango zuen, eta kontrara ba Bermeok aprobetxatu eta nola gainera. Adi laue ontziak, hiruaren txandako lau ontziak Oriolen kaletik, Zierroena bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik eta Hondarribia laugarrenetik prest. Une batetik bestera hasiko da leia. Aitor Lazkano luze egin da ohiko eran. Hasi da ja estropada hori Oriolen kaletik, Zierroena bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik eta Hondarribia laugarren kaletik. Haze zua, Donostiaren tostartean nagusik imano.
4: Bai. Hauek betidanik joera ikaragarria izaten dute, eta berrogeita marpa, berrogeita mairu palada ere hartu dizkiet, eta berak izan dira, orain ere berrogeita marretik igodi pasadiren bakarrak, baina bueno, besteak ere aitzakiri gabe berrogeita sortzi, berrogeita bederatzi paladan ikusi ditugu egurrean.
3: Izi abiatu dira Donostiarrak eta bizitasun horri esker bada lortu dute lehendabiziko postuan ekokatzea, Orantxe Zierbenari eta hori segundu bana, Hondarribia bi segundu galtzen, behinbeineko erreferentziak hori etxek eta txanden arteko konparaketa egin ezkero, ikusten da hemen aizek ekarri aldia baduela eta une honetan hasi besterik ez da egin, minutu bat besterik ez da igaro, baina Orio, bederatzigarren genuke, Zierbena amargarren, eta Donostiarra bosgarren. Eta Hondarribia azken postuan behinbeinean. Baina, hau zapia bezala izaten da hasieran, gero hau ikusi beharko da, hemen kontua da, Donostiarra dagoela txandaren buruan, Zierbena segundu batera, Orio bira, Hondarribia hiru segundura manu.
4: Bai, argi dagoena zera da, zure txanda irabazi behar duzu, eta gero gerokoak. Baina ez da bat ere ohikoa, hirugarren txanda honei hasiera eman, eta beste estropada virtual horretan, horren nabarmen horren atzean ikustea txandauntako ontziak, baina bai, minutu eta erdi eta horren dikere gatzaikue izako da.
3: Ea, patroia, oi, etorna zaila barka?
4: Bai, Zierbenekoa.
3: Bai, bizkarra eskatzen zuen, bizkar golpe bizia. Oh, orain ekarri aldi bete-betekoa adi. Aizeak ugaltzera egin du, nabarmen katxopak ere ikusten ditugu guretan,
4: bai.
3: Horrek esan nahi du, lehen ez zegoen, eta horrek esan nahi du, aizeak bizitu egin dela. Eta hori, kanporantzko luzeetan, da, gauzarik kaskarrenetakoa gertatak.
4: Erioa!
3: Traineru bati. Zierbena orain txandaren buruan, Donostiara segundu batera, Orio bira, Hondarribia, Laura, aizea bai bizitzen nabarmen gainera, unionetan
4: bai.
3: Datuak dio, aizea 24 kilometro ordukoren abiaduran dabilela. Hau da, 15 korapilo gutxi gehiago. Beraz, adi, kontuan hartzeko aldagai izango delako, alakoxe boladak iragartzen zituzten, ez da, ez ustean harrapatuko gaituen zerbait manu, baina Ezustean harrapatu dezake, orain lanean ari den arraunlaria, ze...
4: Noski.
3: Aurroko izpazia egokitu eta hoi bai, orduan txekomeriak.
4: Erabateko eragina izan dezaketen baldintzak dira, eta horren aldakorrak izan da, ba, ezusteko ondiriak sortu ditzazketen.
3: Zierbena txandaren buruan, Orio bigarren bizi egundura, Donostiara irura, eta Hondarribia zeira beraz Galipoak txandaren buruan, Mirotzak gertu, Donostiara kaiarribakoak ere, ba, tarteri galdu gabe segitu nahian, eta ondorioz ba, Hondarribia da zertxo gehiago galtzen duna, 6 segunduren desabantaia hori pilatu abaitu honezkero, eta hori noski ba, nozitzen ari dira izaren kalte eta eraginaz gain Ama Guadalupeko arraunlaria. Gortxe, Bermeok, behinbeinean pentsa lehen txandan aritu den Bermeok une honetan, Zierbenari 11 segundu aterako lizkioke, eta Zierbena da txanda honetan lehen da biziko postuan dagoen traineru.
4: Askoz gehiago zan beharrik ez dago, Jonander, benetan astu egin beharko dute txandautan ari diren arraulariak beste denbora hoiekin, oraingoz behintzat, eta bere ari heldu nahiko lan badut eta estopada buru horretan sendo jarraitzeko.
3: Horrazki horretatik Dani Perez, Zierbenakoen entrantzai entzun dugu, esaten zuen, arraunketa berari eusteko, naiz eta izeak eta eragin, naiz eta abiadura akaso zerbaiten moteldu, egiek lasi segitzeko euren lanean, eta hain justu ere, ba, hortan txari dira, 2 segundu, Zierbenako hori, Laura Donostiarra zeira Hondarribia, baina une honetan, Hondarribia azken postuan genuke behinean, Donostiarra azken aurren alitzateke, eta Orio 10. Zierbena 8. Izango genuke, hor tartean, Ondarroaren erreferentzia agertzen zaigulako. 4 minutu terdi ordea, estropada hasi dutenetik, ondorioz, lehen da biziko luzean dira oraindik lautrainiruak, aizea kontran dute, gero gauzak eta ondorio argiak lanerdietan aterako ditugu, bigarren ziabogan esan nahi dugu, eta ordura artean aizearen gorabera eragin hori ez erreparatu gehiegi izan ere, ba esan duguneran orain kontrara duten hori gero, nesederako izango dutela. Kontua da,
4: eta
3: Manu, aizeak...
4: Bai, Jonandar barkatu, baina lehen ere ikusi dugu, 30 segundoan, ba, ia 20 segundo errekuperatzeko almena izan dutela.
3: Bai, eta gero bestea da, esan dugu aizeak, kaso itzulerakoan mesede izango dute, atzerik izango dute, baina kalkulu orokor bat egiten hasita kontuan hartu behar, aizeak kendu gehiago egiten duela beti eman baino.
4: Beti. Hori da bere alaikazten duzuna arraunean hasi bezain pronto.
3: Hortxe Zierbenakoak maniobrara arraun txiki hartu da aurrekalaria brankaria, hortxe abantari finazkoa, ja Zierbena 5 minutu eta 27 segundu pentsa, 5:11 egindu Bermeo. Ja Orio 3 segundura. Ja Donostiarra zeira eta ja Hondarribi ere 7 segundura beraz 5:27 Zierbenaren erreferentzia 4:11 hauek gaurko sailkapenaren azken 4 postuetan genituzke. Alegia Zierbenak 5:27 Bermeo baino 16 segundu gehiago behar izan ditu maniobra horretan. Orio 10. Genuke 19 segundura, Donostiarra azken horren 11. 22 eta Hondarribia azken postuan 23. Gaurkoa izan daiteke. Horrela amaitzen baldin bada ikusiko dugu, oraindik ere dantza handixa marra espero dugulako, baina uste dut oso argigarria zer gertatu den
4: bai. Bai, kriston triskantza sortuko luke gaurko estropada horrela amaituko balitz, baina ez dut uste hori ikusiko dugunik.
3: Orio txandaren buruan orain olatu barte hartu izango du Gorka Aranberriren traineru horre. Ziago erteran segundu bat Zierbenari, 6 galtzen ditu Donostiarrak, 7 Hondarribiak. Estropada une honetan Manu izango dugu bitan zatituta, txanda bintzate bitan zatituta.
4: Bitan zatituta, baina aldeak ere ez dira horren handiak, eta berriro ere komentatu behar, ba, lehen ikusi duguna, ez da? Baina 6 segundu bat batean, kendu daitezke.
3: Ze olatu abarka Manua, ze olatu horren Zierbena gortxe, traineruren zabel aldera nioa parra, horrek esan edu, laugarren bosgarren tozta horretan ere, azpi-azpian dutela olatua, eta noski abiadura handia hartuko dutela, olatu ikaragarrian diren bat hartu izango da noski hor Zierbena, eta pentsa, bai, orain txandaren buruan kokatu da, 2 segundu hori, Hondarribia 6, Donostiarra 8, baina, esan da bezala, ba, etekina, eder atera dio, etekin ikaragarri atera dio horre Zierbena, olatu horri txandaren buruan kokatzeko laine, eman diolako, eta orain 2 segunduren tarte horrekin, ba, Galipoak ditugu txanda honen buruan, nola nahi ere, une honetan Zierbena onenera ere 5. Genuke, esan dugu, gora berandiek espero genituela, bada, 4 postu berreskuratu ditu estropada virtual horretan, baina, lehiarako oraindik ere gauzak argi eta ondorioak lehen adierazi duguneran, Manu, lanerdietan atera beharko ditu.
4: Bai, alata bizitzen egin, ondo herri begirik etu gabe alegintzen ari behiz, ondo herri behiz, ikusten zehazo ikusi genitu, lantzak hartuta. Gaurkoan ere, bat batean sartu daitezke lehen posturako, txandako lehen posturako leia horretan.
3: Begira Orioren arrauketa oso agerikoa, olatu alde nola datorren, poparean nola datorren, hortxe Mikel Izarralde ikusten ari gara, arrauna ekarri, eta bukaeran tak gora bidaliko balu bezala,
4: begia
3: palada goian amaituaz, zertarako ba olatuarekin duen onura hori areagotzeko, alegia magnifikatzeko, olatuaren mesedea, onzia bidalita, abiadura horretan lantzatzeko gehiago esango du. Bueno, guztiak gari dira, orain ikusten ari naiz, Iñaki Urtubia erlete ere, Donostiarraren arraunari eta Kixaberera. Zierbena txandaren buruan, iru segundu hori postera Donostiarra, 10 segundu galtzen ditu Hondarribia, kadi oso gora beratxua ezaten ari baita, gaurko estropada baita txanden arteko saio virtual hori erreparatuz gero ere, une honetan lekikarra genuke estropadaren buruan, ez eta gero badakigun bat Bermeoke aurre hartu diola beren lehendabiziko txanda horretan, baina une honetan bat Zierbena bosgarren genuke, Orio
4: olatu ez dute usten Zierbenakoek, de metro askota askotan doaz, ara olatu gainer.
3: Hortxe bai, olatu gainean aizeak nabarmen egin du gora, baina orain hori aprobetxatzen ari dira itzulera konduze honetan elau traineruak, leia beteko estropada gaurkoan ere hasiera batean esan dugu Zierbena eta Oriok bita zatitu ez dutela estropada, baina orain egoera erabat aldatu da Zierbena txandaren buruan dago 5.6 orain galtzen dituzte Oriok eta Donostiarrak, Hondarribia 10 segunduren garenarekin basoka era bat eten aurretik eutsi nahian leiari, baina Zierbena gero eta sendoago ikusten dugu txanda honetan, orain horrolatu badu bigarren kale horretatik alako onurare mate aurkitu dute, egia da olatu gehiago markatzen duela hemen lehen eta bigarren kale honetan hirugarrenean baino, baina Galipoek badakite markatzea bakarrik ez, eta ekin ere atera egin behar zaiola eta hortxe dator olatu gainean
4: eta horietarrak sufritzen ikusten ditut
3: bai, hori errepunpa ere orain egokitu zaie, hori txarra hori horrentzat, baina adiera bat trakestu da orain estropada ere mua hortxe Zierbenako arraunlariak lehen da biziko posto maniobra horretara arrauntxikia sartu onzia trabestera, ja Zierbena, Zierbenaren denbora 10:21 ondorioz lekitarrak zertago denbora baino 5 segundu kaskarrago orain arteko honena lekitarrak nada maniobra horretan, ja Orio 7ra, ja 8ra Donostiarra eta orain maniobra ne Hondarribia, ja Hondarribia ere 14 segundura ondorioz nagusitasune pixka bat bai Zierbena bigarren txanda honetan, Orio orain aldeak murriztu nahian, Donostiara ere gisa belera 10 eskatu berri Arkaitz Diazek eta Joseba Munarrizek azpitik entzun duguneran, Hondarribiak ere espaitu nahi beren burua atzean ikusi, espaitu nahi bere burua atzean ikusi, eta une honetan erreferentzia begira jarrez gero ordea, Hondarribia azken postuan genuke, eta hortik gora ba genuke Donostiara 7. postuan, Orio 6. Zierbena 5. adi, berriz ere haizeak bizitzera hemen hause marka esango dute, Manu,
4: bai.
3: Lau traineru hobetakoek
4: eta salto hostiak sortzen ditu itsaso egoera honek, eta Orio esango nuke azken metroetan desente sufritzen ari dela horrekin.
3: Brankaz jartzen diren une oro ordu entxea izeak bizitzera egiten du. Kasualitatea la ez, hori xera hemen gertatzen ari dena, eta noski horrek kaltea eragingo die zelkapen nagusiari begira. Baina beno, txandari dagokionez, Zierbena txandaren buruan, 7 segundura Orio, 10 segundu galtzen du Donostiarrak, Hondarribiak 15, Bermeotarrak maitane iruditzen zain belarriak tente izango dituzela Bermeotarrak.
0: Ez arrestako elako erabakita Manu Maritxalar.
4: Hemen momentuan gertatzen dara, horren epe laburrean egon ditezken gora berak gozatzeko modukoak dira ikusten ari garen ontzako, baina benetan sufrikarioa gaur ere eta tratu ikaragarria arraunariak bere gorputzari ematen ari zaiten.
3: Urrebeiko arraunari ikusten ditut, hortxe daude, estropa ere moren kanpo aldean, zero kalean esan dezakegu gutxi gora bera, Hortxe daude, sirak eta jantzita, baina kieto, ez dira mugitzen estropaderen moren inguruetatik, baiakin bai baitakite, bagian gaur esalinen bate jasotzeko modua egin dezaketela. Ziermen ordea, horrezko txanda honen buruan, 8 segundu hori, 14 Donostiarrari, 18 Hondarribia, eta aurreko txandakoen erreferentzia kontuan hartuta, bosgarren genuke bienbenean, txanda honetako onena, ziermena, bosgarren edo seigarren genuke unenetan. Begira erritmoetan begiratu Hondarribia 34 paladan Manu.
4: Bai, bai.
3: Orio 34 herri 35, Donostiarra 36, Zierbena ere 34an. Zergatik? Baizea kontra dutelako. Itxaso ere bai. Orain kosta egiten da horra raunean egitea eta askotan atzo esaten genuen bezala, zemat eta denbora gehiago arraun hori uretan eman, bai. Ontziari estabilizazio handiago ematen diozu, oreka gehiago ematen diozu, eta noski hori gaur sari handia da hori batetik. Eta
4: Navigatzeko oztopo asko eta asko sortzatiko egoeran.
3: Eta bestetik, palada pasatzea bera izea horrela kontran dagoenean, ikaragarri kostatzen delako. Hortxe, Zierbena txandaren buruan, baina Bermeo gune honetan 14 segundu aterako lizkiok Galipuen ontziari, beraz alde nabarmenak eta gaurrekora bera
4: ikaragarri. Eta ze azken luze egin duten Bermeotarrak jakinda, jakitun.
3: Horregatik.
4: Jo!
3: Horregatik iruditzen zait Bermeotarrak
0: Gorka Aranberri ere entzun dugu, haize asko kontra, Zierbena gandik 4-5 segundora sofritzen ari dira arraunlariak.
4: Matxitxako inguruan ikusten ari naiz Getxoko bandera.
3: Ba hortxe, marka polite esango dugu, datu polite esango litzateke gaur Bou Bizkaiak irabaztea bandera, pentsa, lehen esan dugu gaur Eusko Jaurlaritza kasi gozotasunean hemen da Agirreren gobernua sortu zutela eratu zutenetik 80 urte beteko dituztelako aurten, gaur Jose Antonio Agirreren ikurrina dugu jokoan, eta jakin badakizu Manu, Eusko Gudontzi diaren ontzietako bat, Bou Bizkaia zela enjustu ere,
4: bai, bai.
3: Bou Navarra, Bou Donostia eta beste zenbait ontziregin batera eta Matxitxeko guduan zeu esan duzuneran Bou Navarraren naufragio hartan eta Bou Bizkaia eta Galdames ontzia babesten antxe ikusi genituela, beraz, justizia poetikoa ez dakit, baina benetan
4: eta biziko dugu horrela baitzen bada
3: gaur Bou Bizkaiak Jose Antonio Agirreren bandera irabaztea, ikurriña irabaztea hobeto esan da, noiz eta bat Jaurlaritza eratu zenetik, gerra garaian eratu zenetik, urriaren 7an 80 urte beteko direnean.
0: Atzo hartu zuen kolpe hartu eta gero.
3: Hori aparte, kirol ikuspegitik hori ere bai noski. Arratsaldean Jon Saltzamendi zer kontatu izango dugu amaitzen.
0: Bai hori xe.
3: Beno, hortxe, Zierbena, gure monitorea gretan zenderriz duzea.
4: Diktatori ez daukat, 22 segundo kenduko aldizkio.
3: Bai.
4: Bermeok Zierbenari.
3: Bai, alaxe, ematen digute referentzia hori, adi. Ba,
4: Matxitxako ere pasata.
3: 140 metro besterik ez Zierbenari eguneko azken maniobra egiteko, Orio 8 segundura, Donostiarra 21ra, Hondarribia 22ra, atzean ere leia bada biontzi horien artean, baina erabat trakestera egin du hemen itxasoak, katxopatan olatuak hemen erabat narrastu zaigu egoera, eta adi ba erreferentzien zain gaudenez, Getariak egin du erreferentziarik onena. Azken ziaugan, gero Bermeoko betu duen arren amaierako lan hori, ez dute genituko inolaz ere, oso urrun, ontzi hauek aurreko txalaren handik, ja, Zierbena 16:29, pentsa Getariak 15:47 egin du. Ondorioz 34 segundu. Eta orain, maniobrara, ja Orio ere 10 segundura, eta urrengoak maniobran, Donostiarra eta Hondarribia izango dira, biak ere paretsu, adi, ja Donostiarra, 22ra eta ja Hondarribia 23ra, beraz leia estuan hortxe. Traineru guztiak oso maldangora jarri zai estropada horrezko txandakontzia Imanu, eta horrelakoak gertatzen direnean zer egingo duzu, balik eta gutxien galdu, ez duzu beste egiten bideri.
4: Bai, eta eragin alik eta txikiena izan dezan azken finean. Itxaso kapritxoso honek sortzen dizkigun ikuskizunak. Baina zera pentsatzen ari nizan, Jonander, malenak pasadira lantxobeko jaiak, baina haitzu, agian inguru horretara hurbiltzea gauza korrela amaitzen badira era, ez dala plantxarra izango, eh?
1: Ez, festa jarraitu godu.
0: Zue zantzaude manu bizkarreko minez.
4: Ez, baina ikusteko eta zuek animatzeko.
1: Bueno, erreferentziak hartuko ditu hirugarren ziauakoak, behin-behinean ziarben atxanda honetako bizkorrenak genuke 9. postuan. Orio 10. Donostia 11. eta Hondarribia 12. Alegia azken lau zelkatu izango lirateke ontziak. Orain ikusi beharko da aizearen aldeko noranzkoan zerbait errekuperatzeko modu egiten dute.
0: Zarautzek erakustaldia eman du Zumaian, kae bat ligako bandera irabazi du 23:18.48, 42 segundo atera dizkio bigarren eginduen Deustori, 43 Pedreñari eta 45 Zumaian.
1: Hortxe ba, hortxe hemen bermeotarrak adi adi ditugu, ez dute nahi orain erretiratu, ez komeni behintzate ikusita baze sari duten
4: Gerander, baina bada madarikazioa ez da, zierbenak behin gozatzean nabarmen utzi horio, eta bermeo beste txandatik, ala
1: bai. Baina, bueno, Bermeo akaso gaur txanda honetan baldin badago ez da, gaitasuna lehen txandakoa duela.
4: Bai, baina hemen balio duena badakik uzardan, azken finean.
1: Bai.
4: Gaurkoa ni dago kionez behitzen. Liga, gero, bere jarraik izango du.
1: Esan dut Orio girabaz ez duenean, aurten Bermeo girabaz ez duelako. Ez beste inor. Hortxe beraz, ziarbena, 6 metro pasatxo elmurako, Orio zertxo berreskuratu da, 9 segundura dago, eta gero... Ba, geixeo galtzen dute Hondarribiak eta Donostiarrak oraintxe Hondarribia Donostiarrari aurre hartuta 23 segundurene galera du Ama Guadalupekoak 25-26 galtzen ditu Kaiarribak Donostiarrak, baina hemen kontua da Orezko txandako lau ontziek ez dute lau betzen ba aurreko txandane Bermeok aurrekoan ez. Lehen
4: da
1: bezitzen
4: Bermeok. Hori da, Jonander, hori esatea bituan. Marka da atzokoaren ondoen. Lehen txandan irten beharra eta lehen txandatik irabaztea.
1: Hortxe, 400 eta 80 metro. Amairarako estropada amaitzeko zierbenari faltazion distantzia 13:12 Orio 25 Hondarribiari 27 Donostiarrari. Manu, hartuko dugu orain erreferentzia gisa txanda bera. Esan dut. Gauza bada txanden arteko aldea gaizean nabarmen egin du, gora hori noski gerta daiteke, baina txandan berean ikusten ari garena zierbena.
4: Bai. Hori bera pentsatzen
1: tartea. Hondarribiari atera diona eta Donostiarari atera diona 10 segundotik gorako ikaragarria izaten ari da, eh? Sekulako estropada egiten ari da zierbena.
4: Ikaragarria. Ikaragarria eta olatu gainean ere ikustekoa da, nola datu zen, eh?
0: Eta nola dauden Urdaibaikoak ere hortxe zezuma estropada amaitu zai, ba irabazleak diren edo ez jakiteko.
1: Seguru direla esango nuke, eh? Seguru direla errezatu beharrik gabere, oso seguru dira gaur Bermeok irabaziko du azken zer. Ba, azken, 180 metro, falta zeizkie Galipuei, eta ez dute nola zero hobetuko Bermeok eginiko referentzia. Keba. Garaipena Bouizkaiarena izango da. Urdaibaik irabaziko du, beste bandera bat, hirugarrena, eh? Hirugarrena, aurtengo liga honetan.
4: Zokoaren ondoren.
1: 9 jardunalditan, beraz, erena, garaipenen erenak, Bermeotarrenak, izan dira orain artean.
4: Baina nola zakartu denura, eh?
1: Garaipena jada lotuta matematikoki ere, ondo gainditu da haiek egin dugu erreferentzia, zierbena azken arraunka da, ja zierbena 21-19, ze postutan ikusten dugun, ba, akaso, 7. izango da zierbena, eh? Hortxe hori otarrak ere, azken arraunkak, jolatua begira, baina nola da kartite?
4: Haze azte burua, Jonander.
1: Bai, ja Orio ere, Orio 12 segundura, Bermeotarrak ospatzen. Orio izango da, 9. zelkapenean. Hondarribia Donostiarrari aurre hartuta, ja Hondarribia izango da 11. eta Donostiarra, ja Donostiarra azken postura. Donostiarraren zate, egun makurra gaurko ere, ba, zierbenak irabazio txandago, 21:19, 48 segundu, baina Bermeok 20:42, 48 segundu demora eginda, bandera Bouizkaiaren zate izango da, 12 segundura Orio, gero irugarren postuan, txanda honetan Hondarribia izan da, 21 segundu galduta eta Donostiarra 4. Baina kontuak hemen argia dira, baitan emano
3: Bau Bizkaia, Bermeotarrak, garaile Jose Antonio Agirre lehendakariaren
5: ikurri naita ere.
3: Saltzen dire taldearentzat.
5: Naita ere, hace revoluzioa, hace vuelta asteburu honek eman diona ligari.
0: Hori da, sailkapenean aipatzen genuen atzokoaren ostean Urdaibaik pare bat postu galdu zituela sailkapen nagusian, gaur berriro ere jaultza egongo da.
3: Bai, eta oraintxe berrituko ditugu, oraintxe noa datu hori etxene bila, ba hemen monitoreak eta itzaldu zaizkigulako, oraintxe dozkate, begi aurrean datuak, Oriok segiko du noski lidergoan, lauro geita amazazpi punturekin, sendo, amalau punturen tartea, zierben ari atzo amagoz diren, gaur amalau, ba, zierben ezin delako zazpigarren, eta hori bazkenerako zortzigarren, orain denborak ez zuzenduta.
5: Jonander, amaika ikusteko jaioa garela dio ezaderak, eta irutze zait gaurkoan ikusi dugun, eta ikusitakoaren ondorioak, ja, ezakit, olako revoluzioa hundirik askotan ikusi duzunik, baina ni behintzat ez dute horrela bat batean gogoan.
3: Zertu dergo genuko. Hori oberaz, lauro gaita mazaz pipunturekin lidergoan kokatuko den ontzia, baina aurrez maitane, lidergoan kokatuko denez, lidergoan segiko duna aurrez, gaurko ari helduko diogu, Bermeo, esan dugu, 20 minutu, 42 segundu, lauro gaita emezortzi honen, bandera. Bigarren postuan, Getaria. Bigarren postuan gaur ere, hirugarren aldiz, demoraldi honetan. Hirugarren, Lekitxarra. Haze koska egin duena, haze koska irabazi duena gaur Lekitxarra lasaitasunerako bidean. Pentsa, bigarren txandako kokapena lortu. Santurtzi, laugarren. Hogeita zeira. Bederatzigarren. Naztu ginez, barka, hasi gara digaziko naiz. Bermeo lehen da beziko posto, nogoi, berrogeita bi, laurogeita emezortzi. Bigarren Getaria bederatzi segundura. Ez bederatzi garen, bederatzi segundura. Hirugarren Lekitxarra amazazpira. Laugarren Santurtzi, hogeita zeira. Bosgarren Ares, hogeita zortzira. Eta zeigarren Ondarroa, hogeita amalaura. Gero, azken txandako honena, zierbena, zazpigarren, hogeita amabostera. Zortzigarren Orio, berrogeita zazpira. Bederatzi garen Txapela, berrogeita zortzira. San Juan Amargarren, berrogeita maikara. Ondarribi, azken aurren amaikagarren, minutu bat eta iru segundura. Eta amabigarren Donostiarra, minutu bat eta zortzi. Horrek ondorio, zuzena duz, elkapen nagusia. Eta da, Orio, lider. Zalantza izpirik gabe, laureta amazazpi puntu. Amalau segundu, oi, amalau puntu, zierroen abigarnari, nazten azinez. Bermeo da, irugarren, amabostera. Lauro eta egin puntu dituelako. Beraz, aurrera kurratx, nabarmen egin du, atxoko atzogaren ostean puztu bate berreskuratu. Teketariak ere, laugarren postuan kokatu da, berriz ere, ohorezko txandako postuetan da, eta koska ateratzen dio orain ondarren bian. Hirurogeita hemeretzi ditu Getariak, sei gutxiago, hirurogeita hamairu pozgarren dagoen Hondarribiak. Donostiarra da, seigarren, gaur kolpea, hirurogeita hiru punturekin, pentsa, orezko txandatik, hamasei puntura geratu. Donostiarraren ondoren, Hondarro da zazpigarren, berrogeita hamairurekin, eta Lekitxarra zortzigarren, berrogeita birekin. Bederatzigarren San Juan da, berrogeita batekin, Santurtzi da. Hogeita emezortzirekin amargarren postuan, amaikagarren Ares aurre hartu dio txapelari zelkapen nagusian, esaten genuen arrisko bat zegoela, badala xingertatu da
5: gaur bai egotera zaiela.
3: Amaikagarren ala goranzko bidean da, baina orain Santurtzi harrapatzeko lan ikaragarri izango ditu, hogeita zinpunturekin eta hogeita laurekin azken postura jauzi den taldea txapela izan da. Kapritxosoa da, itxasoa, kapritxosoa eguraldia, hemen guztiak aztoratu ditu, eta gaur ere ikaragarrizkoak gertatu dira maitane.
0: Bai, eta hor telebistan ikusi dugu datua, Jonander, irugarren txandan egonden aize boladak, ba orduko 25 kilometroko abiadura ere gainditu du, eta lehen eta bigarren txandetan berriz, ba hortxe, amabost ogei kilometroko abiadura izan du, eta mano, azkenean, ba, erabakigarria suertatu da hori.
5: Bai, inolako zalantzari gabe, baina arraun eginda, Gaur kriston estropada bota du Bermeo, eta baldintza proposenetan, etekina ateratzeko almena izan dute, zein jork ez dezala pentsa aizearen aldaketa horreke horri esker bakarrik irabazi dutenik, meritorik ezintza jokandu. Ez etekina atera dioteneei, ez da, ordaindu dutenei larrutik.
0: Bueno, hortxe ikusten dugu, Joseba Amunarriz bera ere, Jolander, ontzian, patroi onenaren maiola jaztea.
3: Bai, alaxe jasodu, eta berritu egindu gobeto esan da, eta horri esker, ba, orain ere, hortxe. Ez, tanoski egunik ekustukena izango bere bilbidean, baserkapenak, bueno, bazken postuetara bidali dituelako, baina egiari zor, ba, gaurkoan ere, hortxe, irure eta mazazpik punturekin, lidergoan dugu, naiz eta gaur irugarrene, hirugarrenez, laugarren izan den gaurko estropadan patroirik onenaren sailkapen horretan. Aitor Lazkanok Zierbenakoak lortu ditu 12 puntuak, Asier Zurinaga Bermeotarrarenak 11 eta Unaxi Zegirrek Getariako patroiak 10. Eta gero esan bezala, Joseba Amunarriz 9 punturekin. Baina, zailkapen nagusian, esan bezala, ba, baitane, Joseba Amunarriz 77 puntu ditu, Asier Zurinagak 12 puntu gutxiago, beraz alde nabarmena, eta gero Unaxi Zegirrek Getariara da, 14 puntura dagoen patroia. Gauza gorrela, ba, orain Oriotarrak doaz, liderraren elastik hori berritzera, hori zalantza izpirik ez da, ba, Orio dagoela lidergoan indarre handiz, eta gaurkoan ere, ba, elastiko gorri hori jantziko du patroie zarauztarrak, eta gero, bazain zein daude Bermeotarrak pentsa, ordu betetik gora baizain, lehen txanda amaitu dutenetik, hortxe banderaren bila joateko, baina, gustura jaungo dira nosi. Hori
6: zebera pentsatzen ari izan joan, eta bota behar nuela, seguro gustura.
0: Arrimatu mikrofonora, Manu, ez zaitu guentzuten eta.
6: Ba, seguro gustura. Goporatuko dutela hor pasaba behar izan duten ordu bete hori.
0: Bederatzi bandera jokatu dira, 6 Orio irabazi ditu, Bermeok 3, Manu, ez da kasualitatea, bi traineruen artean baino ez banatzea banderak.
6: Ez, eta gainera beregunean Jolson Zabendik adierazi zuen, zuen taldearekin eta ligak ditu eskatzen dituen baldintza horiek kontuan izan da, ba, ontzi oso lehiakorra aterako zuela, baina momentu puntualetarako. Liga lehiatzerik ez zuela ikusten, baina oso maila alt tuko ontzia uretaratzeko ahalmena zuen taldea zela berea eta, ba, betetzen ari da Oriotarraren hitza.
0: Haze asteburua izan dugun arraunean, Jolander, nekatuta iritsi zara getxora, ba, gaurkoak ere izan du, berea, izan du emozioa, izan ditu gora berak. Bueno, azkenerako inolako arazori gabe, bai, burutu da estropada, baina esustuko handi horrekin lehen txandan aritutako Bermeok eskuratu dela garaipena.
3: Bai, hori da, bintzat gaurkoa, bera, naturaren kapritxoa izan da, naturaren oparia ez dakit esan, baina naturalek eraindako edo baldintzatutako estorpada izan ez behirik gabe, naiz eta Manu gozondo esan duen eran, Bermeo badena orgoiko postuetan aritzeko ontzia ez alferrik, hiru bandera irabazi ditutu dagoeneko, eta noski, akaso, olako goraberarik ezean ere, lehen postuan, akaso ez, baina lehen postuetan, ziur izango zen Bermeo, ez sekulako estorpada egindu. Beraz, alde horretatik, ez dakigu, eguraldiaren gati bakarrik den, ala ez, baina Bermeok noski, ba, edo nola ere, gaur arraunen egin duten bezala, urputzu batean edo olio putzu batean ere, garaipenetik gertu gozen ontzia izango zen ez behirik Bermeo, baina, gainera mesez hori ere eduki du, naturaren aldetik, eta bueno, hori gehiago, ez da?
6: Bai, eta zen momentuan, eta nola, eta tzokoaren ondoren, eta izu, ba hor, ba, xarma berezia baduela iruditzen zait, gaurko ikurriña honek.
3: Hortxe ba, Asier Zurinaga patroiak bideratu du, traineru agintarien ontzira gaurkoan, esan dugu. Imanol Pradales, lehendakariak emango diola saria, eta noski ba, ba bueno, zorion dugu dira elkar, ze hauek ere ondo ezagunak izango dira lehendik ere, ez dira oso apartekoak biak, arraunean aritutakoak biak, eta bai, izango dute elkarren berritoski.
0: Manu, Jolander, entzun dezagun, Jolson Zamendi, Bermeoko prestatzailea.
6: Adi entzun, adi entzun.
7: Gure lana ez da ainona izan, eta gure estropada bi erdi izan dira, meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea, atzetik buelta eman da, bakerein deuna itea, baina guk aurrezia talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginala, baina, bueno, gure akatzak medio, ba, itxajun ginean, ba, 0 puntukin, eta triskantza handi batekin, eta gaur egoera oso komplikatu batean. Bira, askotan pasada, ez genuen espero, ze partiak etxune baten olakorik izango zenik, gertatu da, bira, justizia divina bezala hartuko bet, eta justizia esaten etenen ez da beste merezi ez dutelako, baizik eta irutze zait gure ibilbideak balakorik merezi dula, eta disfrutatuko dugu, azken

0: bai txarra danen eta bai ona danen, bai entrenamentutan eta bai estropadetan, da zentzu horretan indartzu gaude. Eta nik uste gaur estropadan bigarren erdin indeuna, ba horren adierazgarrire izan dela. Segurazki ez dizut, aurreneko erdi hori ez du bat ere ondo egin, kaliak eustet ez digula bat ere lagundu, baina, bueno, hortan nik anekotan utziko dut, posgarri ja, celebratuko dugu, onenak izango bagina bezala, baina no, nik onartzen dut gaur ez dala izan bermio treinerurik onena, baina iritzu zait, zio zergatik gertatu dala eta merezitako izan dela.
1: Jon, zei gozatzera, zorionak.
2: Ba hortxe, Jon, salsamendiren adirazpena, bueno, zorrotz bere buruarekin eta gaur egindako lanarekin, Manu.
3: Beti bezain garbi eta inolako lotzi gabe. Eta iruzi zait eskertzeko adala gure arraun mundu zantu honetan horren garbi itzegitea eta gauzat diren moduan adieraztea.
2: Bueno, Asier Zurina, ikusten dugu horre agintarien ontzian babere taldekideak txampainez bustitzen eta une batetik bestera Jonander, ikurriña.
3: Lehendakariaren eskutik ikurriña.
4: Hortxe astintzen gaur irabazitako garaimen horren sinonimo. Baikorrin astintzen Asier Zurina da, pozarren noski arraulari guztiak ez da gutxiagorako ba Jos Alsamendik esan digu. Akaso, ez da gure estropariko nena izan, bueno, ni azken luze horrekin zoratu eta geratu naiz, eta egiari zorra, Jos Alsamendik esan duen eran, lehen da biziko erdi horretan, borroka latzak izan dituzte, lekilararekin aresekin, zelkapenean oso urrun dituzten taldeekin, eta alde horretatik, baliteken adalbai, lehen erdi horretan, ba, arraunean asmatu ez, edo bintzate nahi zuten eraginkortasunarekin aritu ez izana. Kontu, bandera irabazi dute, hori da, balio gehien duena hemen, eta baikurrin hori askintzen guztura arraulariak, gauza gorela, ba, txera, irribarretxik joango dira, azokoaren aldean, aldarte hobean, ez da gutxiagorako, eta balde horretatik gozatu, ezatela noski.
2: Besterik erantzeko ez baldin badaukazue, hementxe utziko dugu, getxorekiko hartu emana, zerbait esateko hori guai, Manu Jonander?
3: Ez, ni behintzat, momentu gozoan nago eta nere burutikan pasatzen ari zaizkit sentsazio eta ikusi ditudan guzti horiek eta ja momentu pragmatikoan ere sartzen hasia naiz. Pradales ari mezua bidali dio.
4: Bihar 8:00 maitane Euskadi Irratian ez ostartean noski izango dugu zerraletua. Euro askorako eman du eta bai goizean ona bidean ere alako eskematxo bat egin dugu duen eta ez dakit ordu betean ola sartu behar dugu, baina bueno, zerbait egingo dugu.
2: Hortxe ba, gonbita luzatuta gure entzulei bihar tostartean 8:00 aurrera asteburuek eman duen guztia ba, lik eta hobekien aztertzen aleginduko dira gure lankideak. Jonander de Laos, Manu Maritxalar, mila eskerra txaldeon.
5: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Bermeok eskuratu du garaipena Euskolabel Ligan, demoraldiko hirugarrena. Bermeotarrentzat emakumezkoetan arraun lagunak garaile geldi ezin beste bandera bat jokatutako 8 irabazi ditu Juan Mari Etxaberen taldeak. Eta ligako estropada Zumaian, Zarautz nagusitu da, kae batekoan ere Zarautzek eskuratu du bandera, eta kae bian Laredon Busturialdea garaile. Malagan, Espainiako atletismo txapelketak ari dira jokatzen, momentuz hiru domina euskal ordezkariek urrezkoa Eneko Karraskalek jauzi hirukoitzean 16 metro terdiko jauziarekin.
6: Ondo juntzan, baina ez dan ondo hasieratik. Nire aurkarixetako batek lehengo saltuan sartu zauen oso salto ona, eta niri kostaren jaten apur bat proban sartzia, orduan gutxitik gaixaura jumbiar izan nintzen, baina gero bueno, vuelta a Munotan, atarnaon, o sea, nire nikinoten bizitzako saltarik onena eta horrekin oso posik. Bai, ba, bizia zona, pista estalian oso posik eratu nintzen irabazitza, baina ikusen hauen aurkari batzuk faltan zazela, ez da gizert, orduan posik eratu arren, baizan zerbait naukola hor irabazi dut, baina aurkari desente faltan zazen. Eta inguan izen da aire libren, izen da aurkari danan aurka, eta inguan ja, ba, kendu dut, ba, hor noskone du.

0: Zaren bat ere ukitzen manauen, baina kendu dut, eta honekin bai geratzen da sosu zupotzi.
1: Erego Karraskalek urrezko domina baita Fabrizio Eskontrini, realeko atletak ere pisu jaurtiketan araban biziden argentinarrak, Euskadiko marka ondu du, lehen ere berak zeukan ezarrita, 18 metro eta 48 zentimetroko jaurtiketarekin. Ane Castillok partika jauzian zilarrezkoa kolkoratu du eta gogoratu Tesi Eboselek brontzezkoa luzera jauzian. Gaur Andoni Kalbano garratxaldean 200 metroetako finala jokatuko du, Asier Martinez 100 metro esietako final aurrekoetan daukagu eta 100 metro esietan emakumezkoetan Adriana Abaituak ere final aurrekoa jokatu beharko du. Eta Oklahoma Urbizietako munduko txapelketa amaitu da eta azken egunean iritsi da domina Miren Lazkanok kaiak krosean brontzezkoa irabazi du.
2: Oso pozik, oso pozik ere esan.
3: Finala banekin burruka haundia egongo zela. Hasieran laugarren joan talortu dela nengo remontean, ba, hirugarren postu hori lortzea, eta gero, ba, oso pozik egia esan nola aguantatu deten, ez da, erresa, bero honekin, eta erresio hartzegon. Asi que, bai, oso pozik.
1: Kala horran, akuatloiko Espainiako txapelketan, Julen Anduezak urrezko domina.
4: Natzoko titulua oso espeziala izan zen, ze Europako txapelketa ez hitzaidan atera nire gustatuko litzaidaka bezala, baina bueno, atzoko lasterketa konfiantzazko ematen diturrengo lasterketara begira, eta hori oso pozik, orain disfrutatzera, eta egun batzuk pizkat lasaitasunez, eta gero berriro lan egitera, baina hori oso pozik nago eta ilusio askorekin ere bai.
1: Skateboard parkean, Isha Gamesetan New Orleansen brontzezko domina egoitz bijuezkarentzat. Futbolean de aurre demoraldiko lehen lagun artekoa jokatu du Areition Eibarrek Torrens Championseko talde Portugaldarraren kontra huts eta bit galdu du Iñaki Goikoetxearen taldeak. Herkiroletan berriz Laukizen sokatira izan dugu emakumezkoetan 500 kiloetan Goierri nagusi eta gizonezkoetan 560an Gaztedi A Garaile. Arratsaldeko 6etan Astigarragan Gipuzkoako eskolari txapelketa jokatuko da, 6 eskolari arituko dira leian. Egungo txapelduna Eneko Taño, Xabier Zaldua, Mikel Arrañaga, Julen Alberdi, Ugaitz Mugertza eta Arkaitz Etxebeste. Eta hiru erregen mailak gaur gogoratu arratsaldeko 5etan itzuliko dela, 5ak 10 gutxi, 6ak 10 gutxitan hasiko baita Turreko azken etapa Elizio Zelaietara iritsiko da Turra ta Tadei Pogatxarrek 5. Ez irabaziko du Frantziako itzulia handi.
5: Kaixo, Aitor Larraza naiz eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
6: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa, Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

aurpegia laureun muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez dagoan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin.

this.

my God flows. Now my

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baitu zue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?
1: Gazte-gaztetatik euskaltzalea morratu baizen du neiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-888-275. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Euskaraldiaren bigarren edizioak norbanako moduan parte hartzeaz gain, talde moduan parte hartzeko gonbidapena ere luzatzen digu. Talde hauei izena jarri diegu, ariguneak. Baina zer izango dira ariguneak? Entitate ezberdinen baitan, Ahobiz eta Belarri Prestek sortuko dituzten guneak. Hau da, euskaraz lasai aritzeko guneak. Arigune izateko bi baldintza bete beharko ditugu. Batetik, bertako kide guztiek gutxienez euskera ulertzea. Eta bestetik, arigune hauetako kideen gehien-gehienek Euskaraldian taldean parte hartzeko erabakia hartzea. Bi arigune mota egongo dira, barne eta kanpo ariguneak. Barne ariguneak entitateen baitako ohiko harremana duten taldeak izango dira. Adibidez, lantalde bat, bulego bat, edota guraso elkarte bat. Kanpo ariguneak, ordea, herritarrekiko harreman espazioak izango dira. Bertan, une oro Ahobizi edo Belarri Prest batek egon beharko du. Adibidez, taberna bat, udal edo enpresa bateko arreta zerbitzua, denda bat edota supermerkatuko kutxa. Eta guzti hau zertarako, taldeetan ere gure hizkuntza ohiturak eraldatzeko. Laburbilduz, euskaraz gehiago.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

etxeara ditugulako, euskal presoak, euskal herriak. Wow, datoz eta batoaz, yeah. Wow, datoz eta batoaz, yeah.

Ya, Paco.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Arraindegian arrain begiak, txarkuterian urdaia, txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amait ezina, nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia, eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia, etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia, elizaren atarian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute, berandu egin.

suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Krisiko itxasoan ez dikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak.

Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.

0: Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
1: Zuekin!

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horrek horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Bueno, te la vas.
1: Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobirek eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
2: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.